0: This is why we pray. This is why we pray. Oh, this is why we pray.
1: Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: was happy.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Kimia e dashurisë. Ju burra duajeni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti deshi kishën. Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 5, vargu 25. Në raftet ku mbaj dosjet e mia, kam dosje të mbushura me çështje sipas rendit alfabetik. Duke menduar për komentarin e ditës së sotme, ndodhi që vurarese dosja që mbante emrin Dashuria ishte vendosur midis një dosje me emrin Vetmia dhe një dosje me emrin Martesa. Kjo është një radhë sakt në jetë. Dashuria është ajo që duhet për ta kthyer Vetmin në martesë. Pyetja është: a është dashuria vetëm një ide e huazuar nga Perëndimi, një nocion romantik që erdhi nga Europa dhe që tani përqafohet nga më shumë qytetërime, apo mos është një nocion universal, një përgjigje e thellë e zemrës që mund ta bëjë mendjen të dobët? Për një kohë të gjatë, antropologët mendonin se dashuria ishte një koncept romantik që kishte ardhur nga Europa dhe që nuk gjente zbatim në asnjë qytetërim të botës. Sidoqoftë, ai nocion nënkupton të qenit i demaskuar me një studim shkencor të sakt, që thotë se dashuria është një komoditet universal, është ngjitësi që mban të bashkuar marrëdhëniet, pavarësisht nëse martesa është bërë për të ruajtur pasuritë e familjes, apo nëse është një djalë që takon një vajzë dhe bie në dashuri me të. Një projekt studimi gjithëpërfshirës u bë në 166 kultura të ndryshme në shumë vende të botës, dhe gjetjet e atij studimi tregojnë se dashuria romantike dominon në të paktën 147 nga 166 kulturat. Dhe në 19 ku nuk u gjet, sipas autorëve të këtij studimi, kjo mungesë mbase reflekton një pamjaftueshmëri të metodave të studimit të tyre, jo të admirimit lokal. Mbani shënim një studim tjetër shkencor. Shkencëtarët kanë konfirmuar atë që prindrit kanë ditur prej shekuish. Kur shkëndija e dashurisë ndizet në krahrorin e një tëriu, jeta nuk është më e njëjtë. Një zbulim tjetër i studimit tregoi se në kulturat me poligami, ku një burr kishte më shumë se një grua, thuajse gjithnjë njëra nga gratë ishte më e veçantë, një që burri e donte me të vërtetë. Për shembull, midis fermerëve me shumë gra në Kenya, një burr thuajse gjithnjë martoi së pari për arsye praktike. Nëse kishte para për të mbajtur më shumë gra, atëherë ai mund të martoi për romancë. Një 80 vjeçar në Kenya foli me ëmbëlsi për gruan e tij të katërt duke thënë: "Ajo ishte gruaja e zemrës sime. Ne mund shihnim njëri tjetrin në fytyrë pa folur asnjë fjalë, vetëm duke buzëqeshur. Është ai shikim, ajo buzëqeshje e papërcaktueshme, ajo diçka që e bën kiminë e dashurisë, atë që është në të vërtetë." Libri më i vjetër në botë mbi martesën, Bibla, flet shumë për dashurinë dhe vendin që zën marrëdhënien e një burri dhe një gruaje. Ndërkohë që disa martesa në kohën e dhjatës vjetër ishin të rregulluara nga të tjerët, nuk ka dyshim për faktin që kur Pali shkroi letrat, ai ishte i sigurt se pavarësisht se si një çift lidhej, dashuria, një përkushtim i thellë për përkujdesje, ishte ngjitësi që jo vetëm që ishte i mundur, por ishte i domosdoshëm për ta mbajtur të bashkuar atë marrëdhënie. Në dhjatën e re, si burri ashtu edhe gruaja këshillohen ta duan njëri tjetrin. Specifikisht Pali tha: "Ju burra duajeni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti deshi kishën dhe dha veten e tij për të, e ta shenjtëroi, pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës." Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 5, vargjet 25 deri 26. Sërisht, kur Pali i shkroi Titit, një njeri që ishte pastor dhe mbikëqyrës i kishës, ai u udhëzua që plakat të mësonin të rejat të duan burrat e tyre, të duan bijtë e tyre. E gjejmë këtë letra drejtuar Titit, kapitulli 2, vargu i 4. Pavarësisht nëse ishte dashuria, shkëndija që çojnë martesë, është e qartë që shkëndija e dashurisë mund të ndizet dhe dashuria mund të bëhet kimia që e bën marrëdhënien tuaj vibrante dhe domethënëse. Në tenis, dashuria nuk do të thotë asgjë. Në martesë do të thotë gjithçka. Është përgjigja e Perëndisë për vetminë e zemrës njerëzore dhe dera për marrëdhëniet me kuptim.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialistët të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuqi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge të Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëma e dashur, mirë se ju gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit. Së pari, mund na thoni si është ndërtuar veshi i jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi i jashtëm, veshi i mesëm dhe veshi i brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi i jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim, kush është, dhe nga kanali i jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali i jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkurë. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit të jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veçse infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës i cili përhapet edhe në zonën subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të sinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksionet të kanalit. Dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës, veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon dhe prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rrjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye pra të prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat ndonjëherë si rezultat i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohë, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesinë e parë të infeksionit që nuk është gjithë vetë se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në bakterë futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë Staphylococcus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen, domethënë alergjia, siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit?
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, persona të cilët thash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këtë gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull vesh themi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht asnjëri nga veshët tanë nuk është normal ashtu siç çdo tipar tjetër i fytyrës. Dy syton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht njësoj, është më e zhvilluar se e majta.
1: Edhe veshi, kanali jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultati i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, veshit, ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbi vendosjes së infeksioneve bakteriale. Këta janë vesh që vazhdimisht bëjnë infeksione gjatësinë së verës. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësi të veshit, persona të cilët janë persona alergjik dhe po shoqërohen me kruarje,
0: personave të cilët kanë ekzema.
1: Po.
0: Kjo ndodh vetëm tek njëri vesh?
1: Po ekzema mund të jetë edhe tek të dy veshët. Po mund të jetë vetë njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës. Për shembull, persona të cilët kanë vazhdimisht probleme me zbokthin në flokë, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otitë ekstern kronik. Persona që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ullut për të smurur, bëjnë më shpesh infekcione kronike, personat me HIV/AIDS, pra me personat me një ullje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infekcione të kanalit.
0: Cilët janë shenjat e para të një infeksioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet të paraqitet dhe kjo? Duhet ta vlerësoj
1: situatën. Besoj se të gjithë kemi provuar një otitë ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohë në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë të kruajturit në brendësi të kanalit. Kjo vjen si rezultati prezencës ndoshta të klorit në sasi më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësi të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon dhe prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendoset infeksioni bakterial, bëhen në ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin e batoneteve të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që t'i heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si ves kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, domethënë një otitë ekstern. Nëse kësaj i mbivendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme, që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë më e rrezikshme dhe e domosdoshme.
0: Si e diagnostikoni ju?
1: Për ta diagnostikuar një otitë ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, po thua janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
0: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
1: shumë të tmerrshme, kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otitë ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdor jo vetëm mjekuri L, por përdoret në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësi të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu. Kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur, i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rrjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecione të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Por mbi të gjitha të shqetëson dhimbja, është një dhimbje të mërshme, e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
0: Si mjekojmë këto raste?
1: Gjithmonë themi otitë ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në persona të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por sëmundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacienti na paraqitet tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia e cila fillon me futjen e një bato e një pambukos ose një garze sterile në brendësi të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes së kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 50-60% në zgjidh 50-60% të rasteve. Sepse në rastet
0: kur jemi pastrimin,
1: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja ujit në vesh është e kundër indikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësi të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika të tipit të kinoloneve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve 70% e rasteve është pseudomonas që është shkakton si bakter gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentos në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi ti të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi antibiotiku të jetë lokalisht. I preferojmë të raste, sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzanë, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra paroris, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë me shoqërimin medikamentos. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vi pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'i japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Po kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
0: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë parashitet tek ju pacientët?
1: Normalisht pacientët e mi për një rikontroll unë i kërkoj gjithmonë pas 2 ditësh. Është një otiti ekstern, në rast se nuk mjekohet jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë nevojshme që në rastin kur edema, do të thënë fryrja e kanalit, e mureve të kanalit të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ia vendos përsëri unë tamponin pas 2 ditësh, për ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi, kjo është në varësi të shenjave klinike, varësi të klinikës.
0: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
1: Jo, jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
0: mjekimi tregon.
1: Mund të rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdojë pastaj të pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një riband ose
0: një miksim. Mirë është ta përdorit të gjithë masën
1: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
0: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuara të kanalit jashtë të veshit?
1: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt e mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet për të mjeku për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemoragjia. Dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara, rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infeksionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhat i nduruar ose të fortë, janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja, është edhe otiti ekstern malign, A të vazhdoj, a të flasë dhe protitin ekster malin, sepse është, janë disa raste të cilat, po, është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekster, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilët janë normal, me gjitha të ka raste, si shtasht, tek personat në breznin e tret, kur kemi shoqërues sëmundje sistemike të tila, si që është për shumbull diabeti, si që është hipertensioni, apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ulje të imunitetit, të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë sëmundje sistemike, tu kemi për shembull një perikondrit të llapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali i jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i llapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paroris nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila unë thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dim, osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet, domethënë, me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur ne do të dyshojmë ne për një otit ekstern,
0: në rastin
1: kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në mes çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur vazhdojmë, kur kemi, domethënë, fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me dëmën e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshit, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon përtej mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS nështë ato pa diagnostikuar me një imunitet të ullët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
0: Çfarë është otomikosis?
1: Për otitin ekstern malign do të thosha diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Ka raste që ky lloj inflamacioni kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial. Pacientët mund të shoqërohen me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë, shenja klinike është stridori ose vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që doja të thosha është do të bëjmë dhe ekzaminime të tjera për ta diagnostikuar tamam, siç është skaneri i kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund të japin në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi me antibiotik me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyhet dhe në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
0: Mendoj se të gjitha sëmundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen.
1: Gjithmonë them studentëve të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në struktura të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otite media kronike, që janë pra të gjithë personat të cilët kanë një infekcion kronik të daullës së veshit e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e daullës së veshit. Dhe këta persona, domethënë infeksionet e këta persona komplikohen në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pike ujë në vesh, në dush apo në plazhe dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
0: Doktoresha, desha të pyes edhe një herë, çfarë është otomikoza?
1: Po. Shumë pacient vijnë dhe thonë, un kam myk në vesh. Un kam myk sistemik. Për shembull, kam myk në thonjtë e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat. Por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotike, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike ose mund të jetë një infeksion mykotik i veçantë.
2: I lokalizuar
1: në brendësit të kanalit. Është një infeksion pra thash mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar nëpërmjet erës, futen në brendësit të kanalit, duke gjetur
2: ambient të
1: përshtatshëm. Pra edhe gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë ato ndoshta në periudhën e verës më shumë që kanë veshin vazhdimisht
2: më
1: i lagës se në pjesën tjetër persona të cilët djersin vazhdimisht, sidomos në stinën e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra kur kemi ndjesinë e ujit në brendësitë të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të dëgjimit, duhet që të kemi kujdes sepse mbivendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësitë të veshit, i cili mjekohet mund të jetë nevojshme t'i bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të dëgjimit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku oral dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësitë të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
2: Atëherë disa këshilla si duhet kujdesemi për veshët?
1: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
2: Në pishina,
1: cilat janë për shembull
2: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na fut ujë në vesh.
1: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momenti që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund t'i kenë shumë të ngushta, mund t'i kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësitë të kanalit, mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve kronike.
2: Qoftë
1: otomikozave shumë bukur, kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë i rekomendoj gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë, me përdorimit janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit. Ja dhe ato në formë sfungjeri, por pacienti ndonjëherë bën traumë të kanalit duke dashur ta fushë me forcë në vesh. Kurse në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave që vetë batonetat gjatë kruajtjes gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto një otit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit
2: të
1: pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit.
2: Ky është
1: një proces nga pjesa e jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të
2: tretë
1: dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë personat në të cilët kanalet, në të cilët gjëndrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet a themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyrë dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshit të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshit është i pastër. Veshit vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjëndrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilët kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilët nuk prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të indikoj asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brendësi, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Ndonjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vaj ulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
2: Doktoresha Njeza, kënaqësi që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
1: Një faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
2: Faleminderit.
1: Edhe juve shumë faleminderit.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: A duhet i kontrolloni fëmijët tuaj apo të kultivoni karakterin e tyre? Prindërimi është si gjuetia për një thesar hyjnor. Ndërsa kërkoni forcën që Perëndia në mënyrë sovrane ua ka dhënë fëmijëve tuaj. Pastaj, nëse e dalloni këtë forcë të dhënë nga Perëndia, ju mund të vendosni kufi të qëndrueshëm dhe të drejtë për të rënjosur tek ata vetë disiplinimin e nevojshëm për të arritur potencialin e tyre të plot. Mendojni kështu. Një mendje e ndryshuar prodhon një zemër të ndryshuar dhe një zemër e ndryshuar prodhon një jetë të ndryshuar. Kjo është mënyra progresive se si njerëzit rriten dhe ndryshojnë. Romakëve 12 na thotë se duhet të transformohemi me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë. Synimi juaj si prindër është të formësoni mendjet dhe zemrat e fëmijëve tuaj, duke kultivuar qëndrimet e tyre të brendshme, që më pas do të pasqyrohen në sjelljen e tyre të jashtme.
0: Minut i Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.

0: l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Koha nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kur. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Njerëzit i komunikojnë mendimet dhe ndjenjat në shumë mënyra të ndryshme. Ndonjëherë, një grup njerëzish kanë të njëjtin mendim ose ndjenjë dhe komunikojnë atë së bashku. Dëgjoni një grup tifozësh në një ndeshje futbolli, një koncert simfonik, një fjalim politik.
3: A mund të dëgjoni se si komunikojnë këto turma njerëzish? Përmes duartrokitjes. Duartrokitja është një mënyrë për të treguar mbështetje. Gjithashtu duartrokitja thot edhe faleminderit. Dhe mund të tregoj se sa shumë e pëlqen turma një gjë të caktuar. Njerëzit duhet trokasin për shumë gjëra, por kur filluan njerëzit që të bëjnë zhurmë në këtë mënyrë me duart e tyre? Dhe çfarë ndikon mënyrën se si duart trokasin? Programi sotëm flet për historinë e duart trokitjes.
2: Duartrokitja është një formë nxitjeje. Një grup njerëzish bëjnë zhurm në një koncert muzikor ose në një event sportiv. Ndonjëherë bëjnë zhurm me gojë, por duartrokitja është ndryshe. Sepse kur një numër i madh njerëzish e bëjnë këtë njëkohësisht, zhurma mund të jetë shumë e lartë.
3: Njerëzit kanë duartrokitur për mijëra vite. Në Romën e lashtë, shfaqjet teatrale ishin shumë të përhapura. Pasi aktorët kishin luajtur në skenë, ata i kërkonin publikut të duartrokiste. Duartrokitja ishte një mënyrë që audiencat i thoshte faleminderit aktorëve, por gjithashtu kishte domethënie edhe më të madhe se kjo. Përmes duartrokitjes, njerëzit mund të komunikonin se sa shumë u pëlqeu interpretimi. Nëse u pëlqeu shumë, atëherë do të duartrokisin më fort dhe për një kohë të gjatë. Por nëse nuk u pëlqeu edhe ai shumë, do të duartrokisin vetëm për pak. Në këtë mënyrë publiku mund të komunikonte si një grup i vetëm.
2: Duartrokitja gjithashtu bashkonte njerëzit me drejtuesit e tyre. Udhëheqësit politik në Romën e lashtë bënin fjalime të gjata për popullin dhe populli mund të përgjigjej përmes duartrokitjes. Greg Aldred është profesor historie në Universitetin e Wisconsin. Ai studion politikanët në Romën e lashtë. Aldred i tha revistës Atlantic se udhëheqësit i vinin veshin duartrokitjes së turmës. Ata masnin se sa zgjaste duartrokitja dhe sa e fort ishte dhe përmes kësaj mënyre mund të kuptoni nëse populli i mbështeste ose jo.
3: Madje politikanët dhe artistët filluan t'i paguajnë njerëzit që të duartrokisnin më fort. Ata shpresonin që nëse turma do të dëgjonte disa njerëz që duartrokisnin fort, atëherë të gjithë do të duartrokisnin më fort. Në Francën e shekullit të 17, ishte një grup njerëzish që quheshin klekët. Ata paguheshin nga politikanët apo aktorët. Klekët vinin çmime për lloje të ndryshme të shërbimeve, të nxitjes ose brohoritjes. Ata duartrokisnin dhe bërtisin. Madje klekët mund të t'ja bënin yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
2: grua në një sistem kompleks trokitjesh duash dhe zhurmave të tjera. Në këtë mënyrë, turma nuk rrinte vetëm duke parë një shfaqje teatrale apo fjalime politike, por gjithashtu ishte në gjendje të përfshihej. Greg Aldred shpjegon disa nga mënyrat e ndryshme se si mund të komunikonte një turm. Mënyrat e tyre të përdorimit të brohoritjes përfshinte më shumë se sa vetëm trokitjen e duarve. Turmat bënin zhurmën e gjëmimit, por edhe zukasnin, gjithashtu edhe ciceronin. Turmat zhvilluan mënyra për të shprehur se sa shumë e pëlqenin personin ose personat para tyre. Ata përdorën trokitjen e duarve, kërcitjen e gishtave dhe madje valvisnin anët e veshjeve të tyre.
3: Në kohët më moderne, njerëzit rreshtën së përdoruri këtë lloj brohoritje komplekse. Më e rëndësishmja tani për një turm ishte momenti se kur duhet të duartrokiste. Për shembull, në disa interpretime muzikore, njerëzit duhet të presin për të duartrokitur deri në fund. Kjo tregon edukat. Aldred thot:
2: "Të dije se kur duhet të rrish në heshtje dhe kur të duartrokasësh u kthye në një shenjë të edukimit dhe elegancës. Ky ishte një sistem i ri që audiencës i duhej të mësonte. Duartrokitja u kthye në çështjen a të bëhej a të mos bëhej, o e gjitha o asgjë." Dhe kështu humbi shumë nga kompleksiteti i saj i vjetër. Por njerëzit vazhdojnë të duartrokasin në shumë mënyra. Gjithashtu njerëzit në vende të ndryshme duartrokasin në mënyra të ndryshme. Andrew Litton është muzikant. Ai dirigjon simfonit dhe ka dhënë shfaqje në mbar botën. ai u shpreh kështu në revistën muzikore të BBC-s. Në vendet veriore, nëse publiku të pëlqen, ata do të nisin një duartrokitje ritmike gati me një herë, dhe do të vazhdojnë këtë duartrokitje ritmike. Por nuk brohorasin, e as nuk bërtasin. Ndërsa në Amerikë është e zakonshme që njerëzit të ngrihen kur duartrokasin. Ata ngrihen me një herë në këmbë dhe bërtasin me të madhe, bravo! Në Gjermani, në fakt, mund të numërosh me nga dalë deri në 3 ose në 5 pasi të ketë mbaruar muzika dhe pastaj fillon duartrokitja. Është pothuajse si një ndjenjë shpirtërore. Gjermanët duan të kenë këtë ndjenjë shpirtërore ose heshtjeje, dhe pastaj ata duartrokasin për një kohë shumë të gjatë, më shumë se kushdo tjetër në botë.
3: Disa vende madje duartrokasin me lloje të veçanta trokitjesh të duarve ose me zhurma të tjera. Një shkrimtar nga Kina komentoi në internet rreth një duartrokitje të veçantë që përdori në teatrin e operës në Pekin. Donjëherë një aktor bën një punë të shkëlqyer me një këngë. Atëherë disa persona nga publiku thrasin me zë të lartë: "Hao!" që do të thotë mirë në gjuhën kineze. Njerëzit fillojnë të thrasin nga vende të ndryshme të sallës, duke e shpejtuar ritmin.
2: Por edhe brenda një kulture mund të ketë ndryshime në mënyrën se si duartroket publiku. Jean-Yves Thibaudet është pianist koncertesh. Ai mendon se madhësia e qytetit ndikon tek duartrokitja. Ai thotë se në shumicën e kryeqyteteve të mëdha njerëzit janë mësuar të shkojnë në koncerte. Prandaj përvoja e tyre me duartrokitjen mund të jetë ngjashme. Por në qytete shumë të vogla ku nuk bëhen shumë koncerte, tha ai, dëgjon që ky publik ka reagimin më të ngrohtë dhe më entuziast.
3: Duartrokitja mund të varet nga njëri vend tek tjetri ose nga marrëdhënia e publikut. Mund të vijë në shumë forma, por ama një gjë nuk ndryshon. Artistët, sportistët dhe folësit publik kënaqen shumë kur dëgjojnë duartrokitjen. Kjo është një pjesë e rëndësishme e punës së tyre. Ja se si e shpjegon muzikanti Andrew Litton.
2: Miratimi nga ana e një publiku është pjesë e kënaqësisë që i bashkëngjitet asaj që bëjmë. Njerëzit kanë paguar para për të parë koncertin tuaj, dhe ju luani muzikë apo interpretoni me shpresën që publiku do ta pëlqejë, që të inkurajohet dhe të kënaqet shpirtërisht. Kështu që në fund, edhe ju do të doni të merrni falënderime për këtë. Ne nuk interpretojmë për para, por realisht e bëjmë për ndjesinë që të jep kur e ndan këtë muzikë të bukur me të tjerët. Pjesë e këtij procesi të ndarjes me të tjerët është edhe duartrokitja në fund. A ka zakone të veçanta për të duartrokitur në vendin tuaj?
0: #thurje
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

të sfidosh të vërtetën morale, të lartësosh perversitetet seksuale, të vrasësh me gëzim foshnjët, të ripërcaktosh martesën dhe të mbrosh idenë kufive të hapur, të gjitha këto janë një ligësi e madhe dhe në kundërshtim me planin e Zotit për njerëzimin. Ato bëjnë që gjykimi i Zotit të vijë mbi kombet. Por si mund ta kthejmë zemërimin e Perëndis në bekim mbi vendin ton? Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rjeti Pastorëve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Çfarë është frika e Zotit? Tek fjalët e Urta 8:13, Bibla thot se të kesh frikën e Zotit do të thotë të urresh 5 gjëra: të keqen, kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Frika e Zotit fillon me njohjen e Atit ton qellor, duke mësuar ato gjëra që ai pëlqen dhe ato gjëra që ai urren. Dhe më pas të duash atë që ai do dhe të urresh atë që ai urren. Frika ndaj Zotit është zgjedhje. Fjalët e Urta 1:7 thotë se frika e Zotit është fillimi i njohjes. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Dhe zgjidhni sot të keni frikë nga Zoti. Zgjidhni sot që të urreni atë që ai urren, sepse nga kjo varet e ardhmja e vendit.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jemi të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turmë e madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.

0: Të arsye, i tha të paralizuarit.
1: Mëkatet e tua të janë falur.
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan, si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund të na falë. Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndisë dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
1: "Pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: Mëkatet e tua të janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec. Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja."
0: Pastaj, Jezusi i tha të paralizuarit:
1: "Unë po të them, qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde."
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëviste asnjë muskul, por për rabinin të gjithëve, i paralizuari filloi të lëvizë. Ai u ngrit në këmbë, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur than:
2: "Kur nuk kemi parë diçka të tillë."
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë, shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithëve sot.
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
4: Përpara se Jezusi të kryqëzohej, popullit ju dha mundësia për ta liruar atë. Por pse nuk e liruan ata? Sepse zgjodën mentalitetin e kohës në vend që të bënin atë që ishte e drejtë. Përshëndetje, un jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Thuhet se ajo që është e drejtë nuk është me famë, dhe ajo që është me famë jo gjithmonë është e drejtë. Kjo është ajo që ndodhi kur Jezusi doli në gjyq përpara Pilatit. Guvernatori madje u dha njerëzve mundësinë për ta liruar Jezusin, por në vend të tij ata zgjodhen të lironin kriminalin e quajtur Baraba. Në atë ditë fatale, mentaliteti i kohës kundërshtoi Jezusin dhe përqafoi të keqen. E njëjta gjë ndodh edhe sot. Qëndrimi për Krishtin tallet dhe përbuzet gjithnjë më shumë. Gjithsesi, ata që zgjedhin Krishtin qëndrojnë në anën e tij që vdiq për ne, për të na dhënë jetën e përjetshme. Le të vazhdojmë të zgjedhim të qëndrojmë për Zotin dhe të vërtetën e tij, pavarësisht nëse pikpamjet e tij pranohen ose jo nga shoqëria ku jetojmë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre. Një ditë një grua e shqetësuar shkoi tek pastoret e saj për t'u këshilluar, sepse situata e saj në shtëpi ishte e tmerrshme, por ata nuk e besuan. Veshët e pastorve ishin të mbyllur ndaj gruas së lënduar, por veshët e Zotit ishin të hapur. Shkrimi thotë se sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre. Përgjatë historisë njerëzore, njerëzit nuk e kanë përfaqësuar denjësisht Perëndin. Perëndia përdor njerëzit për ta përfaqësuar atë. Por jo çdo person që pretendon se përfaqëson Perëndin duhet dëgjuar. Ndoshta edhe ju jeni lënduar nga njerëzit e kishës. Jezusi e njeh të sjelljen e tyre, ndaj i thirrri udhëheqësit fetar të asaj kohe, të cilët u predikonin njerëzve se si duhet jetonin, por vetë nuk e zbatonin. Jezusi tha: "Por lidhin bartë të rënda që barten me vështirësi dhe u avën mbi kurrizin e njerëzve, por ata nuk duan të luajnë vet as me gisht." Dhe normale që kur shikon drejtues që të mos jetojnë sipas asaj që predikojnë, mund të largohesh nga Perëndia. Gruaja e lënduar tha: "Për mua ishte si të prekja fundin. Po dyshoja nëse Zoti është i vërtet apo jo." Zoti është i vërtet. Dhe kjo është ajo që ai thot për ata që lëndojnë të tjerët shpirtërisht. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: "Është e pamundur që të mos ndodhin skandale, por mirë ai për fajtë të cilët vijnë. Për të, do të ishte më mirë t'i varnin në qafë një gur mulliri dhe ta hidhnin në det, sesa të skandalizojnë një të vetëm nga këta të vegjël." Shkrimi thot: "Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar." Ndaj sot, shkoni tek Jezusi me gjithë dhimbjen që ju kanë shkaktuar të tjerët. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 72. Stin të faljes. Vazhdojmë përsëri sot të meditojmë nga libri i Zanafillës. Jemi në kapitullin e 42 dhe ju mund të lexoni vargjet 14 dhe 25. Në vargu 25 autori shkruan: "Atëherë ai Josefi u largua nga ata pra vëllezërit e tij dhe qau." Historia e Josefit në librin e Zanafillës është një kujtesë gjallë që Perëndia është duke vepruar në çdo stin tjetër son. Josefi ishte i preferuari, pra i atit të tij, i zotërisë të tij Egjiptas, dhe ishte i zgjedhuri për të interpretuar ëndrat. Në dy raste, fakti që ishte i preferuari e futi në grob, ku herën e parë bëhej fjalë për një pus që nuk kishte ujë, dhe hera e dytë ishte biruca. Ndërsa herën e tretë, Josefi përfundoi duke pasur në ngarkim miqenien e një shteti. Perëndia ja kurseu jetën Josefit në disa raste të ndryshme, duke e përgatitur atë për punën e drejtuesit për të cilën do të thirrej dhe për veprën e faljes, e cila shërben sot si një model për secilin prej nesh. Kur vëllezërit e Josefit u shfaqën nga Kanani, duke kërkuar ushqim dhe të gatshëm për ta përulur veten e tyre përpara guvernatorit Egjiptas për ta marrë atë ushqim, Josefi u detyrua ta vendose mes hakmarrjes dhe pajtimit. Kur Rubeni, i paralindri, i u referua direktivë së tij përpara shumë viteve, e cila u ignorua: "A nuk ju thash unë? Mos e bëni këtë mëkat kundër fëmijës." Josefit ju desh të ktheje anash dhe të vajtonte, duke zgjedhur në atë çast me shumë gjaza një falje të cilën do ta bënte të njohur kur vëllezërit të ktheheshin dhe të tregonin zemrën e tyre të ndryshuar. Tek Zanafilla 45, falja e Josefit i hapi rrugën pasurive të pajtimit pas një stine të gjatë e të vështirë lëndimi. Po ju, a keni dikë me të cilin duhet pajtojni, me qëllim që të hidhni barën e dhimbjes që keni duke qenë nuk e mbartur? A është dikush në jetën tuaj që ka nevojë të marrë kërkesën e shumëpritur për falje me qëllim që të shërohet? Lutuni për këtë dhe i kërkoni Perëndis t'ju jap një zemër pajtimi që të falni dhe t'ju falin. Kjo është lutja ime për ju sot. dhe lutem në emër të Jezusit. Amen.
2: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zjati për rreth 5 orë, dita e 11 e protestës në Tiranë. Edi Rama jep dreqin bashkohuni me ne. Opozita jemi ne, Shqipëria Re Revolucion, Rama në Burg, Berisha në Burg, ishin thirrjet e protestuesve. Edhe këtë herë protesta nisi në sheshin Skënderbej dhe vijoi drejt kryeministrisë. Mediat ndërkombëtare vijojnë të raportojnë dhe transmetojnë drejt për drejt protestën. Agjencia e njohur e lajmeve Reuters shkruan se mijëra qytetarë dolën në rrugët e kryeqytetit në atë që konsiderohet si protesta më e madhe deri tani shpenisur fillimisht kundër një projekti specifik, por që tashmë është ndryruar në një protestë më të gjerë kundër qeverisë. Partia Socialiste vijon me tubimet e saj në përrethe. Për 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Rogozhin, drejtuesi politik i qarkut të Tiranës, Tavlant Balla, vlerësoi mbështetjen që kjo zonë i ka dhënë ndërvitje socialistëve. Gjithashtu Balla tha se Partia Socialiste ndodhet në një fazë historike të drejtimit të vendit, ndërsa Shqipëria është shumë pranë realizimit të një prej objektivave më të rëndësishëm strategjik, antarësimit në Bashkimin Evropian.
2: Në këto 35 vjetor, Partia Socialiste e Shqipërisë gjendet në një moment historik të drejtimit të vendit. Kemi arritur ta çojmë Shqipërinë shumë pranë antarësimit të Bashkimit Evropian, dhe unë besoj që nuk kemi qenë kurrë më afër se sot dhe se javët, muajt dhe dy vitet në vijim do të jenë shumë vendimtar për ta përmbyllur këtë proces.
1: Me fjalën e tij Balla vuri në dukje gjithashtu se në drejtimin e Edi Ramës, socialistët kanë triumfuar në 9 nga 10 garat elektorale.
0: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalin sulmet mbi Iranin. Ushtria amerikane përfundoi sulmet e reja ndaj disa objektivave në Iran disa orë pasi njoftoi fillimin e tyre me urdhër të presidentit Donald Trump. Asetet e korpusit të Marinës, forcave aerore dhe Marinës amerikane qelluan ndaj objektivave iranian që përbënin një kërcënim për forcat amerikane dhe anije tregtare ndërkombëtare që kalonin nëpër ujërat rajonale, tha komanda në platformën e rrjeteve sociale. Sulmet janë një përgjigje e agresionit të pajustifikuar dhe të vazhdueshëm të Iranit. Në përgjigje Teherani tha se kishte mbyllur plotësisht ngushticën e Hormuzit për anije, megjithse CENTCOM e mohoi këtë. Forcat ukrainase godasin me raketa brenda Rusisë. Sipas mediave të huaja, presidenti Zelenski tha se raketat PP-5 Flamingo goditën uzinën e dronëve 900 km nga vija e frontit. Ukraina tha gjithashtu se kishte goditur portin e Mariupolit të pushtuar nga Moska në detin Azov, një rafineri ruse nafte në Samara dhe një anije cisterne nafte të flotës në hije në detin Ezi. Në muajt e fundit, ushtria ruse ka intensifikuar sulme me dron në objekte kyçe në të gjithë Rusinë.
0: Sport.
1: Fillon kampionati botëror i futbollit, Kupa e Botës 2026. Finalja e madhe do të luhet më 19 korik, ndërsa ndeshja hapësi zhvillohet në stadiumin legjendar Azteca të Mexico City, ku Meksika përballet me Afrikën e Jugut me fillimin nga ora 21:00 me orën tonë lokale. Për herë të parë botëror organizohet nga 3 vende njëkohësisht dhe përfshin një format të zgjeruar me 45 ekipe, duke ofruar më shumë ndeshje, më shumë tifoz dhe më shumë mundësi për surpriza. Ceremonia e hapjes në Meksik pritet të sjellë një spektakël të madh muzikor, ndërsa vendet pritse do të organizojnë aktivitete festive për të shënuar fillimin e turneut. Shumë analistë konsiderojnë Spanjën si një ndër favoritët kryesor për trofeun.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

të prante në orën 10. Përshëndetje miqi programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj dhe të mirënjohur në muzikën e Krishte Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikrisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar njëtën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër njëtën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është tulli kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presenton kjo këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid të version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With the Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë, vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful qëndruat me Dante Bowie, prezantimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë, mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuad ndalemi te 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të kënga e suksesshme e Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i treti në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte konga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon përfitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa u kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në të gjithëshëm.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Europa juglindore po përballet me trekëndshin e presioneve të demografisë, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Palëmërimi erdhi në samitin e procesit të bashkëpunimit të Europës juglindore, CSP, të mbajtur në Sofinë në Krishtimin Bullgar. Amer Kapetanovic tha se rajoni ka nevojë për një qasje të fortë strategjike përballë sfidave globale. 30 vjet më parë, CSP ndihmoi në rikthimin e kulturës së dialogut. Sot ai duhet të ndihmojë në ndërtimin e kulturës së zbatimit strategjik. Bashkëpunimi rajonal nuk është slogan, është domosdoshmëri, deklaroi Amer Kapetanovic. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës bën thirrje për dialog për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Albulena Axhiu tha se fillimisht duhet të përfundojë gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht dhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim dhe vullnet politik për të shmangur bllokadat institucionale. Sipas Axhiut, zgjidhja duhet të arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. Është e rëndësishme të dëshmohet vullnet. Kemi shumë dallime në çështje të ndryshme të politikave ditore, por për çështjen e presidentit duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht dhe të dëshmojmë vullnet, u shpreh ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut paralajmëron se nuk ka ndryshim kursi nga Unioni për antarësimin e vendit. Pas interesimit të mediave, Mihalis Roka sqaron se dokumenti gjermano-francez shpjegon në detaje procesin e negociatave, por në vetvete nuk do të mundsoj që Maqedonia të fillojë të hap klaster.
2: So to me, the way that I read it, and I'm not the expert to interpret others' papers, is that...
1: Si pas me, mënyra se si e shoh atë non-paper, nuk jam ekspert për interpretimin e dokumenteve të tilla, është se duhet të miratonin ndryshimet kushtetuese, sepse kjo është korniza negociuese miratuar në vitin 2022, dhe më njëherë do të shkohet në konferencën e dytë ndërqeveritare dhe të fillojmë negociatat. Atëherë jam i bindur se Maqedonia e Veriut do të mund të hapë dhe mbyll kapituj shumë shpejt në varësitë reformës formave që janë zhvillim dhe që po zbatohen. Deklaroi Mihalis Rokas. Deputeti e BDI-s Rina Hejdari ka pranuar se ligji për provimin e jurisprudencës i miratuar në vitin 2019 nuk është i harmonizuar me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kjo sipas saj bëri që provimi të mos mundsohej në gjuhën shqipe. Gjatë një interviste në Alsat e pyetur se pse deputetët e BDI-s e votuan ligjin pa kërkuar amendamente që do të garantonin zhvillimin dhe provimin edhe në gjuhën shqipe, ai Dari tha se në atë periudhë nuk ka qenë deputet edhe nuk është në dini të rrethanave në të cilat është votuar ligji.
3: Të gjitha ligjet është dashur të harmonizohen me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe kjo është një gjë të cilën ne pranojmë që për një vit është dashur të gjitha të harmonizohen dhe për arsye të ndryshme këto nuk janë bërë, megjithatë është të dashur të bëhet një gjë e tillë.
1: Bashkimi Demokratik për Integrim ngre alarmin për atë që cilëson si një rast serioz të dyshuar korrupsioni në komunën e Çajirit. Sipas opozitarëve shqiptare në Maqedoninë e Veriut, dokumentet e siguruara hedhin dyshime të forta mbi mënyrën e shpenzimit të mjeteve publike, pasi një kompani e themeluar në vitin 2024 ka përfituar kontrata me një vlerë 3.4 milion euro. BDI kërkon hetim urgjent nga organet kompetente dhe paralajmëron se do të informojë institucionet europiane për dyshimet e korrupsionit, funksionimin selektiv të institucioneve dhe sipas saj zhbërin mekanizmave që burojnë nga marrëveshja e orit. Prandaj BDI kërkon nga Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit, Enti Shtetror i Revizionit dhe Prokuroria Publike që më njëherë të verifikojnë të gjitha rrethana që lidhen me këto kontrata dhe t'i bëjnë publike gjetjet e tyre.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zjati për rreth 5 orë, dita 11 e protestës në Tiranë. Edi Rama jep dreqin bashkohuni me ne. Opozita jemi ne, Shqipëria Re Revolucion, Rama në Burg, Berisha në Burg, ishin thirrjet e protestuesve. Edhe këtë herë protesta nisi në sheshin Skënderbej dhe vijoi drejt kryeministrisë. Mediat ndërkombëtare vijojnë të raportojnë dhe transmetojnë drejt për drejt protestën. Agjencia e njohur e lajmeve Reuters shkruan se mijëra qytetarë dolën në rrugët e kryeqytetit në atë që konsiderohet si protesta më e madhe deri tani shpenisur fillimisht kundër një projekti specifik, por që tashmë është ndryruar në një protestë më të gjerë kundër qeverisë. Partia Socialiste vijon me tubimet e saj në përrethe. Për 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Rogozhin, drejtuesi politik i qarkut të Tiranës, Tavlant Balla, vlerësoi mbështetjen që kjo zonë ka dhënë ndër vitet socialistëve. Gjithashtu Balla tha se Partia Socialiste ndodhet në një fazë historike të drejtimit të vendit, ndërsa Shqipëria është shumë pranë realizimit të një prej objektivave më të rëndësishëm strategjik, antarësimit në Bashkimin Evropian.
2: Në këto 35 vjetor, Partia Socialiste e Shqipërisë gjendet në një moment historik të drejtimit të vendit. Kemi arritur ta çojmë Shqipërinë shumë pranë antarësimit të Bashkimit Evropian, dhe unë besoj që nuk kemi qenë kurrë më afër se sot dhe se javët, muajt dhe dy vitet në vijim do të jenë shumë vendimtar për ta përmbyllur këtë proces.
1: Në fjalën e tij Balla vuri në dukje gjithashtu se në drejtimin e Edi Ramës, socialistët kanë triumfuar në 9 nga 10 garat elektorale.
3: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalin sulmet mbi Iranin. Ushtria amerikane përfundoi sulmet e reja ndaj disa objektivave në Iran disa orë pasi njoftoi fillimin e tyre me urdhër të presidentit Donald Trump. Asetet e korpusit të Marinës, forcave aerore dhe Marinës amerikane qelluan ndaj objektivave iraniane që përbënin një kërcënim për forcat amerikane dhe anije tregtare ndërkombëtare që kalonin nëpër ujërat rajonale, tha komanda në platformën e rrjeteve sociale. Sulmet janë një përgjigje e agresionit të pajustifikuar dhe të vazhdueshëm të Iranit. Në përgjigje Teherani tha se kishte mbyllur plotësisht ngushticën e Hormuzit për anije, megjithse CENTCOM e mohoi këtë. Forcat ukrainase godasin me raketa brenda Rusisë. Sipas mediave të huaja, presidenti Zelenski tha se raketat PP-5 Flamingo goditën uzinën e droneve 900 km nga vija e frontit. Ukraina tha gjithashtu se kishte goditur portin e Mariupolit të pushtuar nga Moska në detin Azov, një rafineri ruse nafte në Samara dhe një anije cisterne nafte të flotës në hije në detin Ezi. Në muajt e fundit, ushtria ruse ka intensifikuar sulme me dron në objekte kyçe në të gjithë Rusinë.
3: Sport.
1: Fillon kampionati botëror i futbollit, Kupa e Botës 2026, finalja e madhe do të luhet më 19 korik, ndërsa ndeshja hapëse zhvillohet në stadiumin legjendar Azteca të Mexico City, ku Meksika përballet me Afrikën e Jugut me fillimin nga ora 21:00 me orën tonë lokale. Për herë të parë botëror organizohet nga 3 vende njëkohësisht dhe përfshin një format të zgjeruar me 45 ekipe, duke ofruar më shumë ndeshje, më shumë tifoz dhe më shumë mundësi për surpriza. Ceremonia e hapjes në Meksik pritet të sjellë një spektakël të madh muzikor, ndërsa vendet pritse do të organizojnë aktivitete festive për të shënuar fillimin e turneut. Shumë analistë konsiderojnë Spanjën si një ndër favoritët kryesor për trofeun.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Hashtag thurje.
4: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje.
3: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Njerëzit i komunikojnë mendimet dhe ndjenjat në shumë mënyra të ndryshme. Ndonjëherë, një grup njerëzish kanë të njëjtin mendim ose ndjejnë dhe komunikojnë atë së bashku. Dëgjoni një grup tifozësh në një ndeshje futbolli, një koncert simfonik, një fjalim politik.
6: A mund të dëgjoni se si komunikojnë këto turma njerëzish? Përmes duartrokitjes. Duartrokitja është një mënyrë për të treguar mbështetje. Gjithashtu duartrokitja thot edhe faleminderit. Dhe mund të tregojë se sa shumë e pëlqen turma një gjë të caktuar. Njerëzit duartrokasin për shumë gjëra. Por kur filluan njerëzit që të bëjnë zhurmë në këtë mënyrë me duart e tyre? Dhe çfarë ndikon mënyrën se si duart trokasin? Programi sotëm flet për historinë e duart trokitjes.
5: Duart Roketja është një formë nxitjeje. Një grup njerëzish bëjnë zhurmë në një koncert muzikor ose në një event sportiv. Ndonjëherë bëjnë zhurmë me gojë, por duart Roketja është ndryshe. Sepse kur një numër i madh njerëzish e bëjnë këtë njëkohësisht, zhurma mund të jetë shumë e lartë.
6: Njerëzit kanë duart rokitur për mijëra vite. Në Romën e lashtë, shfaqjet teatrale ishin shumë të përhapura. Pasi aktorët kishin luajtur në skenë, ata i kërkonin publikut të duartrokiste. Duartrokitja ishte një mënyrë që audienca t'i thoshte faleminderit aktorëve, por gjithashtu kishte domethënie edhe më të madhe se kjo. Përmes duartrokitjes, njerëzit mund të komunikonin se sa shumë u pëlqeu interpretimi. Nëse u pëlqeu shumë, atëherë do të duartrokisin më fort dhe për një kohë të gjatë. Por nëse nuk u pëlqeu edhe ai shumë, do të duartrokisin vetëm për pak. Në këtë mënyrë, publiku mund të komunikonte si një grup i vetëm.
5: Duartrokitja gjithashtu bashkonte njerëzit me drejtuesit e tyre. Udhëheqësit politik në Romën e lashtë bënin fjalime të gjata për popullin, dhe populli mund të përgjigjej përmes duartrokitjes. Greg Aldred është profesor historie në Universitetin e Wisconsin. Ai studion politikanët në Romën e lashtë. Aldred i tha revistës Atlantic se udhëheqësit i vinin veshin duartrokitjes së turmës. Ata masnin se sa zgjaste duartrokitja dhe sa e fort ishte dhe përmes kësaj mënyre mund të kuptoni nëse populli i mbështeste ose jo.
6: Madje politikanët dhe artistët filluan t'i paguajnë njerëzit që të duartrokisnin më fort. Ata shpresonin që nëse turma do të dëgjonte disa njerëz që duartrokisnin fort, atëherë të gjithë do të duartrokisnin më fort. Në Francën e shekullit të 17, ishte një grup njerëzish që quheshin klekët. Ata paguheshin nga politikanët apo aktorët. Klekët vinin çmime për lloje të ndryshme të shërbimeve, të nxitjes ose brohoritjes. Ata duartrokisnin dhe bërtisin. Madje klekët mund të t'ia bënin yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
5: shfrytëzuan në një sistem kompleks trokitjesh duarsh dhe zhurmave të tjera. Në këtë mënyrë, turma nuk rrinte vetëm duke parë një shfaqje teatrale apo fjalime politike, por gjithashtu ishte në gjendje të përfshihej. Greg Aldred shpjegon disa nga mënyrat e ndryshme se si mund të komunikonte një turm. Mënyrat e tyre të përdorimit të brohoritjes përfshinte më shumë se sa vetëm trokitjen e duarve. Turmat bënin zhurmën e gjëmimit, por edhe zukasnin, gjithashtu edhe ciceronin. Turmat zhvilluan mënyra për të shprehur se sa shumë e pëlqenin personin ose personat para tyre. Ata përdorën trokitjen e duarve, kërcitjen e gishtave dhe madje valvisnin anët e veshjeve të tyre.
6: Në kohët më moderne, njerëzit rreshtën së përdoruri këtë lloj brohoritje komplekse. Më e rëndësishmja tani për një turm ishte momenti se kur duhet të duartrokiste. Për shembull, në disa interpretime muzikore, njerëzit duhet të presin për të duartrokitur deri në fund. Kjo tregon edukat. Aldred thot:
5: "Të dije se kur duhet të rrish në heshtje dhe kur të duartrokasësh u kthye në një shenjë të edukimit dhe elegancës. Ky ishte një sistem i ri që audiencës i duhej të mësonte. Duartrokitja u kthye në çështjen a të bëhej a të mos bëhej, o e gjitha o asgjë." Dhe kështu humbi shumë nga kompleksiteti i saj i vjetër. Por njerëzit vazhdojnë të duartrokasin në shumë mënyra. Gjithashtu njerëzit në vende të ndryshme duartrokasin në mënyra të ndryshme. Andrew Litton është muzikant. Ai dirigjon simfonit dhe ka dhënë shfaqje në mbar botën. Ai u shpreh kështu në revistën muzikore të BBC-s: "Në vendet veriore, nëse publiku të pëlqen, ata do të nisin një duartrokitje ritmike gati me një herë dhe do ta vazhdojnë këtë duartrokitje ritmike. Por nuk brohorasin e as nuk bërtasin. Ndërsa në Amerikë është e zakonshme që njerëzit të ngrihen kur duartrokasin. Ata ngrihen me një herë në këmbë dhe bërtasin me të madhe. Bravo." Në Gjermani, në fakt, mund të numërosh me ngadalë deri në 3 ose në 5 pasi të ketë mbaruar muzika dhe pastaj fillon duartrokitja. Është pothuajse si një ndjenjë shpirtërore. Gjermanët duan të kenë këtë ndjenjë shpirtërore ose heshtjeje, dhe pastaj ata duartrokasin për një kohë shumë të gjatë, më shumë se kushdo tjetër në botë.
6: Disa vende madje duartrokasin me lloje të veçanta trokitjesh të duarve ose me zhurma të tjera. Një shkrimtar nga Kina komentoi në internet rreth një duartrokitje të veçantë që përdori në teatrin e operës në Pekin. Donjëherë një aktor bën një punë të shkëlqyer me një këngë. Atëherë disa persona nga publiku thrasin me zë të lartë: "Hao!" që do të thotë "mirë" në gjuhën kineze. Njerëzit fillojnë të thrasin nga vende të ndryshme të sallës, duke e shpejtuar ritmin.
5: Por edhe brenda një kulture mund të ketë ndryshime në mënyrën se si duartroket publiku. Jean-Yves Thibaudet është pianist koncertesh. A i mendon se madhësia e qytetit ndikon tek duart trokitja. A i thot se në shumicën e krye qyteteve të mëdha, njerëzit janë mësuar të shkojnë në koncerte, prandaj përvoja e tyre me duart trokitjen mund të jetë ngjashme. Por, në qytete shumë të vogla, ku nuk bëhen shumë koncerte, tha a i, dëgjon që ky publik ka reagimin më të ngrohtë dhe më entuziast.
6: Duart trokitja mund të varet nga njëri vend tek tjetri ose nga marrëdhënia e publikut. Mund të vijë në shumë forma, por ama, një gjë nuk ndryshon. Artistët, sportistët dhe folësit publik knaqen shumë kur dëgjojnë duart trokitjen. Kjo është një pjesë e rëndësishme e punës së tyre. Ja se si e shpjegon muzikanti Andrew Litton.
5: Miratimi nga ana e një publiku është pjesë e kënaqësisë që i bashkëngjitet asaj që bëjmë. Njerëzit kanë paguar para për të parë koncertin tuaj dhe ju luani muzikë apo interpretoni me shpresën që publiku do ta pëlqejë, që të inkurajohet dhe të kënaqet shpirtërisht. Kështu që në fund, edhe ju do të doni të merrni falënderime për këtë. Ne nuk interpretojmë për para, por realisht e bëjmë për ndjesinë që të jep kur e ndan këtë muzikë të bukur me të tjerët. Pjesë e këtij procesi të ndarjes me të tjerët është edhe duartrokitja në fund. A ka zakone të veçanta për të duartrokitur në vendin tuaj?
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje
3: në Radio 7.
4: Në Radio 7.
7: Falja është një dhuratë që ti bën vetes. Është më e zgjuar të falësh sesa të urresh.

0: Programin sipas fjalës në Radio Shtat Kosova.
1: Me së dashur të Radio Shtat Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Kur mendojmë për Noën në kohët e lashta, kur edhe ishte përmbytja, kemi folur këtë ditë për të. Zakonisht mendojmë edhe për Arkën. Ne imagjinojmë strukturën masive, kafshët, shehun, ujrat e përmbytjes që mbulojnë tokën. Por ka një detaj që shumë prej nesh e janë ashkalojnë. Bibla quan Noën predikues të drejtësisë të 2 Pjetrit 2:5. Parafërsisht 120 vjet, pra të zëna fila 6:3, Noeu ndërtoi Arken duke paralajmëruar një botë që ishte mbushur me dhunë, korrupsion dhe të keqet e vazhdueshme. Vit pas viti ai predikoi, vit pas viti ai punoi, vit pas viti njerëzit vëzhguan, ata apo në Arken duke u rritur. Ata i dëgjuan paralajmërimet, ata dëgjuan besimin e tij, ata dëshmuan besimin e tij. Megjithatë, kur përmbytja më në fund erdhi, vetëm 8 njerëz u futën në ark. Mendoni për këtë. Nëse suksesi do të matej me rezultate të dukshme, shumë njerëz sot do ta quanin shërbesën e Noët një dështim. Asnjë ringjallje e madhe, asnjë pendim masiv, asnjë këmbë që kthehet të Perëndia. Vetëm një njeri që i bindet me besnikri Perëndis në një brez që e holli poshtë atë në mas të madhe. Por shkrimi i shenjtë nuk e paraqet kur Noeun si një dështim. Pse? Sepse masa e suksesit të Perëndis është e ndryshme nga jona. Ne numrojmë numrat, ndërsa Perëndia numron besnikrin. Ne kërkojmë rezultate, Perëndia kërkon bindje. Ne përqëndrohemi në atë që ndodhi rreth Noeut, ndërsa Perëndia përqëndrohet në atë që ndodhi brenda Noeut. Arritja më madhe Noeut nuk ishte se ai ndërtoi një ark, arritja ti më madhe ishte se si ai eci me Perëndin. Por para se Noeut të bëjë ndërtues, ai ishte besimtar. Te Zanafila 6:9 thot: "Ai nuk e di se çfarë. Nuk e di se çfarë, a nuk e dini se çfarë?" Pra, kjo është apo që shkrimi shajt dëshërën të dim për të. Besnikria ti erdi para përmbytjes. Bindja ti erdi para arkës. Ecja ti me Perëndin erdi për para çdo gjë tjetër. Te Hebrejve 11:7 shpjegon thelbin e historisë në Noët. Me anë të besimit në Noeu, pra i paralajmëruar nga Perëndia për ngjarjet që ende nuk shiheshin, me frikë dhe nderim ndërtoi një arkë. Vini rendin, pra Perëndia foli, kjo është renditja, Noeu besoi, pastaj Noeu u bind. Kur filloi Noeu të ndërtonte, nuk pati përmbytje. Asnjë provë dukshme, asnjë restuhije, asnjë shenjë se gjykimi po afroi. Gjithçka dukej formale. Megjithatë, Noeu i besoi fjalës së Zotit më shumë se sa ajo që mund të shihet me sytë e tij. Pra ky ishte besim biblik. Besimi nuk është të besosh sepse rrethanat kanë kuptim. Besimi është të besosh se Perëndia ka folur. Kushdo mund të besoj pasi fillon të bjerë shi. Noeu besoj, ndërsa qielli ishte ende i kthjellët. Kush mund t'i besoj Perëndis kur gjykimi bëhet i dukshëm? Kushdo. Noeu i besoj Perëndis kur paralajmërimi i Perëndis duke i largët. E kjo është arsyeja më së dashur pse Zanafilla thekson vazhdimisht bindjen e tij. Te Zanafilla 6:22 thot Noeu bëri të gjitha ato që Perëndia urdhëroi. Pa përsëri, Noeu bëri të gjitha ato që Perëndia kishte urdhëruar. Ai nuk negocioi, nuk bëri kompromis, ai nuk u bind pjesërisht. Ai thjesht i besoi Perëndis dhe bëri ato që Perëndia i tha. Pa të dashur miq, bota rreth tij refuzoi të dëgjonte, por Noeu kur nuk pushoi se besuari. Kultura rreth tij u bë më korruptuar, por Noeu vazhdoi të ecë me Perëndin. Njerëzit mund të kenë qeshur me arkën, mund të jenë tallur me mesazhin e tij, mund ta kenë injoruar çdo paralajmërim të tij, por Noeu vazhdoi të bënte pikërisht atë që Perëndia i tha të bënte. Nuk u shpërqendrua, nuk u ndal, nuk u zgënjye. Ndoshta është gënjur sepse ka dashur më shumë veta të hyrin brenda, por Bibla na thot edhe fokusohet pikërisht ajo që është e rëndësishme. Bindja Noeu. Ndoshta ky është mësimi që shumë prej nesh ka nevojë sot. Ju mund të jeni duke u lutur për diçka që ende nuk ka ndryshuar. Mund të ndani të vërtetën e përëndis me dikjo që vazhdon të refuzoj të dëgjoj. Mund të shërbeni me besnikri pa kuptuar. Mund të binde një përëndis dhe të pyës një vetën pse nuk pushin e rezultate. Përgjësia juaj të dashë dëgjues është besnikria. E rezultatet i përkasin përëndis. Suksesi me madhë në jetën e krishterë nuk është të jesh populluar me ndikim apo i duar të kitur. Suksesi me madhë është të dëgjosh përëndin, të flasë dhe të zjedhë të bindesh, që edhe atëherë të bindesh ku as kusht tjetër nuk e bën. Të dashë të dëgjues, historia në autë nga kujton se besnikria nuk provohet pas i fillon shiu. Besnikria provohet nësa endë po ndërton një arken në një qelë të këthjelët. Dhe të dashë të dëgjues dëshore që të nxjerrë edhe disa mësimet e tjera nga jeta e Noeut, që mund të mësojmë e të nxjerrim sot e t'i aplikojmë për mbi jetën tonë. Pra, një narrativ pak e zmë thellë mbi besnikrinë, integritetin dhe marrëdhënien e tij me Zotin, por edhe me njerëzimin. Bibla përshkruan Noeun si një njeri të drejtë dhe të patëmet në brezin e tij, Zana fila 6:9. Mësimi këtu është se është e mundur të ruash karakterin dhe moralin tënd edhe kur shoqëria rreth është tërësisht e korruptuar. Pra, integritet në një botë të korruptuar është mësimi i parë. Dëgjimi i zërit të Zotit përballë rrjedhës së botës. Noeu dëgjoi një udhëzim që askush tjetër nuk e dëgjoi. Kjo kërkon të guxim për të mos u ndikuar nga opinioni publik ose të mos ndikohej nga talljet e njerëzve të tjerë, duke vënë besimin tek udhëzimi hynor mbi logjikën e njerëzve. Në tre, bindja plot, edhe kur nuk kupton gjithçka. Noeu bëri gjithçka ashtu siç kishte urdhëruar Perëndia. Bindja e tij nuk ishte selektive. Ai ndërtoi arken saksisht sipas promosave dhe specifikimeve që ishin dhënë, duke treguar se besimi i vërtet kërkon bindje të holseshme. Në katër, besimi si një proces i gjatë. Ndërtimi i arkës gjati shumë vite, shpesh llogaritet në dekada. Noeu na mëson se besimi nuk është një akt i vetëm, por një angazhim afatgjatë që kërkon këmbgulje, kërkon durim dhe kërkon të qëndrosh aty edhe kur nuk ka shenjë të menjëhershme të ndryshimit. Përgjësia ndaj familjes. Noeu nuk u shpëtua vetëm, ai e mori familjen e tij me veten e ark. Ky është një mësim mbi përparësinë që duhet t'i japim mirëqenies shpirtërore dhe sigurisë njerëzve tanë të dashur. Shpëtimi është një ftesë e hapur. Përpara se të niste përmbytja, dera e arkës qëndroi e hapur. Kjo simbolizon se gjithmonë ekziston një mundësi për pendim dhe ndryshim përpara se dera të mbyllet. Është një thirrje për të reflektuar mbi kohën që kemi në dispozicion. Perëndia kujdeset për krijimin. Fakti që Noeu mori në ark, çiftet e çdo kafshe, tregon se Perëndia nuk është i interesuar vetëm për njerëzit, por për gjithë krijimin. Kjo na bën thirrje që të jemi kujdestar të përgjithshëm të natyrës dhe kafshëve. Të kemi mirënjohje pas stuhis është një gjë mrekullueshme. Sapo doli nga arka, gjëja e parë që bëri Noeu ishte ndërtimi një altari për të falendruar Perëndin, tek Zana fila 8:20. Mësimi është që pavarësisht se sa vështirë është e kaluara, ne duhet të kemi një zemër mirënjohëse sapo të shohim tokën e thatë pas një krize. Pasaj kemi një beslidhje dhe shpresë. Perëndia vendosi ylberin si shenjë beslidhje të tij se nuk do të shkatronte më tokën me ujë. Pra, ylberi sot përdoret për gjëra krejt ndryshe edhe shumë të papërshtatshme për kulturën dhe mendsinë që kemi ne jo vetëm si popull, por në përgjithësi nuk është e natyrshme për faqe për çfarëdo që përdoret. Por ne e shohim ylberin i cili është vendosur nga Perëndia si shenjë e beslidhjes së tij se nuk do ta shkatronte më tokën me ujë. Ky është mësimi se pas çdo gjykimi apo sprove vjen një premtim i ri për shpresë dhe stabilitet. Pas çdo stuhije, pra, dielli lind përsëri. Dhe fundit të dashur dëgjues, ajo se çfarë mund të mësojmë është se Biblia nuk e shfaq Noeun si një figurë mitike patmeta. Ajo tregon edhe dobësitë e tij pas përmbytjes, siç është Zana fila 9:20, 21. Kjo është një mësim i rëndësishëm mbi përulësinë edhe tek njerëzit më të mëdhenj të besimit. Njerëzit e mëdhenj të besimit që janë qenje njerëzore edhe që kanë nevojë për hirin e Perëndisë mbi jetën e tyre. Pra, çfarë mendoni të dashur dëgjues? Këto aspekte të rrëfimit biblik mbi jetën e Noeut do duhet të ishin frymëzues, por edhe të zbatoheshin në jetën tonë të përditshme. Pra, Noeu nuk jetoi në një botë të mbizotruar nga korrupsioni. Noeu jetoi në një botë të mbizotruar nga korrupsioni dhe mungesa e vlerave, por ai nuk lejoi që mjedisi i tij të përcaktonte integritetin e tij. Ju nuk keni nevojë për shumicën që t'ju mbështes për të bërë atë që është të drejtë. Besnikria ndaj Zotit, ndaj parimeve që ai t'i ka dhënë e që patjetër bëhen parimet e tua, edhe kur jeni vetëm, është themeli i një karakteri të fortë. Shpesh mendojmë se besimi është pasiv, por historia e Noeut na mëson të kundërtën. Besimi është veprim. E nuk u lut thjesht që shiu të mos binte apo që të shpëtoi. Ai ndërtoi arkën. Ai kaloi dekada duke përgatitur arkën për një katastrofë që askush nuk do të besonte. Pra, përgatitja juaj sot me të dashur dëgjues, qoftë në dije, në ndërtim, në marrëdhënien me të tjerët apo në zhvillim të aftësive, është arka juaj për të ardhmen. Noeu mori me vete familjen e tij. Pra, na kujton që data janë të përfshirë. Po mbi gjitha të dashur dëgjues, unë dëshiroj që ju të dini një gjë tjetër. Shpesh në bështidhjen në Bibel, predikues të shumt e lidhin historinë e Noës si një hije të asaj që do të vinte më vonë, si një pararëndje të historisë së Jezusit, i cili në fakt është dera. Jezusi tha, unë jam dera. Pra, në arkë ishte një derë. Arka, përderisa njerëzit po hanin, po pinin, po martonin, po bënin fest, po deheshin në mëkat, arka ishte aty gatshme me derë të hapur që njerëzit të vinin të hynin në të. Dhe ashtu është edhe sot, përderisa njerëzit han, pin, martojn, festojn, jetojnë në mëkat, dehen në mëkat, rriten, shtohen në pavësi, dera e Jezusit është e hapur. Ai vazhdon të pres që të ftoj se cilin të vi në prat derë dhe të pranoj atë si Zotin e shpëtimtarin e ti personal. Prandaj, mos të rrim se kur njerëzit të cilët kanë qeshur e përqeshur e talur Noeun, por le të rrim si njerëzit të cilët më të vërtet janë të mençur duke hyrë në përderë e duke besu në Zotin Jezus.

0: programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Europa juglindore po përballet me trekëndshin e presioneve të demografisë, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Falemërimi erdhi në samitin e procesit të bashkëpunimit Europës juglindore, CSP, të mbajtur në Sofi në krahasimin bullgar. Amer Kapetanovic tha se rajoni ka nevojë për një qasje të fortë strategjike përballë sfidave globale. 30 vjet më parë, CSP ndihmoi në rikthimin e kulturës së dialogut. Sot ai duhet të ndihmojë në ndërtimin e kulturës së zbatimit strategjik. Bashkëpunimi rajonal nuk është slogan, është domosdoshmëri, deklaroi Amer Kapetanovic. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës bën thirrje për dialog për certifikim rezultateve zgjedhore. Albulena Axhiu tha se fillimisht duhet të përfundojë gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht dhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim dhe vullnet politik për të shmangur bllokadat institucionale. Sipas Axhiut, zgjidhja duhet arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. Është e rëndësishme të dëshmohet vullnet. Kemi shumë dallime në çështje të ndryshme të politikave ditore, por për çështjen e presidentit duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht dhe të dëshmojmë vullnet, u shpreh ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut paralajmëron se nuk ka ndryshim kursi nga Unioni për antarësimin e vendit. Pas interesimit të medjave, Mihailis Rokas sqaron se dokumenti gjermano-francez shpjegon në detaje procesin e negociatave, por në vetvete nuk do të mundsoj që Maqedonia të filloj të hap klaster.
2: So to me, the way that I read it, and I'm not the expert to interpret others' papers, is that...
1: Si pas me e mënyra se si e shoh atë non-paper, nuk jam ekspert për interpretimin e dokumenteve të tilla, ërse duhet të miratoni ndryshimet kushtetuese, sepse kjo është korniza negociuese miratuar në vitin 2022, dhe më njëherë do të shkohet në konferencën e dytë ndërqeveritare dhe të fillojmë negociatat. Atëherë jam i bindur se Maqedonia e Veriut do të mund të hapë dhe mbyll kapituj shumë shpejt në varësitë e reformës. Reforma që janë në zhvillim dhe që po zbatohen. Deklaroi Mihailis Rokas. Deputeti e BDI-s Rina Hajdari ka pranuar se ligji për provimin e jurisprudencës i miratuar në vitin 2019 nuk është i harmonizuar me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kjo sipas saj bëri që provimi të mos mundsohej në gjuhën shqipe. Gjatë interviste në Alsat e pyetur sepse deputetët e BDI-s e votuan ligjin pa kërkuar amendamente që do të garantonin zhvillimin dhe provimin edhe në gjuhën shqipe, i dali tha se në atë periudhë nuk ka qenë deputet dhe nuk është në dinit e rrethanave në të cilat është votuar ligji.
3: Të gjitha ligjet është dashur të harmonizohen me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe kjo është një gjë të cilën ne pranojmë që për një vit është dashur të gjitha të harmonizohen dhe për arsye të ndryshme këto nuk janë bërë, megjithatë është dashur të bëhet një gjë e tillë.
1: Bashkimi Demokratik për Integrim ngre alarmin për atë që cilëson si një rast serioz të dyshuar korrupsioni në komunën e Çajirit. Sipas opozitarëve shqiptare në Maqedoninë e Veriut, dokumentet e siguruara hedhin dyshime të forta mbi mënyrën e shpenzimit të mjeteve publike, pasi një kompani e themeluar në vitin 2024 ka përfituar kontrata me një vlerë 3.4 milion euro. BDI kërkon hetim urgjent nga organet kompetente dhe paralajmëron se do të informojë institucionet europiane për dyshimet e korrupsionit, funksionimin selektiv të institucioneve dhe sipas asaj zhbërjen e mekanizmave që burojnë nga marveshje orit. Prandaj BDI kërkon nga Komisioni Shtetror për parandalimin e korupcionit, enti shtetrori i revizionit dhe Prokuroria Publike që më njerë të verifikojnë të gjitha rrethanat që lidhen me këto kontrata dhe t'i bëjnë publike gjetjet e tyre.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit. Pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Kimia e dashuris. Ju burra duajni gratuaja, sikur se edhe Krishti deshi kishën. Letra drejtuar Efesianve, kapitulli 5, vargu 25. Në raftet ku mbaj dosjet e mia, kam dosje të mbushura me çështje sipas rendit alfabetik. Duke menduar për komentarin e ditës së sotme, ndodhi që vura re se dosja që mbante emrin dashuria ishte vendosur midis një dosje me emrin vetmia dhe një dosje me emrin martesa. Kjo është një radhë saktë në jetë. Dashuria është ajo që duhet për ta kthyer vetmin në martesë. Pyetja është, a është dashuria vetëm një ide e huazuar nga Perëndimi, një nocion romantik që erdhi nga Europa dhe që tani përqafohet nga më shumë qytetërime, apo mos është një nocion universal, një përgjigje e thellë e zemrës që mund ta bëjë mendjen të dobët? Për një kohë të gjatë, antropologët mendonin se dashuria ishte një koncept romantik që kishte ardhur nga Europa dhe që nuk gjente zbatim në asnjë qytetërim të botës. Sidoqoftë, Ai nocionën kupton të qenit i demaskuar me një studim shkencor të sakt, që thot se dashuria është një komoditet universal, është ngjitësi që mban të bashkuar marrëdhëniet, pavarësisht nëse martesa është bërë për të ruajtur pasuritë e familjes, apo nëse është një djalë që takon një vajzë dhe bie në dashuri me të. Një projekt studimi gjithëpërfshirës u bën në 166 kultura të ndryshme në shumë vende të botës, dhe gjetjet e atij studimi tregojnë se dashuria romantike dominon në të paktën 147 nga 166 kulturat. Dhe në 19 ku nuk u gjet, sipas autorëve të këtij studimi, kjo mungesë mbas reflekton një pamjaftueshmëri të metodave të studimit të tyre, jo të admirimit lokal. Mbani shënim një studim tjetër shkencor. Shkencëtarët kanë konfirmuar atë që prindrit kanë ditur prej shekujsh. Kur shkëndija e dashurisë ndizet në krahrorin e një të riu, jeta nuk është më e njëjtë. Një zbulim tjetër i studimit tregoi se në kulturat me poligami, ku një burr kishte më shumë se një grua, thuajse gjithnjë njëra nga gratë ishte më e veçantë, një që burri e donte me të vërtetë. Për shembull, midis fermerëve me shumë gra në Kenya, një burr thuajse gjithnjë martoi së pari për arsye praktike. Nëse kishte para për të mbajtur më shumë gra, atëherë ai mund të martohej për romanc. Një 80 vjeçar në Kenya foli me ëmbëlsi për gruan e tij të katërt duke thënë: "Ajo ishte gruaja e zemrës sime. Ne mund shihnim njëri tjetrin në fytyrë pa folur asnjë fjalë, vetëm duke buzëqeshur. Është ai shikim, ajo buzëqeshje e papërcaktueshme, ajo diçka që e bën kiminë e dashurisë, atë që është në të vërtetë." Libri më i vjetër në botë mbi martesën, Bibla, flet shumë për dashurinë dhe vendin që zën marrëdhënia në një burri dhe një gruaje. Ndërkohë që disa martesa në kohën e dhjatës vjetër ishin të rregulluara nga të tjerët, nuk ka dyshim për faktin që kur Pali shkroi letrat, ai ishte i sigurt se pavarësisht se si një çift lidhej, dashuria, një përkushtim i thellë për përkujdesje, ishte ngjitësi që jo vetëm që ishte i mundur, por ishte i domosdoshëm për ta mbajtur të bashkuar atë marrëdhënie. Në dhjatën e re, si burri ashtu edhe gruaja këshillohen ta duan njëri tjetrin. Specifikisht Pali tha: "Ju burra duajeni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti deshi kishën dhe dha veten e tij për të, e ta shenjtëroi, pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës." Letra drejtuar Efesianëve kapitulli 5 vargjet 25 deri 26. Sërish, kur Pali i shkroi Titit, një njeri që ishte pastor dhe mbikëqyrës i kishës, ai u udhëzua që plakat të mësonin të rejat të duan burrat e tyre, të duan bijtë e tyre. E gjejmë këtë letra drejtuar Titit kapitulli 2 vargu 4. Pavarësisht nëse ishte dashuria, shkëndija që çojnë martesë, është e qartë që shkëndija e dashurisë mund të ndizet dhe dashuria mund të bëhet kimia që e bën marrëdhënien tuaj vibrante dhe domethënëse. Në tenis, dashuria nuk do të thot asgjë. Në martesë do të thot gjithçka. Është përgjigja e Perëndisë për vetminë e zemrës njerëzore dhe dera për marrëdhëniet me kuptim.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialistët të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuqi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge të Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëma e dashur, mirë se ju gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit.
1: Pa.
0: Së pari, mund të na thoni si është ndërtuar veshi jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi jashtëm, veshi mesëm dhe veshi brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim kush është, dhe nga kanali jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkurë. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit të jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veç se infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës i cili përhapet edhe në zonën subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të sinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksionet e kanalit dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rrjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye pra të prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat, ndonjëherë si rezultat i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohë, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesinë e parë të infeksionit që nuk është gjithë vetë se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në bakterie futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë Staphylococcus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen, domethënë alergjia, siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit.
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, persona të cilët thash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këtë gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull vesh themi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht, asnjëri nga veshët tanë nuk është normal ashtu siç çdo tip art tjetër i fytyrës. Dy syton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht njësoj, është më zhvilluar
1: po,
0: se e majta.
1: Edhe veshi, kanali jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultati i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, veshit, ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbivendosjes së infeksioneve bakteriale. Këta janë vesh që vazhdimisht bëjnë infeksione gjatësinës së verës. Mm-hmm. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësi të veshit, persona të cilët janë persona alergjik dhe po shoqërohen me kruarin,
0: personave të cilët kanë ekzema.
1: Po.
0: Kjo ndodh vetëm tek njëri vesh?
1: Po ekzema mund të jetë edhe tek të dy veshët, po mund të jetë vetëm njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës, për shembull personat të cilët kanë vazhdimisht probleme me zbokthin në flokë, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otit ekstern kronik. Personat që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ulët për të smurur, bëjnë më shpesh infeksione kronike, personat me HIV/AIDS, pra me personat me një ulje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infeksione të kanalit.
0: Cilat janë shenjat e para të një infeksioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet të paraqitet dhe kjo? Duhet ta vlerësoj situatën.
1: Besoj se të gjithë kemi provuar një otit ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohë në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë të kruajturit në brendësinë të kanalit. Kjo vjen si rezultati i prezencës ndoshta të klorit në sasi më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësinë të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon dhe prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendoset infeksioni bakterial, bëhen në ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin e batoneteve të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht yes, për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që t'i heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si vesë kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një otit ekstern. Nëse kësaj i mbivendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme, që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë më e rrezikshme dhe e domosdoshme.
0: Si e diagnostikoni ju?
1: Për ta diagnostikuar një otit ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, po thua janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
0: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
1: shumë të tmerrshme. Kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otit ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdor jo vetëm mjekur L, por përdoret në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësi të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu. Kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur, i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rrjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë dhe sekrecionet të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Por mbi të gjitha të shqetëson dhimbja, është një dhimbje të mërshme, e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
0: Si mjekojmë këto raste?
1: Gjithmonë themi otiti ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në persona të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por sëmundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacienti na paraqitet tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia e cila fillon me futjen e një bato e një pambukos ose një garze sterile në brendësi të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes së kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 50-60% në zgjidh 50-60% të rasteve. Sepse në rastet
0: kur jemi pastrimin,
1: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja ujit në vesh është e kundër indikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësi të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika të tipit të kinoloneve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve 70% e rasteve është pseudomonasi që e shkakton, si bakter gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentoz në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi ti të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi antibiotiku të jetë lokalisht. I preferojmë këto raste, sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzante, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra paroris, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë me shoqërimin medikamentoz. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vi pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'i japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Por kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
0: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë paraqitet tek ju pacientët?
1: Normalisht pacientët e mi për një rikontroll unë i kërkoj gjithmonë pas 2 ditësh. Është një otitje ekstern, në rast se nuk mjekohet i jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë nevojshme që në rastin kur edema, domethënë fryrja e kanalit, e mureve të kanalit të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ia vendos përsëri unë tamponin pas 2 ditësh, për ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi, kjo është në varësi të shenjave klinike, në varësi të klinikës.
0: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
1: Jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
0: mjekimi të reagojë.
1: Mund t'i rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdojë pastaj të pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një rebound ose një
0: mirë është ta përdorit të gjithë masën
1: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
0: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuara të kanalit jashtë të veshit?
1: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt te mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet por të mjeku për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemoragjia, dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara, rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion, edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infekcionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxha të nduruar ose të fortë, janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja, është edhe otiti ekstern malign, A të vazhdoj, a të flasë dhe për tytin ekster malin, sepse është, janë disa raste të cilat, po, është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekster, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilët janë normal, me gjitha të ka raste, si shtasht, tek personat në breznin e tret, kur kemi shoqërues sëmundje sistemike të tila, si që është për shumbull diabeti, si që është hipertensioni, apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ulje të imunitetit, të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë sëmundje sistemike, këtu kemi për shembull një perikondrit të llapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali i jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i llapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paroris nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila u thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dim, osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet domethënë me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur ne do të dyshojmë ne për një otit ekstern,
0: në rastin
1: kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në mes çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur vazhdojmë, kur kemi, domethënë fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemin e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshit, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon për te mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS ndoshta të padiagnostikuar me një imunitet të ulët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
0: Çfarë është otomikosis?
1: Për otitin ekstern malign do të thoshë diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Ka raste që ky lloj inflamacioni kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial, pacientët mund të shoqërohen me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë shenja klinike është stridori ose vështirësia në frymar, vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që doja të thoshja është që do të bëjmë dhe ekzaminime të tjera për ta diagnostikuar tamam, siç është skaneri i kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund të japin në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi me antibiotik me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyhet dhe në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
0: Mendoj se të gjitha sëmundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen.
1: Gjithmonë them studentëve të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në struktura të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otite media kronike, që janë pra të gjithë personat të cilët kanë një infeksion kronik të dallues së veshit, e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e dallues së veshit. Dhe këta persona, domethënë infeksionet e këta persona komplikohen në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pike ujë në vesh, në dush apo në plazhe, dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
0: Doktoresha, desha të të pyes edhe njëherë, çfarë është otomikoza?
1: Po, shumë pacient vinë dhe thonë, unë kam myk në vesh, unë kam myk sistemik, për shembull kam myk në thonjt e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat, por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotike, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike ose mund të jetë një infeksion mykotik i veçantë.
2: I lokalizuar
1: në brendësitë të kanalit. Është një infeksion pra thash mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar nëpërmjet erës, futen në brendësitë të kanalit, duke gjetur
2: ambient të
1: përshtatshëm, pra edhe nga gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë atë ndoshta në periudhën e verës më shumë që kanë veshin vazhdimisht
2: më
1: i lagër se në pjesën tjetër persona të cilët djersin vazhdimisht, sidomos në stilin e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra një, kur kemi ndjesinë e ujit në brendësitë të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të dëgjimit, duhet që të kemi kujdes sepse mbi vendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësitë të veshit, i cili mjekohet mund të jetë nevojshme të bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të dëgjimit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku oral dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësitë të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
2: Atëherë disa këshilla si duhet kujdesemi për veshët?
1: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
2: Në pishina,
1: cilat janë për shembull
2: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na futet ujë në vesh.
1: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momenti që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund t'i kenë shumë të ngushta, mund t'i kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësitë të kanalit, mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve kronike,
2: qoftë
1: otomikozave. Shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë i rekomendo gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë, me përdorimit janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit, janë dhe ato në formë sfungjeri, por pacientin ndonjëherë bën traumë të kanalit duke dashur ta fushim me forcë në vesh. Kurse në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave që vetë batonetat gjatë kruajtjes gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto një otit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit
2: të
1: pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit.
2: Ky
1: është një proces nga pjesa e jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të tretë dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë personat në të cilët kanalet, në të cilët gjëndrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyr dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshit të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshi është i pastër. Veshi vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjëndrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilët kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilët nuk prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të indikoj asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brendësi, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Ndonjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vaj ulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
2: Dukurisha një zakonajsi që ishit me ne, është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
1: Ju faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
0: Faleminderit.
1: Edhe juve shumë faleminderit.

Radioshtatiu fton të ndihni një emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

sapo kemi nisur transmetimin e një serie të re mesazhesh për njerëzit e zakonshëm të Biblës që drejtuan lutje të jashtëzakonshme. Në fillim të kësaj serie do të ndalemi në lutjen e parë të shënuar në Bibël. Është lutja që shërbëtori i Abrahamit, Eliezeri, i drejtoi Perëndis për t'i dhënë një nuse të perëndishme djalit të mjeshtrit të tij. Në programin e kaluar pam se zgjedhja një nuse për Isakun ishte shumë e rëndësishme, sepse përmes saj do të vinte Mesia. Në të njëjtën mënyrë fryma e shenjtë thret çdo antar të nusës së Krishtit. Ai ka thirrur secilin prej nesh. Në programin ton të sotëm do të shohim se Abrahami krijoi një model lutje për Eliezerin dhe gjithë familjen e tij. Ja pse Eliezeri filloi udhëtimin e tij me një lutje. Doktor Yusef do të na tregojë se sa e rëndësishme është të edukojmë fëmijët tan me perëndishmëri. Dhe shembulli më i mirë për ta jemi ne vetë, kur zgjedhim t'i besojmë Perëndisë së gjallë. Për çdo drejtues është shumë rëndësishme të ecë me Perëndin, sepse njerëzit mësojnë dhe kopjojnë më shumë jetën tuaj se sa fjalët që thoni. Ne ju ftojmë që ndroni me ne në vazhdim, ndërkohë që doktor Yusef do të jetë me ju në studio më një herë pas këngës. Të gjithë të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Welcome back to the broadcast.
1: Mirë se vini sërish në programin ton.
0: In our last broadcast, I left you with a question to ponder.
1: Në programin ton të fundit, unë ju lash që ju të mendonit për një pyetje.
0: Do you remember what it was?
1: A mbani mend cila ishte pyetja?
0: Well, while you are thinking, let me review the last message.
1: Ndërsa ju mendoheni, më lejoni t'ju rikujtoj mesazhin e fundit.
0: It may help you remember.
1: Mund t'ju ndihmoj që të kujtoheni.
0: We have just started a study in Genesis 24 verses 1 to 21.
1: Sapo kemi nisur një studim nga Zana Filla kapitulli 24 vargjet 1 deri në 21.
0: Abraham has sent his chief steward Eliezer back to Abraham's homeland.
1: Abraham i dërgoi kryeshërbëtorin e tij Eliezerin në dhëun e Abrahamit.
0: Abraham sent him with a commission to find a wife for his son Isaac.
1: Abrahami e dërgoi atë me detyrën për të gjetur një grua për djalin e tij Isakun.
0: Do you recall the very first thing that Eliezer did?
1: I mbani mend gjën e parë që bëri Eliezeri.
0: The first thing that Eliezer did was pray.
1: Gjëja e parë që bëri Eliezeri ishte të lutej.
0: The first thing that the servant of Abraham did was to seek the mind of God.
1: Gjëja e parë që bëri shërbëtori i Abrahamit ishte të kërkonte mendjen e Perëndis.
0: The first thing Eliezer did was to ask God's will and direction.
1: Gjëja e parë që bëri Eliezeri ishte të kërkonte vullnetin dhe drejtimin e Perëndis.
0: Who is the one that you have chosen for my master's son? That was the question.
1: Cila ishte ajo që ke zgjedhur për djalin e zotris tim? Kjo ishte pyetja.
0: In fact, this is the very first prayer recorded in the Bible.
1: Në fakt, kjo ishte pikërisht lutja e parë e shënuar në Bibël.
0: A lot of people prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
1: Shumë njerëz u lutën para Zanafillës 24, por kjo është lutja e parë e shkruar fjalë për fjalë.
0: Here it is.
1: Ja të kësht.
0: O Lord God of my master Abraham, give me success this day.
1: O Zot, Perëndia i zotris tim Abraham, të lutem bëj që sot të kem mundësinë të kem një takim të lumtur.
0: In our last broadcast I asked you the following question.
1: Në programin ton të fundit unë ju bëra këtë pyetje.
0: Where do you think Eliezer learned to pray like this?
1: Si mendoni, ku mësoi Eliezeri që të lutej në këtë mënyrë?
0: Where did Eliezer learn to trust Jehovah like this?
1: Ku mësoi Eliezeri të besonte kështu Jehovës?
0: From his master Abraham, of course.
1: Sigurisht nga mjeshtri i tij Abrahami.
0: Obviously he watched him.
1: Me sa duket ai e vëzhgoi atë.
0: Mothers and fathers, please listen carefully.
1: Nëna dhe baballar, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: Your children will learn to trust in God by watching you trusting in God.
1: Fëmijët tuaj do të mësojnë të besojnë Perëndis duke u vëzhguar ju teksa besoni në të.
0: Your children will learn to rely on God in the times of difficulties in their lives by watching you rely on God in the times of difficulties in your life.
1: Fëmijët tuaj do të mësojnë të mbështeten tek Perëndia në kohët e vështira të jetës së tyre, duke u vëzhguar ju teksa mbështeteni në Perëndin në kohët e vështira në jetën tuaj.
0: Your children will learn to be prayer warriors by watching you and your prayer life.
1: Fëmijët tuaj do të mësojnë të jenë luftëtar në lutje, duke u vëzhguar ju dhe jetën tuaj të lutjes.
0: Your children will learn to be dependent on God in every decision that they make by seeing you exercise your dependence on God.
1: Fëmijët tuaj do të mësojnë të varen tek Perëndia në çdo vendim që marrin, duke ju parë ju të ushtroni varësinë tuaj në Perëndin.
0: Those of you who are leaders and teachers, please listen carefully.
1: Për ju që jeni drejtues dhe mësues, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: People are learning and modeling not your words but your life.
1: Njerëzit mësojnë dhe kopjojnë jetën tuaj dhe jo fjalët tuaja.
0: People are learning and modeling your walk more than your talk.
1: Njerëzit mësojnë dhe kopjojnë ecjen tuaj më shumë se sa bisedat tuaja.
0: Obviously to Abraham prayer was the first option, not the last resort.
1: Me sa duket për Abrahamin, lutja ishte zgjedhja e parë dhe jo shpresa e fundit.
0: It is obvious that Abraham modeled prayer life to his household.
1: Është e dukshme që Abrahami krijoi një jetë lutjeje për shtëpinë e tij.
0: Not only to his family but also to all of his servants and those who worked within his compound.
1: Jo vetëm për familjen e tij, por gjithashtu për të gjithë shërbëtorët dhe ata që punonin në tokën e tij.
0: They watched him.
1: Ata e vëzhguan atë.
0: They learned from him.
1: Ata mësuan prej tij.
0: And Abraham modeled prayer for this man Eliezer.
1: Dhe Abrahami krijoi një model lutjeje për këtë njeri, Eliezerin.
0: And that is why Eliezer began his journey with prayer.
1: Dhe ja pse Eliezeri e filloi udhëtimin e tij me lutje.
0: The Apostle Paul told the Thessalonians in 1 Thessalonians 5:17.
1: Apostulli Paul u tha Thesalonikasve tek e para e Thesalonikasve kapitulli 5 vargu 17.
0: Pray always or pray continuously.
1: Lutuni pa pushim ose lutuni vazhdimisht.
0: 2000 years earlier, Eliezer understood this principle of prayer.
1: 2000 vjet më përpara Eliezeri e kuptoi këtë parim të lutjes.
0: What principle?
1: Cilin parim?
0: My listening friends, this is what it is.
1: Dëgjues të dashur, kjo është.
0: It is the principle of prevailing prayer.
1: Është parimi i lutjes mbi zotëruese.
0: It is the principle of faithfully practicing what he understood.
1: Është parimi i praktikimit me besnikëri të asaj që ai kuptoi.
0: Probably there was no expedition that was more bathed in prayer than this one.
1: Me sa duket nuk ishte pasur ndonjë udhëtim tjetër të mbuluar me kaq shumë lutje sa ky.
0: We only have a summary of Eliezer's prayer.
1: Ne kemi vetëm një përmbledhje të lutjes së Eliezerit.
0: I have no doubt that throughout this 6-week journey across the blazing heat of the desert.
1: Unë nuk kam dyshim se përgjatë këtij udhëtimi 6 javor përmes nxehtësisë përvoluese të shkretëtirës.
0: From Palestine to modern day Iraq, Eliezer prayed.
1: Eliezeri u lut që nga Palestina deri në Irakun e sotëm.
0: Throughout these 6 weeks, Eliezer poured his heart out to the Lord.
1: Përgjatë këtyre 6 javëve, Eliezeri zbrazi zemrën Zotit.
0: Morning, noon and night, Eliezer prayed.
1: Eliezeri u lut në mëngjes, në drekë dhe në darkë.
0: Every waking moment he prayed.
1: Ai u lut sa herë zgjohej.
0: Early in the morning he prayed.
1: Ai u lut herët në mëngjes.
0: Late at night he prayed.
1: Ai u lut natën vonë.
0: Oh Lord.
1: Oh Zot.
0: I am dependent on you.
1: Un varen tek ti.
0: Oh Lord.
1: Oh Zot.
0: You have been good to my master.
1: Ti ke qenë i mirë me zotrin tim.
0: Oh Lord.
1: Oh Zot.
0: You are my master's blesser.
1: Ti je bekuesi i zotërisë tim.
0: Oh Lord, I know you will not let me down.
1: Zot, unë e di që ti nuk do të më lësh në balt.
0: Oh Lord, I know you will not let him down.
1: Zot, unë e di që ti nuk do ta lësh atë në balt.
0: Oh Lord, your choice and not mine.
1: Zot, u bëft sipas zgjedhjes tënde, jo sipas zgjedhjes time.
0: Oh Lord, not my will but yours be done.
1: Zot, u bëft vullneti yt dhe jo imi.
0: Oh Lord, what you want, not what I want.
1: Zot, u bëft ashtu siç do ti dhe jo siç dua unë.
0: Oh Lord, what you like, not what I like.
1: Zot, u bëft ashtu siç të pëlqen ty dhe jo siç më pëlqen mua.
0: Oh Lord, what your desire, not my desire.
1: Oh Zot, u bëft dëshira jote dhe jo e imja.
0: So by the time Eliezer arrived in Nahor, he was prayed out.
1: Kështu që në kohën që Eliezeri arriti në Nahor, ai ishte lutur.
0: And God led him to his perfect plan.
1: Dhe Perëndia e drejtoi atë në planin e tij të përkryer.
0: But there is a second thing that I want to share with you.
1: Por ka diçka tjetër që unë dua ta ndaj me ju.
0: My listening friends, this is very important.
1: Miq të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: I don't want you to miss this.
1: Nuk dua që ta humbisni këtë.
0: As Eliezer prayed, he kept on traveling.
1: Ndërsa Eliezeri lutej, ai vazhdonte të udhëtonte.
0: He did not just sit on his easy chair and did nothing and wait on God to do everything for him.
1: Ai nuk ul në stolin e tij të rahatshëm pa bërë asgjë, duke pritur që Perëndia të bënte gjithçka për të.
0: No.
1: Jo.
0: He kept on walking.
1: Ai vazhdoi të ecte.
0: He kept on planning.
1: Ai vazhdoi të planifikonte.
0: He kept on studying the maps.
1: Ai vazhdoi të studionte hartat.
0: He kept on figuring out the best way to reach his destination.
1: Ai vazhdoi të kërkonte rrugën më të mirë për të arritur në destinacion.
0: My listening friends, listen carefully.
1: Miqtimi të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: Prayer is not an excuse for laziness.
1: Lutja nuk është justifikim për përtacin.
0: Prayer is not a substitute for action.
1: Lutja nuk është zëvendësuesi i veprimit.
0: That is why the Bible says to watch and pray.
1: Ja pse Bibla thot të tregojmë kujdes e të lutemi.
0: You need to do both.
1: Ju duhet i bëni të dyja.
0: While Moses was up in the mountain praying, his hands lifted up high to the heavens.
1: Ndërsa Mojsiu ishte lart në mal duke u lutur, duart e tij ishin ngritur drejt qiellit.
0: Joshua was down in the battlefield fighting.
1: Josueu ishte duke luftuar në fushën e betejës.
0: Nehemiah told his people to build with one hand and carry the sword with the other.
1: Nehemia u tha njerëzve të tij të ndërtonin me njërën dorë dhe të mbanin shpatën në dorën tjetër.
0: Watch and pray.
1: Bëni kujdes dhe lutuni.
0: And that's what Eliezer was doing.
1: Dhe këtë ishte duke bërë Eliezeri.
0: But very quickly there is a third thing that I want you to notice here.
1: Por me nxitim unë dua që ju të vini re këtu një detaj të tretë.
0: This woman had to be related to his master Abraham.
1: Kjo grua duhet të ishte afër me zotrisë të tij Abrahamit.
0: That was his commission.
1: Kjo ishte detyra e tij.
0: Those were his instructions.
1: Këto ishin udhëzimet e tij.
0: He could have gotten halfway and gotten tired and said to himself, well, any old woman will do.
1: Ai mund të kishte shkuar deri në mes të rrugës dhe pasi të ishte lodhur, do kishte thënë me vete, e po çdo grua e vjetër do bëj punë.
0: But no.
1: Por jo.

0: miracle.
1: Ju mund ta keni vënë re se ai nuk kërkoi një mrekulli.
0: He just put a sign there.
1: Ai thjesht vendosi një shenjë atje.
0: He said, God, I'm going to trust you to show me.
1: Ai tha, Perëndi, unë do të besoj ty që të ma shfaqësh atë.
0: I want you to show me and then I will know it is from you.
1: Unë dua të ma shfaqësh dhe kështu do ta di se është prej teje.
0: The only sign they knew back then of a woman's character was how she behaved.
1: Në atë kohë vetmja shenjë që të njihnin karakterin e një gruaje ishte mënyra se si ajo sillej.
0: A woman of character was a generous woman.
1: Një grua me karakter ishte bujare.
0: A woman of character was a hospitable woman.
1: Një grua me karakter ishte mikpritëse.
0: A woman of character was self-giving woman.
1: Një grua me karakter jepte veten.
0: That was the only sign he knew and therefore he placed that sign.
1: Kjo ishte vetmja shenjë që njihte, prandaj vendosi këtë shenjë.
0: I will say more about that in our next broadcast.
1: Do t'ju tregoj më shumë për këtë në programin e ardhshëm.
0: But listen carefully as to the reason Eliezer said what he said.
1: Por dëgjoni me vëmendje arsyen se pse Eliezeri tha kështu.
0: Verse 14 of chapter 24.
1: Vargu 14 i kapitullit 24. Bëj që vajza së cilës do t'i them, ah, ule shtampën tënde që unë të pi dhe që do të më përgjigjet, pi dhe kam për të dhënë për të pirë edhe deveve të tua, të jetë ajo që ti ja ke caktuar shërbyesit tënd Isak. Nga kjo, unë do të kuptoj që ti ke treguar dashamirësi ndaj zotërisë tim.
0: Now had Eliezer went to a Canaanite woman and asked her for a drink.
1: Tani në qoftë se Eliezeri do të shkonte tek një grua kananease dhe do t'i kërkonte për të pirë.
0: She would have looked at him and said.
1: Ajo do ta kishte parë duke thënë.
0: No, get it yourself. You are stronger than I am.
1: Jo, merr vet. Ti je më i fuqishëm se sa unë.
0: Now this is the spirit of the age.
1: Tani kjo është fryma e epokës.
0: It is not new.
1: Kjo nuk është një gjere.
0: It goes back to the Canaanite days.
1: Kështu ishte në kohën e kananeasve.
0: And that is why Abraham did not want for a bride for his son Isaac to be chosen from among the Canaanites.
1: Dhe ja pse Abrahami nuk donte të zgjidhte nuse për djalin e tij Isakun mes kananeasve.
0: My listening friends, listen carefully.
1: Miqtë mi, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: Abraham knew that Isaac was the son of promise.
1: Abrahami e dinte që Isaku ishte djali i premtuar.
0: Do you know how long he waited for Isaac?
1: A e dini sa gjatë priti ai për Isakun?
0: Do you know how many years?
1: A e dini se sa shumë vite?
0: He waited 25 years.
1: Ai priti 25 vjet.
0: He got old and his wife Sarah got old and he gave up a few times.
1: Ai u plak dhe gruaja e tij Sara po ashtu dhe u dorzua disa herë.
0: In fact, at one time he wanted to adopt Eliezer the servant to become his adopted son and inherit his earthly goods.
1: Në fakt një herë ai donte ta adoptonte shërbëtorin Eliezerin që të ishte djali i tij i birësuar, që të trashëgonte të mirat e tij toksore.
0: And then one time when he got Ishmael he said, "Oh, let Ishmael live before you."
1: Dhe pastaj në kohën kur lindi Ishmaeli tha, "Vaj me det që Ishmaeli të mund të jetojë para teje."
0: God said, "No, no, no."
1: Perëndia tha, jo, jo, jo.
0: I have made you a promise and I'll keep it.
1: Unë të kam dhënë një premtim dhe unë do ta mbaj.
0: Listen to this, my listening friends.
1: Dëgjues të dashur, dëgjojeni këtë.
0: When God makes a promise, it may take 25 years, but he always keeps his word.
1: Kur Perëndia jep një premtim, mund të duhen edhe 25 vjet, por ai gjithmonë e mban fjalën e tij.
0: Abraham knew that God had promised him that through Isaac his spiritual descendants will be more numerous than the stars.
1: Abrahami e dinte se Perëndia i kishte premtuar se nëpërmjet Isakut pasardhësit e tij shpirtëror do të ishin më të shumtë në numër se yjet e qiellit.
0: Abraham knew that the ancestor of the Lord Jesus Christ had to be a woman of character.
1: Abrahami e dinte se paraardhësia e Zotit Jezus Krisht duhet të ishte një grua me karakter.
0: So Eliezer planned a sign.
1: Prandaj Eliezeri projektoi një shenjë.
0: If I ask a woman to give me a drink and then she offers to go the second mile without my asking her, then she's the one.
1: Nëse se i kërkoj një gruaje të më jap të pi, dhe nëse ajo pa ja kërkuar unë u jep për të pirë edhe deveve, atëherë ajo është e duhura.
0: Simple? Yes.
1: E thjesht? Po.
0: But the plan was not simplistic.
1: Por plani nuk ishte i thjesht.
0: My listening friends, I have some important things to tell you before I conclude for the day.
1: Miqtë mi, unë dua t'ju them disa gjëra të rëndësishme para se ta mbyll për sot.
0: There are some people who say that you must not be specific in your prayers.
1: Ka disa njerëz që thonë se nuk duhet të jeni specifik në lutjet tuaja.
0: They really believe this sincerely.
1: Ata vërtet e besojnë.

0: Sonho que tenho sinceridade.
1: They think they should not pray for specific things just in case it is against the will of God.
0: Ata mendojnë se nuk duhet të luten për gjëra specifike sepse mund të jenë në kundërshtim me vullnetin e Perëndis.
1: Well, I have news for them.
0: Un kam lajme për ta.
1: God is very capable of saying no.
0: Perëndia është më se i aftë që të thotë jo.
1: But my question to them is this.
0: Por pyetja ime për ta është kjo.
1: How would you know that God answered if you did not pray specifically?
0: Nga do ta dini ju se Perëndia i është përgjigjur lutjes nëse nuk jeni lutur në mënyrë specifike?
1: There are people who are so afraid to ask God for anything lest they are praying outside of the will of God.
0: Ka njerëz që kanë kaq shumë frikë të kërkojnë Perëndis diçka, se mos luten jashtë vullnetit të Perëndis.
1: Let me put your mind at rest.
0: Më lejoni t'ju qetësoj.
1: When your heart is right.
0: Kur zemra juaj është e drejtë.
1: When your heart is bent toward obedience to the will of God.
0: Kur zemra juaj është e përulur ndaj bindjes në vullnetin e Perëndis.
1: When your heart is committed to do the will of God.
0: Kur zemra juaj është e përkushtuar për të bërë vullnetin e Perëndis.
1: You can ask God for anything.
0: Ju mund t'i kërkoni atij gjithçka.
1: Because with that kind of heart you are not going to ask for stupid things.
0: Sepse me atë lloj zemre ju nuk do t'i kërkoni gjëra që sharake.
1: You are going to ask for things that are honoring to God.
0: Ju do të kërkoni gjëra që janë nderuese për Perëndin.
1: You are going to ask for things that are pleasing to God.
0: Ju do të kërkoni gjëra që janë të kënaqshme për të.
1: Praying specifically does not dishonor God.
0: Lutja në mënyrë specifike nuk e çnderon Perëndin.
1: In fact, praying specifically is the only way that you can know that God did it.
0: Në fakt, lutja në mënyrë specifike është e vetmja mënyrë për ta ditur se Perëndia e realizoi.
1: In 1987, I was a pastor to a church that had less than 50 members.
0: Në vitin 1987, unë isha pastor i një kishe që kishte më pak se 50 anëtar.
1: Back then, I said to my friends that I believed that we would have 3,000 seat church in a visible location in the city where I lived.
0: Në atë kohë i thoja miqve të mi se besoja se do të kishim një kishë me 3000 vende në një vend të dukshëm në qytetin ku jetoja.
1: Many of them thought that it was impossible.
0: Shumë prej tyre menduan se ishte e pamundur.
1: Many of them said it could not happen.
0: Shumë prej tyre thanë se nuk mund të ndodhte.
1: But 13 years later, everyone in the world would know that God did it.
0: Por 13 vjet më vonë, të gjithë në botë do të mësonin se Perëndia e realizoi.
1: I was talking to a friend the other day and I said to him that my very simple philosophy is this.
0: Po flisja me një mik një ditë dhe i thash se filozofia ime e thjeshtë është kjo.
1: If you can explain it, then God didn't do it.
0: Nëse mund ta shpjegoni, atëherë nuk e ka kryer Perëndia.
1: My listening friends, God wants us to learn these three things.
0: Dëgjues të dashur, Perëndia dëshiron që të mësojmë tre gjëra.
1: What are they?
0: Cilat janë ato?
1: First,
0: e para.
1: We must be dependent on God in prayer always.
0: Ne duhet të jemi gjithmonë në varësinë e Perëndis në lutje.
1: Second,
0: e dyta.
1: We must work while praying.
0: Ne duhet të punojmë ndërsa lutemi.
1: Thirdly,
0: e treta.
1: We should believe God for big things from a big God for his kingdom.
0: Ne duhet i besojmë Perëndis për gjëra të mëdha nga një Perëndi i madh për mbretërinë e tij.
1: Again, my friend, it's time for us to go.
0: Miku im, erdhi koha për të ndarë.
1: Tune in to our next broadcast as we continue to look at the ordinary steward Eliezer who prayed extraordinary prayer.
0: Na ndiqni në programin e ardhshëm ndërsa do të vazhdojmë të shohim shërbëtorin e zakonshëm Eliezerin të drejtojë një lutje të jashtëzakonshme.
1: Until then, I wish you God's richest blessings as you pray.
0: Deri atëherë, ndërsa ju luteni, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Të dashur miq, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se Eliezeri në udhëtimet e tij zbrazi zemrën përpara Perëndis në lutje. Ai u lut pa pushim, ditë e natë kërkoi me ngulm një nuse të perëndishme për djalin e zotërisë së tij. Por ndërsa lutej, nuk u ndal, por vazhdoi udhëtimin e tij, duke kërkuar e planifikuar. Dëgjues të dashur, Perëndia dëshiron të na mësojë tre gjëra. Duhet jemi gjithmonë në varësinë e tij në lutje. Të punojmë ndërsa lutemi dhe t'i besojmë Perëndis për gjëra të mëdha, sepse ai është i jashtëzakonshëm. A mbani mend ndonjë periudhë në jetën tuaj kur luftonit me Perëndinë lutje për një çështje për ditë me radhë, javë, madje edhe muaj? Mund t'i keni kërkuar Zotit u hapte një derë të mbyllur, e qëndruat në pritje që kjo derë të hapej. Dhe në kohën e dur, Perëndia hapi gjithë dyert njëra pas tjetrës. Dimensioni njerëzor ju tregoi se ishte e pamundur, por Perëndia thjesht ju pushtoi me sigurimin e ndërhyrjes së tij, duke ju përgjigjur lutjes suaj. Të dashur miq, në programin tonë të hersarshëm do të ndalemi pikërisht në një shembull të jashtëzakonshëm të kësaj ndërhyrje. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Faqe 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Partia Demokratike njofton se Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata për Sali Berishën. Ish kryeministri demokrat zgjodhi foltore në kuvendit për të thënë fjalën: "Unë erdha o krye."
2: Unë erdha.
1: Vendimi ishte shpallur 5 vite më parë nga i sekretari i shtetit Antony Blinken për korrupsion dhe minim demokracie. Ende nuk ka një komunikim zyrtar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe as nga ambasadë SBA-s në Tiranë. Veç shpallja e heqjes së statusit non grata nga Sali Berisha në sallën e kuvendit u shoqërua me komente në seancën plenare. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu bëri thirrje socialistëve që të tilla ngjarje të mos përsëriten më.
3: Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do ta harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotistë të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që në qofse rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet të mçefet, aq më fort do dali. Daj me foto shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë.
1: Ndërsa nuk munguan akuza ndaj socialistëve si organizator të kësaj nisme.
3: Mos guxoni më të ndërmeni të gjitha komplote, të groposin të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegët në sallë, urime shqiptarëve në tërsi, urime demokracia në tërsi.
1: Shumica socialiste nuk të rishet nga projekti Zvërnecit. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla nga foltore e kuvendit deklaroi se pavarësisht gjithçkaje, katër projekt ligje të dorëzuara nga opozita do të rrëzohen.
4: Shkoni edhe në protestë po deshët. Vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket katër ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të katër projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato sepse Jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë.
1: Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për protestën e më shumë se 10 ditëve në rrugët e kryeqytetit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Fitimet e sistemit bankar në vend vazhdojnë të rriten, ndërsa një pjesë e konsiderueshme të ardhurave vazhdojnë të jetë nga tarifat dhe provizionet që qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe kompanitë paguajnë për shërbimet bankare. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, bankat gjatë vitit 2025 realizuan mbi 118 milionë dollar të ardhurave nete nga provizionet dhe tarifat. Krahasuar me vitin paraprak, kjo paraqet një rritje prej rreth 3 milionë eurosh ose 2.7% më shumë. Njëkohësisht, fitimi i përgjithshëm i sektorit bankar arriti në rreth 21 milion euro, më shumë krahasuar me vitin 2024. Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçoska deklaroi se nuk ka arsye për shqetësim në lidhje me nivelin e borxhit publik në Maqedoninë e Veriut. Ajo deklaroi se qëllimi i uamarrjes janë efektet që ato fonde krijojnë ekonomi. Ministra Koçoska theksoi se çdo uamarrje duhet të shoqërohet përmes prizmit të investimeve të financuara me ato fonde, duke krahasuar procesin me marrjen e një kredie nga një bankë, ku gjëja më e rëndësishme është nëse investimi është justifikuar dhe sill rezultate. Ministra e vlerësoi se në periudhën e kaluar, siritja ekonomike ashtu dhe lëvizja e borxhit publik janë menaxhuar me sukses, i cili sipas saj mbetet nën kontroll dhe në nivelin prej 60% të prodhimit të brendshëm bruto.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

të sfidosh të vërtetën morale, të lartësosh perversitetet seksuale, të vrasësh me gëzim foshnjët, të ripërcaktosh martesën dhe të mbrosh idenë kufive të hapur, të gjitha këto janë një ligësi e madhe dhe në kundërshtim me planin e Zotit për njerëzimin. Ato bëjnë që gjykimi i Zotit të vijë mbi kombet. Por si mund ta kthejmë zemërimin e Perëndisë në bekim mbi vendin ton? Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rjeti Pastorëve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Çfarë është frika e Zotit? Tek fjalët e Urta 8:13, Biblia thotë se të kesh frikën e Zotit do të thotë të urresh 5 gjëra: të keqen, kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Frika e Zotit fillon me njohjen e Atit ton qellor, duke mësuar ato gjëra që ai pëlqen dhe ato gjëra që ai urren. Dhe më pas të duash atë që ai do dhe të urresh atë që ai urren. Frika ndaj Zotit është zgjedhje. Fjalët e Urta 1:7 thotë se frika e Zotit është fillimi i njohjes. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Dhe zgjidhni sot të keni frikë nga Zoti. Zgjidhni sot që të urreni atë që ai urren, sepse nga kjo varet e ardhmja e vendit tonë.

0: Radio 7.
1: Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës bën thirrje për dialog për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Albulena Axhiu tha se fillimisht duhet të përfundojë gjithë procesi zgjedhor, përfshir numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht dhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim dhe vullnet politik për të shmangur bllokadat institucionale. Sipas Axhiut, zgjidhja duhet arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. Është e rëndësishme të dëshmohet vullnet. Kemi shumë dallime në çështje të ndryshme të politikave ditore, por për çështjen e presidentit duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht dhe të dëshmojmë vullnet, u shpreh ushtruesi detyrës së presidentes së Kosovës. Europa juglindore po përballet me trekëndshin e presioneve të demografisë, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Falemërimi erdhi në samitin e procesit të bashkëpunimit të Europës juglindore, SECP, të mbajtur në Sofinë në krye bullgar. Amer Kapetanovic tha se rajoni ka nevojë për një qasje të fortë strategjike përballë sfidave globale. 30 vjet më parë, SECP ndihmoi në rikthimin e kulturës së dialogut. Sot ai duhet të ndihmojë në ndërtimin e kulturës së zbatimit strategjik. Bashkëpunimi rajonal nuk është slogan, është domosdoshmëri, deklaroi Amer Kapetanovic.
0: Rajoni.
1: Partia Demokratike njofton se Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata për Sally Berishën. Ish kryeministri demokrat zgjodhi foltore në kuvendit për të thënë fjalën: "Unë erdha o krye."
2: Unë erdha.
1: Vendimi ishte shpallur 5 vite më parë nga i sekretari i Shtetit Antony Blinken për korrupsion dhe minim demokracie. Ende nuk ka një komunikim zyrtar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe as nga ambasada e SBA-s në Tiranë. Veç shpallje e që se statusin në ngrata nga Sali Berishën në salën e kuvendit të shëqyrua me komente në seancën plenare. Deputeti Partisë Demokratike Tritan Sheu bëri thirrje socialistëve që të tilla ngjarje të mos përsëriten më.
3: Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do të harojmë kërkush. Dështoj një komplot i madh, i krijuar nga komplotistë të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj, që në qofë se rezistohet, e vërteta, sa më shthejl të kërkohet të futet të mqefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë.
1: Ndërsa nuk munguan akuza ndaj socialistëve si organizator të kësaj nisme.
3: Mos guxoni më të ndërmeni të tjera komplote, të groposin të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegjit në sallë, urime shqiptarëve në tërsi, urime demokracia në tërsi.
1: Shumica socialiste nuk të rishet nga projekti Zvërnecit. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla nga foltore e kuvendit deklaroi se pavarësisht gjithçkaje, katër projekt ligje të dorëzuara nga opozita do të rrëzohen.
4: Shkoni edhe në protestë po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket katër ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të katër projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë.
1: Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për protestën e më shumë se 10 ditëve në rrugët e kryeqytetit. Zjati për rreth 5 orë dita e 11 e protestës në Tiranë. Edi Rama jep dorëçin bashkohuni me ne. Opozita jemi ne Shqipëria Re Revolucion, Rama në burg, Berisha në burg, ishin thirrjet e protestuesve. Edhe këtë herë protesta nisi në sheshin Skënderbej dhe vijoi drejt kryeministrisë. Mediat ndërkombëtare vijojnë të raportojnë dhe transmetojnë drejt për drejt protestën. Agjencia e njohur lajmeve Reuters shkruan se mijëra qytetarë dolën në rrugët e kryeqytetit në atë që konsiderohet si protesta më e madhe deri tani shme nisur fillimisht kundër një projekti specifik, por që tashmë është ndryruar në një protestë më të gjerë kundër qeverisë. Partia Socialiste vion me tubimet e saj në përrethe. Për 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Rogozhin, drejtuesi politik i qarkut të Tiranës Tauland Balla vlerësoi mbështetjen që kjo zonë ka dhënë ndër vite socialistëve. Gjithashtu Balla tha se Partia Socialiste ndodhet në një fazë historike të drejtimit të vendit, ndërsa Shqipëria është shumë pranë realizimit të një prej objektivave më të rëndësishëm strategjik, antarësimit në Bashkimin Evropian.
5: Në këto 35 vjetor, Partia Socialiste e Shqipërisë
0: gjendet në një moment historik të drejtimit të vendit. Kemi arritur ta çojmë Shqipërinë shumë pranë antarësimit të Bashkimit Evropian, dhe unë besoj që nuk kemi qenë kurrë më afër se sot, dhe se javët, muajt dhe dy vitet në vijim do të jenë shumë vendimtar për ta përmbyllur këtë proces.
1: Me fjalën e tij Ballavuri në duke gjithashtu se në drejtimin e Edi Ramës, socialistët kanë triumfuar në 9 nga 10 garat elektorale.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, Palemrose, nuk ka ndryshim kursin nga Unioni për antarësimin e vendit. Pas interesimit të medjave, Mihalis Rokas sqaron se dokumenti gjermano-francez shpjegon në detaje procesin e negociatave, por në vetvete nuk do të mundsojë që Maqedonia të fillojë të hap klaster.
5: So to me, the way that I read it, and I'm not the expert to interpret others' papers, is that...
1: Si pas me e mënyra se si e shoh atë non-paper, nuk jam ekspert për interpretimin e dokumenteve të tilla, ërse duhet të miratoni ndryshimet kushtetuese, sepse kjo është korniza negociuese miratuar në vitin 2022, dhe më njëherë do të shkohet në konferencën e dytë ndërqeveritare, dhe të fillojmë negociatat. Atëherë jam i bindur se Maqedonia e Veriut do të mund të hapë dhe mbyll kapitull shumë shpejt në varësinë të reformës. Reforma që janë në zhvillim dhe që po zbatohen.
5: Provided that the reforms which are ongoing, they are implemented.
1: Deklaroi Mihalis Rokas. Deputeti e BDI-s Rina Hajdari ka pranuar se ligji për provimin e jurisprudencës, i miratuar në vitin 2019, nuk është i harmonizuar me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kjo sipas saj bëri që provimi të mos mundsohej në gjuhën shqipe. Gjatë një interviste në Alsat e pyetur sepse deputetët e BDI-s e votuan ligjin pa kërkuar amendamente që do të garantonin zhvillimin dhe provimin edhe në gjuhën shqipe, Hajdari tha se në atë periudhë nuk ka qenë deputet dhe nuk është në dinit të rrethanave në të cilat është votuar ligji.
6: Të gjitha ligjet është dashur të harmonizohen me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe kjo është një gjë të cilën ne pranojmë që për një vit është dashur të gjitha të harmonizohen dhe për arsye të ndryshme këto nuk janë bërë, megjithatë është dashur të bëhet një gjë e tillë.
1: Bashkimi Demokratik për Integrim ngre alarmin për atë që cilëson si një rast serioz të dyshuar korrupsioni në komunën e Çajirit. Sipas opozitarëve shqiptare në Maqedoninë e Veriut, dokumentet e siguruara hedhin dyshime të forta mbi mënyrën e shpenzimit të mjeteve publike, pasi një kompani e themeluar në vitin 2024 ka përfituar kontrata me një vlerë 3.4 milion euro. BDI kërkon hetim urgjent nga organet kompetente dhe palemëron se do të informojë institucionet evropiane për dyshimet e korrupsionit, funksionimin selektiv të institucioneve dhe sipas asaj zhbërjen e mekanizmave që burojnë nga marrëveshja e orit. Prandaj BDI kërkon nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Enti Shtetëror i Revizionit dhe Prokuroria Publike që më njëherë të verifikojnë të gjitha rrethanat që lidhen me këto kontrata dhe t'i bëjnë publike gjetjet e tyre. Fitimet e sistemit bankar në vend vazhdojnë të rriten, ndërsa një pjesë e konsiderueshme të ardhurave vazhdon të jetë nga tarifat dhe provizionet që qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe kompanitë paguajnë për shërbimet bankare. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, bankat gjatë vitit 2025 realizuan mbi 118 milion dollar të ardhura neta nga provizionet dhe tarifat. Krahasuar me vitin paraprak, kjo paraqet një rritje prej rreth 3 milion eurosh ose 2.7% më shumë. Njëkohësisht, fitimi i përgjithshëm i sektorit bankar arriti në rreth 21 milion euro, më shumë krahasuar me vitin 2024. Ministrja e Financave Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Koçoska, deklaroi se nuk ka arsye për shqetësim në lidhje me nivelin e borxhit publik në Maqedoninë e Veriut. Ajo deklaroi se qëllimi i uamarjes janë efektet që ato fonde krijojnë ekonomi. Ministrja Koçoska theksoi se çdo uamarje duhet të shoqërohet përmes prizmit të investimeve të financuara me ato fonde, duke e krahasuar procesin me marrjen e një kredie nga një bankë, ku gjëja më e rëndësishme është nëse investimi është justifikuar dhe sill rezultate. Ministra vlerësoi se në periudhën e kaluar, siritja ekonomike ashtu dhe lëvizja e borxhit publik janë menaxhuar me sukses, i cili sipas saj mbetet nën kontroll dhe në nivelin prej 60% të prodhimit të brendshëm bruto.
2: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalin sulmet mbi Iranin. Ushtria amerikane përfundoi sulmet e reja ndaj disa objektivave në Iran disa orë pasi njoftoi fillimin e tyre me urdhër të presidentit Donald Trump. Asetet e korpusit të marinës, forcave aerore dhe marinës amerikane qelluan ndaj objektivave iraniane që përbënin një kërcënim për forcat amerikane dhe anije tregtare ndërkombëtare që kalonin nëpër ujërat rajonale, tha komanda në platformën e rrjeteve sociale. Sulmet janë një përgjigje e agresionit të pajustifikuar dhe të vazhdueshëm të Iranit. Në përgjigje Teherani tha se kishte mbyllur plotësisht ngushticën e Hormuzit për anije, megjithse CENTCOM e mohoi këtë. Forcat ukrainase godasin me raketa brenda Rusisë. Sipas mediave të huaja, presidenti Zelenski tha se raketat PP-5 Flamingo goditën uzinën e droneve 900 km nga vija e frontit. Ukraina tha gjithashtu se kishte goditur portin e Mariupolit të pushtuar nga Moska në detin Azov, një rafineri ruse nafte në Samara dhe një anije cisterne nafte të flotës në hije në detin e zi. Në muajt e fundit, ushtria ruse ka intensifikuar sulme me dron në objekte kyçe në të gjithë Rusinë.
2: Sport.
1: Fillon kampionati botëror i futbollit, Kupa e Botës 2026, finale e madhe do të luhet më 19 korik, ndërsa ndeshja hapësirë zhvillohet në stadiumin legjendar Azteca të Mexico City, ku Meksika përballet me Afrikën e Jugut me fillimin nga ora 21:00 me orën tonë lokale. Për herë të parë botëror organizohet nga 3 vende njëkohësisht dhe përfshin një format të zgjeruar me 45 ekipe, duke ofruar më shumë ndeshje, më shumë tifoz dhe më shumë mundësi për surpriza. Ceremonia e hapjes në Meksik pritet të sjellë një spektakël të madh muzikor, ndërsa vendet pritse do të organizojnë aktivitete festive për të shënuar fillimin e turneut. Shumë analiste konsiderojnë Spanjën si një ndër favoritët kryesor për trofeun.
2: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuçi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge tek Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje e dashur, mirë se u gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit. Së pari, mund të na thoni si është ndërtuar veshi jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi jashtëm, veshi mesëm dhe veshi brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim, kush është, dhe nga kanali jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkurë. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veçse infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës i cili përhapet edhe në zonën subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të sinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksionet të kanalit. Dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës, veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye për ato prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat, ndonjëherë si rezultati i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohë, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesin e parë të infeksionit që nuk është gjithë vetë se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në baktere futim një gram negativ, siç është pseudomonasi, mund të jetë stafilokokus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen, domethënë alergjia, siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit.
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, persona të cilët thash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këtë gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull vesh themi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht, asnjëri nga veshët tan nuk është normal ashtu siç çdo tipar tjetër i fytyrës. Dy syton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht pjesa e gjatë është më e zhvilluar se e majta.
1: Edhe veshi, kanali jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultati i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, veshit. Ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbi vendosjes së infeksioneve bakteriale. Këta janë veshë që vazhdimisht bëjnë infeksione gjatësinës së verës. Mm-hmm. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësitë të veshit. Persona të cilët janë persona alergjik dhe po shoqërohen me kruar,
0: personave të cilët kanë ekzema.
1: Po.
0: Kjo ndodh vetëm tek njëri vesh?
1: Po ekzema mund të jetë vetëm këto dy veshët? Po mund të jetë vetëm njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës, për shembull persona të cilët kanë vazhdimisht probleme me zboksin në flokë, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otitë ekstern kronik. Personat që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ulët për të smurur, bëjnë më shpesh infeksione kronike. Personat me HIV AIDS, pra me personat me një ulje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infeksione të kanalit.
0: Cilët janë shenjat e para të një infeksioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet të paraqitet kjo? Duhet ta vlerësoj
1: situatën. Besoj se të gjithë kemi provuar një otitë ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohon në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë të kruajturit në brendësinë të kanalit. Kjo vjen si rezultat i prezencës ndoshta të klorit nëse si më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësinë të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon të prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendoset infeksioni bakterial, bëhen ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin e batoneteve të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht, për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që ti heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si vesë kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një domethënë një otitë ekstern. Nëse kësaj i mbivendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë më e domosdoshme dhe e domosdoshme.
0: Si e diagnostikon Leo?
1: Për ta diagnostikuar një otitë ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, pothuaj janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
0: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
1: shumë të mërshme, kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otitë ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdorin vetëm mjekur L, por përdoren në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësi të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu. Kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur, i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecionet të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Dhe por mbi të gjitha të shqetëson dhimbja, është një dhimbje të mërshme e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
0: Si mjekojmë këto raste?
1: Gjithmonë themi otiti ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në personat të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por sëmundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacienti na paraqitet tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia e cila fillon me futjen e një bato e një pambuku ose një garze sterile në brendësi të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes së kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 56% në zgjidh 56% të rasteve. Sepse në rastet
0: kur ju bëni pastrimin,
1: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja e ujit në vesh është e kundër indikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësi të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika të tipit të kinoloneve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve 70% e rasteve është pseudomonasi që e shkakton, si bakter gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentoz në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi i tij të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi i antibiotikut të jetë lokalisht. I preferojmë këto raste sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzante, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra paroris, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë, shoqërimi medikamentoz. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vijë pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që të japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Po kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
0: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë paraqitet tek ju pacientët?
1: Normalisht pacientët e mi për një rikontroll unë kërkoj gjithmonë mbas 2 ditësh. Është një otitje ekstern, në rast se nuk mjekohet i jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë nevojshme që në rastin kur edema, domethënë fryrja e kanalit, e mureve të kanalit të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ia vendos përsëri unë tamponin mbas 2 ditësh, për ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi, kjo është në varësi të shenjave klinike, në varësi të klinikës.
0: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
1: Jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
0: mjekimi të reagojë.
1: Mund të rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdojë pastaj të pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një riband ose
0: mjekim. Mirë është ta përdorit të gjithë masën
1: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
0: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuar atë kanalit jashtëm të veshit?
1: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt te mjeku kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet por te mjeku për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemorragjia. Dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion, edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infekcionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhat i nduruar ose të fortë dhe janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja është edhe otiti ekstern malign, A të vazhdoj, a të flasë dhe për tytin ekstermalin, sepse është, janë disa raste të cilat, po, është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekstern, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilët janë normal, megjithatë ka raste si thash tek personat në breznin e tretë, kur kemi shoqërues sëmundje sistemike të tilla siç është për shembull diabeti, siç është hipertensioni apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ulje të imunitetit të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë sëmundje sistemike, këtu kemi për shembull një perikondrit të llapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali i jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i llapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon në ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra parori nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila u thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dimë osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet domethënë me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur ne do të dyshojmë ne për një otit ekstern, në rastin kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur kemi, domethënë fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemën e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshit, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon përtej mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS ndoshta të padiagnostikuar me një imunitet të ulët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
0: Çfarë është otomikosis?
1: Për otitin ekstern malign do të thosh edhe diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Ka raste që ky lloj inflamacioni kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial, pacientët mund të shoqërohen me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë shenja klinike është stridori ose vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që do e thoshe është do të bëjmë dhe ekzaminimet të tjera për të diagnostikuar tamam, si që është skaneri kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund t'japi në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi, me antibiotik me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyet dhe në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
0: Mendoj se të gjitha sëmundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen.
1: Gjithmonë them studentëve të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në struktura të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otite media kronike, që janë pra të gjithë personat të cilët kanë një infeksion kronik të daullës së veshit, e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e daullës së veshit. Dhe këta persona, domethënë infeksionet e këta persona komplikojnë në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pike ujë në vesh, në dush apo në plazhe, dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
0: Doktore Sha, desha të pyes edhe një herë, çfarë është otomikoza?
1: Po. Shumë pacient vijnë dhe thonë, un kam myk në vesh. Un kam myk sistemik. Për shembull, kam myk në thonjtë e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat. Por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotike, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike ose mund të jetë një infeksion mykotik i veçantë.
0: I lokalizuar
1: në brendësitë të kanalit. Është një infeksion, pra thash, mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar në përmjet erës, futen në brendësitë të kanalit, duke gjetur
0: ambient të
1: përshtatshëm. Pra edhe gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë atë ndoshta në periudhën e verës më shumë që kanë veshin vazhdimisht
0: më
1: i lagës se në pjesën tjetër persona të cilët djersin vazhdimisht, domos në stinën e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë, një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra kur kemi ndjesinë e ujit në brendësi të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të dëgjimit, duhet që të kemi kujdes sepse mbivendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësi të veshit, i cili mjekohet mund të jetë nevojshme t'i bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të dëgjimit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku ORL dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësi të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
0: Atëherë disa këshilla si duhet të kujdesemi për veshët?
1: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
0: Në pishina,
1: cilat janë për shembull
0: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na futet ujë në vesh.
1: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momentin që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund të kenë shumë të ngushta, mund të kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësi të kanalit, atyre. Mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve kronike,
0: qoftë
1: otomikozave. Shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë i rekomendoj gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë me përdorimin, janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit. Janë dhe ato në formë sfungjeri, por pacientin ndonjëherë bën traumë të kanalit duke dashur ta fushim me forcë në vesh. Kurse në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave që vetë batonetat gjatë kruajtjes gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto njotit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit
0: të
1: pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit.
0: Ky
1: është një proces nga pjesa e jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të
0: drejtë.
1: Dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë persona në të cilët kanalet, në të cilët gjendrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyrë dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshit të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshi është i pastër. Veshi vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjendrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilën kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilën nuk prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të indikoj asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brendësi, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast ku kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Ndonjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vaj ulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
0: Doktoresha Njeza, kënaqësi që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
1: Ju faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
0: Faleminderit.
1: Edhe juve shumë faleminderit.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Partia Demokratike njofton se Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata për Sali Berishën. Ish kryeministri demokrat zgjodhi foltore në kuvendit për të thënë fjalën: "Unë erdha o krye."
2: Unë erdha.
1: Vendimi ishte shpallur 5 vite më parë nga i sekretari i shtetit Antony Blinken për korrupsion dhe minim demokracie. Ende nuk ka një komunikim zyrtar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe as nga ambasada e SBA-s në Tiranë. Veç shpallja e heqjes së statusit non grata nga Sali Berisha në sallën e kuvendit u shoqërua me komente në seancën plenare. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu bëri thirrje socialistëve që të tilla ngjarje të mos përsëriten më.
3: Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do ta harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotistë të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që në qofse rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet të mçefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë.
1: Ndërsa nuk munguan akuzat ndaj socialistëve si organizator të kësaj nisme.
3: Mos guxoni më të ndërmeni të tilla komplote, të groposin të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegjit në sallë, urime shqiptarëve në tërsi, urime demokracia në tërsi.
1: Shumica socialiste nuk të rishet nga projekti Zvërnecit. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla nga foltore e kuvendit deklaroi se pavarësisht gjithçkaje, katër projekt ligje të dorëzuara nga opozita do të rrëzohen.
4: Shkoni edhe në protestë po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket katër ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të katër projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë.
1: Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për protestën e më shumë se 10 ditëve në rrugët e kryeqytetit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Fitimet e sistemit bankar në vend vazhdojnë të rriten, ndërsa një pjesë e konsiderueshme të ardhurave vazhdojnë të jetë nga tarifat dhe provizionet që qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe kompanitë paguajnë për shërbimet bankare. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, bankat gjatë vitit 2025 realizuan mbi 118 milion dollar të ardhurave nete nga provizionet dhe tarifat. Krahasuar me vitin paraprak, kjo paraqet një rritje prej rreth 3 milion eurosh ose 2.7% më shumë. Njëkohësisht, fitimi i përgjithshëm i sektorit bankar arriti në rreth 21 milion euro, më shumë krahasuar me vitin 2024. Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Koçoska, deklaroi se nuk ka arsye për shqetësim në lidhje me nivelin e borxhit publik në Maqedoninë e Veriut. Ajo deklaroi se qëllimi i uamarrjes janë efektet që ato fonde krijojnë ekonomi. Ministra Koçoska theksoi se çdo uamarrje duhet të shoqërohet përmes prizmit të investimeve të financuara me ato fonde, duke krahasuar procesin me marrjen e një kredie nga një bankë, ku gjëja më e rëndësishme është nëse investimi është justifikuar dhe sill rezultate. Ministra e vlerësoi se në periudhën e kaluar, siritja ekonomike ashtu dhe lëvizja e borxhit publik janë menaxhuar me sukses, i cili sipas saj mbetet nën kontroll dhe në nivelin prej 60% të prodhimit të brendshëm bruto.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin në alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj dhe të mirë njohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikërisht të ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërtohme me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e to edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit, që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me We The Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

Don Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që Don Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonë. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetëson për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij. Në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful ishë ndruat me Dante Bowie prezentimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: Yes, it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por This Are The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të e të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Are The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëroj në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojm se ky program vjen i transmetuar gjithashtu te ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndalemi te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

tell me you never. Ήταν The Afters με këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë transmetimit programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu të jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, dhe këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah.

krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezantuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë nga albumi të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron në këtë moment një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment te kënga more e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë, na dëgjofshim.

0: Toj të ndiqni një programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Faleminderit për këtë program të mrekullueshëm që forcon besimin tonë. Quhem Koi Seng Chao dhe jetoj në Francë. Këtu ka shumë pak familje mjen, pasi jemi zhvendosur nga Laosi para më shumë se 20 vitesh. Kur mbrita këtu, nuk isha e krishter, dhe duke mos patur shaman për të kryer rituale tradicionale, nuk dija si ti bëja ato. Por më pas, u bëra e krishter dhe vendosa besimin tim te Perëndia i vërtet dhe i gjallë. Fillova të shkoj në një kishë këtu në Francë, por pengesa gjuhësore e bënin shumë të vështirë që ti kuptoj ato. Edhe sot, kuptoj pjesërisht. Aty nga mesi i vitit 2022, një miku im nga Tajlanda më dërgoi një link të programit online. U preka kaq shumë sa që shpërtheva në lot gëzimi. Dhe më njëherë ndava edhe me miqtë e mi këtu në Francë. Asgjë nuk mund krahasohet me dëgjuarit e fjalës së Zotit në gjuhën anëtare. E falenderoj Perëndin për mëshirën e tij që na arriti edhe ne. Që nga ajo ditë fjala e Perëndis ka hyrë fuqishëm në jetën tona dhe të gjithë ndihemi jashtëzakonisht të bekuar. Nuk kam humbur asnjë program dhe jeta ime krishtere është transformuar rrënjësisht. Fjala e Perëndis më ka transformuar mendjen. Përmes kësaj radioje kam filluar të njoh më thellë Perëndin, të kuptoj fjalën e tij, të zbuloj identitetin tim si fëmijë i tij, të mësoj si të lutem dhe të shoh shpëtimin që ai ka për mëkatar si unë. E gjithë familja ime e do shumë programin përmes Biblës, madje edhe fëmijët tanë dëgjojnë çdo ditë. Jemi miq shumë të mirë dhe shpesh diskutojmë së bashku mësimet që dëgjojmë. Duhet të inkurajoj të gjithë ekipin tuaj. Programi juaj është vërtet një bekim i madh. Jo vetëm që na mbështet ne, por po përhap lajmin e mirë tek populli mjen në mbar botën. Faleminderit mësuesit i dashur për këtë dhuratë kaq të çmuar. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës në gjuhën mjen. Nëse ky program ju ka prekur edhe juve në një moment të vështirë në jetën tuaj, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund ta kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me zipresin të dëgjojmë prej jush. Në programin ton të erës e kaluar, filluam studimin e librit të gjyqtarëve. Në programin e ditës së sotme, do të studiojmë kapitullin e 34 të librit të gjyqtarëve. Do të fillojmë me Ehudin, gjyqtarin e dytë i Izraelit, për të vazhduar me Shamgarin, gjyqtarin e tretë. Ndërkohë që në kapitullin e 4, do të shohim dy personazhe shumë të njohura, Deborën dhe Barakun. Debora ishte një profetesh dhe gjyqtare jashtëzakonshme e historisë së Izraelit. Ajo ishte një grua e çiltër, që siç do ta shohim gjatë studimit ton, kërkon liri për popullin e saj dhe Perëndia i dha fitore. Për më shumë le ta ndjekim doktor Megji me shumë kujdes. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm në programin ton.
2: Pas vdekjes së Josueut, kemi parë që Perëndia ngriti gjyqtar për kombin e Izraelit. Herën e parë, ne pam Othnielin, gjyqtarin e parë që Perëndia përdori për t'i çliruar nga zgjedha pushtuese. Sot do të shohim Ehudin, gjyqtarin e dytë. Te libri i gjyqtarëve, kapitulli 3, vargu 12, lexojmë: Por bitë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe në sytë e Zotit. Atëherë, Zoti e bëri të fortë Eglonin, mbretin e Moabit, kundër Izraelit, sepse ata kishin bërë atë që ishte e keqe në sytë e Zotit. Ja ku shfaqet Izraeli duke i ardhur për qark historisë së tij. Izraelitët i shërbyen Zotit për ca kohë, por pastaj i kthyen shpinën atij dhe bën atë që ishte e keqe në sytë e tij. Ehudi ishte njëri nga gjyqtarët që Zoti ngriti për të çliruar Izraelin. Ai kishte aftësi të pakta dhe nuk bëri asgjë tjetër vetëse vrasjen e Eglonit. Ai thjesht ishte një mëngjarash, gjë që i dha mundësinë të çliroheshin nga një njeri që po sillte lloj-lloj tragjedish në jetën e izraelitëve. Ehudi ishte instrumenti që përdori Perëndia për këtë. Akti i vrasjes së Eglonit përmbushi qëllimin. Perëndia shumë herë e përdor këtë metodë për të prerë atë pjesë të kancerit të mëkatit në mënyrë që të shpëtojë trupin e njerëzve. Me mira jetë njerëzish u shpëtuan për shkak të asaj që bëri Ehudi. Shumë njerëz do të thonë: "E po, qytetërimi ynë nuk do ta lejonte diçka të tillë." Askush nuk mund ta thotë këtë me sinqeritet, sepse ne ishim ata që hodhëm bombën atomike që vrau burra, gra dhe fëmijë. Lufta është e tmerrshme. Avantazhi vetëm i Ehudit ishte të qenit mëngjerash. Miq, nuk ka pse të kemi aftësi të jashtëzakonshme për të përdorur nga Zoti. A mbani mend William Carey? Ai ishte thjesht një kupucar i ngathët. Dwight Moody kishte një formim arsimor të pakët. Një miku im më dha një kaset magnetofoni të regjistruar me zërin e tij. Ai kishte një zë të mrekullueshëm. Unë nuk do ta kisha lidhur kurrë një zë të tillë me fotografinë e tij. Edhe pse nuk kishte shumë arsim, ai kishte një zë të fuqishëm. Më kujtohet edhe Campbell Morgan. Kur predikoi për herë të parë, ai u qortua ashpër nga komiteti i katedrës. Ata i thanë që nuk mendonin se do të bëhej ndonjëherë predikues. Pa dyshim që nuk do të më kishte pëlqyer të isha përgjegjës për atë gjykim, sepse Dr. Morgan u bë një nga shpjeguesit më të mëdhenj të Biblës në kohën e tij. Që të tre këta njerëz, Carey, Moody dhe Morgan, edhe pse nuk premtonin shumë, ata u përdorën fuqishëm nga Zoti. Ka pasur edhe shumë burra të tjerë të përulur që u përdorën nga Zoti në kapacitete të tjera. J.C. Penney ishte biri i një predikuesi. Kur i vdiq babai, nëna e tij mbeti pa mbështetje, sepse në atë kohë kisha nuk siguronte pension për vejushën e një pastori. Ati dhe nënës së tij ju deshte lanin rroba për të jetuar. Ai vendosi që një ditë kur të bëhej i pasur, të kujdesej për nënën e tij dhe për predikuesit e varfër dhe gratë e tyre. Sot në Florida ndodhet një vend i quajtur Penny, tek i cili mund të jetojnë predikuesit të pension ose vejushat. Perëndia pra e përdori atë person në mënyrë të mrekullueshme. Një pronar ferme më ka treguar se kur ishte djalë i ri, kishte rrethuar një tokë që nuk e donte askush, sepse ishte shumë e keqe. Për shkak se kohët u bën të vështira, ati u deshte shpërngulte familjen e ti në qytet. Ndërsa i flinte natën me një batanie të shtruar në tokë dhe me një mushamas si për ti. Kishte hapur një kanal në mënyrë që të kullonte ujë. Dhe më tha, njerëzit mendojnë se unë isha me fat që ajo tokë pati naftë. Por në fakt, unë isha lutur Zotit, se nëse do të më siguronte para, do t'i përdorja për të. Dhe ai kështu veproi. Ai ngriti një fond që mbështeti shumë misionar në Amerikën e Jugut. Por tani le t'i kthehemi tekstit. Vargu 13. Egloni mblodhi rreth vetes bitë Amonit dhe të Amalekut, dhe u nis e mundi Izraelin, dhe pushtoi qytetin e palmave. Kur izraelitët u larguan nga vullneti i Zotit, ai i dorëzoi ata në skllavëri. Çfarë ndodhi më tej? Kështu bitë Izraelit u bën shërbëtor të Eglonit, mbretit të Moabit, për 18 vjet. Por bitë Izraelit i klithën Zotit dhe Zoti u dha një çlirimtar, Ehudin, birin e Gerit, Benjaminitin, që ishte mëngjarash. Bitë Izraelit i dërgua nëpërmjet tij haracin e tyre Eglonit, mbretit të Moabit. Tek Gjyqtarëve kapitulli 3 vargjet 14 dhe 15. Dhe ja ku jemi sërish. Izraeli i klithi Zotit dhe ai u jep një çlirimtar. Dhe kush ishte ai? Ehudi, biri i Gerit, një Benjamin, një mëngjarash. Ehudi bëri një shpatë me dy tehe, të gjatë një kubit. E ngjeshi në brez poshtë veshjes në krahun e djathtë. Pastaj i çoi haracin Eglonit, mbretit të Moabit, që ishte një njeri shumë i trash. Kur mbaroi paraqitja e haracit, ai ktheu në shtëpi njerëzit që kishin sjell haracin. Por ai vet, nga vendi i idhujve pranë Gilgalit, u kthye prapa dhe tha: "O mbret, kam diçka që dua të të them fshehurazi." Mbreti i tha: "Heshtni." Dhe të gjithë ata që e shoqëronin dolën jashtë. Atëherë Ehudi u afrua mbretit, që ishte ulur vetëm në freskë në sallën lartë, dhe Ehudi i tha: "Kam një fjalë për të të thënë nga ana e Zotit." Kështu mbreti u ngrit nga froni i tij. Atëherë Ehudi zgjati dorën e majtë, nxori shpatën nga krahu i djathtë dhe ja futi në bark. Edhe doreza e shpatës u fut pas presës dhe dhjami u mbyll pas presës, sepse ai nuk e trohoqi shpatën nga barku i mbretit, dhe zorët e tij dolën jashtë. Pastaj Ehudi doli në portik dhe mbylli me çelës dyert e sallës së sipërme. Gjyqtarëve kapitulli 3 vargjet 16 deri në 23. Ngjarja ishte shumë brutale. Sigurisht që këtu mungon heroizmi dhe romanticizmi. Emri i tij do të thotë Flokuqi, dhe ai ishte mëngjarash. Ai bëri një shpatë me dy tehe dhe vendosi nën rroba në anën e tij të djathtë. Ai ishte mëngjarash dhe për të nxjerrë shpatën, duhet ta vendoste në anën e djathtë. Në atë kohë pothuajse të gjithë i kryenin punët me dorën e djathtë. Dhe për të parë nëse një njeri ishte i armatosur apo jo, ata kontrollonin në anën e majtë. Agjentët e shërbimit sekret të mbretit Eglon e kontrolluan Ehudin në anën e gabuar. Ai siguroi hyrjen duke sjellë një dhuratë që me shumë mundësi mund të ishte haraçi. Egloni ishte një mbret shumë i shëndosh. Pas Ehudi ia dha dhuratën, ai pretendoi se kishte për t'i thënë një sekret. Mbreti i nxori të gjithë të tjerët jashtë dome, duke menduar se do të dëgjonte një mesazh shumë sekret. Por në vend të kësaj, pritej të ndodhte një gjakderdhje. Në një moment të favorshëm, Ehudi nxori shpatën dhe ja nguli mbretit. Ai u hodh sipër si një derri. Shpata u mbulua nga dhjami i mbretit, dhe pastaj Ehudi mbylli dyert dhe u largua. Akti i Ehudit nuk ishte akt prej frikacaku. Duhet kurajo për të bërë atë që ai bëri. Kur doli, erdhën shërbëtorët për të parë dhe ja dyert e sallës së sipërme ishin mbyllur me çelës. Kështu ata than, me siguri ai bën nevojën e tij në dhomzën e sallës së freskët. Dhe pritën ajsa e ndjen veten të shushatur, por duke qenë se nuk po hapeshin portat e sallës, morën çelsin dhe e hapën. Dhe ja, zotëria e tyre rrinte shtrirë në tokë, ai i kishte vdekur. Gjyqtarëve kapitulli 3 vargjet 24 dhe 25. Pra shërbëtorët e Eglonit, mbretit të Moabit, pritën jashtë derës së mbretit. Ata panë se dyert e sallës së sipërme ishin mbyllur dhe menduan se mbreti po flinte. Ata nuk donin ta shqetësonin. Menduan që nuk do të kalonte shumë kohë dhe ai do të zgjohej. Dhe kështu pritën sa më në fund u shqetësuan. Çfarë kishte ndodhur? Më në fund hapën derën me një çelës dhe gjetën Eglonin të vdekur. Ndërsa ata nguronin, Ehudi pati kohë të ikte, kaloi matan vendit e idhujve dhe shpëtoi duke arritur në Seira. Gjyqtarëve kapitulli 3 vargu 26. Gjatë gjithë kohës që shërbëtorët po pristin që mbreti të zgjohej, Ehudi pati mundësinë që të largohej. Ai e la vendin e Moabit dhe shkoi në një vend tjetër të quajtur Seira, ku ata nuk mund ta gjenin dot. Me të arritur, Ira boris në krainën malore të Efraimit dhe bitë e Izraelit zbritën bashkë me të nga krainën malore dhe a ju vu në kryet të tyre. Dhe u tha, e janë i pasmeje, sepse Zoti ju ka dhënë dorë Moabitët, armiq tuaj. Ata zbritën pas ti, zunë vate Jordanit që të qojnë në Moab dhe nuk lanë të kaloj asë njeri. Në atë ko, mundën rreth 10,000 Moabit, të gjithë të fort dhe trima, nuk shpëtoj asë edhe një. Kështu atë ditë Moabi u poshtërua nga dora e Izraelit dhe vendi pati paqe 80 vjet me radhë. Gjyqtarëve kapitulli 3 vargjet 27 deri në 30. Një lloj si në kohën e gjyqtarëve, Perëndia përdor ende njerëz të zakonshëm, të cilët duan të përdoren për të përmbushur qëllimin e tij të madh. Miqtë mi, Perëndia mund t'ju përdor nëse dëshironi të përdoreni. Dhe tani na shfaqet gjyqtari i tretë, Shamgari. Vargu 31. Mbas Ehudit erdhi Shamgari, bir i Anathit. Ai mundi 600 filistenj me një osten qesh dhe çliroi Izraelin. Në këtë rast nuk është një riu i veçantë, por metoda e tij. Ai përdorte një osten qesh, që është një vegël shumë e ashpër. Izraelitët nuk kishin armë prej hekuri, kështu që ai përdori atë që kishte. Sot dëgjoj shumë njerëz që thonë, ne duhet kemi metodat më të mira dhe më të fundit. Është një gjë e mrekullueshme të kemi metodat mira. Mirë po, çfarë bëhet me mesazhin? Është e mrekullueshme që të kemi aeroplan që transportojnë misionar, por a e shpërndan misionari fjalën e Zotit kur shkon në fushën e misionit? Këtë dua të diun. Televizioni është diçka madhështore, por vini re se si shitet sot. Gjëja kryesore nuk është metoda, por mesazhi. Një osten qesh mund t'i përkushtohet Zotit nëse është në duart e duhura. Mos harroni asnjëherë se Zoti përdori shkopin e Mojsiut. Përdori një gur nga llastiqet e Davidit, dhe gjithçka që kishte dorka ishte një pe dhe një gjilpër. Edhe djali i vogël kishte vetëm 5 bukë dhe pak peshq. Të gjitha këto gjëra ju ofruan Perëndis. Çfarë do lloj gjëje që të keni miqtë mi, nëse e vendosni në duart e tij, ai do ta përdor atë. Mendoni për këta tre gjyqtarë që u përmendën në këtë kapitull. Ata ishin thjesht tre burra të vegjël plus Zotin. Dhe këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 3 dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të 4. Në vargjet 1 deri në 3 lexojmë. Pas vdekjes së Ehudit, bitë e Izraelit rifilluan të bëjnë atë që ishte keqe në sytë e Zotit. Dhe Zoti i dha në duart e Jabinit, mbretit të Kanaanit, që mbretëronte në Hatsor. Komandanti i ushtrisë së tij ishte Sisera, që banonte në Harosheth të Kombeve. Dhe bitë e Izraelit i klithën Zotit, sepse Jabini kishte 900 qerre të hekurta dhe prej 20 vjetësh shtypte rënd bitë e Izraelit. Shohim që pas vdekjes së Ehudit, Izraeli u kthye sërish në idhujtari dhe kështu filloi një periudhë re shtypjeje. Zoti i dorëzoi izraelitët në duart e Jabinit, mbretit të Kananit. Sisera, komandanti i ushtrisë, kishte 900 qerre të hekurta. Këto qerre shkaktuan të merr midis izraelitëve që nuk kishin armatime të tilla. Për 20 vjet, Jabini e shtypi rënd Izraelin. Në atë kohë gjyqtare e Izraelit ishte një profete, Debora, gruaja e Lapidothit. Ajo e kishte zakon të ulej në palmën e Deboras, midis Ramahut dhe Bethelit, në krainën malore të Efraimit, dhe bitej Izraelit vinin tek ajo për të kërkuar të drejtën. Gjyqtarëve kapitulli 4, vargjet 4 dhe 5. Ja ku kemi një nën në Izrael, Debora, e cila përshkruhet si profetesh dhe si gjyqtare. Na thuhet se ajo ishte gruaja e Lapidosit. Por do të më pëlqente ta ktheja mbrapsht, duke thënë se Lapidosi ishte burri i Deboras. Ajo ishte një grua e vërtet. Debora u ngrit nga Perëndia për të gjykuar Izraelin dhe ajo thiri një general. Por ai nuk po e bënte punën e tij. Ai duhet të dilte kundër armiqve në mënyrë që Izraeli të çlirohej nga sllavëria. Ajo dërgoi të thërras Barakun, birin e Abinoamit, nga Kadeshi i Neftalit dhe i tha: "A nuk të ka urdhëruar Zoti i Perëndia e Izraelit? Shko, marsho mbi malin Tabor dhe merr me vete 10.000 burra nga bitë e Neftalit dhe të Zabulonit. Unë do të tërheq në drejtimin tënd në përruan Kishon, Siseran, komandantin e ushtrisë i Abinit, me gjithë qerret dhe trupat e tij shumta dhe do ta dorëzoj në dorën tënde." Baraku ju përgjigj: "Në rast se vjen me mua, unë do të shkoj. Por në qoftë se ti nuk vjen me mua, nuk kam për të shkuar." Gjyqtarëve kapitulli 4, vargjet 6 deri në 8. Nëse ekzistonte ndonjë general që rrinte si pul i lagur, ky ishte Baraku. Ai duhet të ishte në mes të betejës, por ja që po fshihej pas fustanit të një gruaje. Baraku nuk do të shkonte në betejë nëse Debora nuk shkonte së bashku me të. Nëse kjo profetesh do të shkonte me të, ai mendonte se do të ishte i suksesshëm në betejë. Mos u habisni, Perëndisi u desh të përdorte një grua atë ditë. Ajo tha: "Do të vij me siguri me ty. Megjithatë, në rrugën që je duke ndërmarr, nuk e për të siguruar asnjë lavdi për vete, sepse Zoti do ta dorëzoj Siseran në duart e një gruaje." Pastaj Debora u ngrit dhe shkoi me Barakun në Kadesh. Gjyqtarëve kapitulli 4, vargu 9. Pra Debora i premtoi Barakut se do të shkonte me të, por i tha se heroina e betejës do të ishte një grua. Debora ishte një grua e cilëtër, e cila, siç do ta shohim, kërkon liri për popullin e saj. Baraku thirri ushtrinë e tij dhe ata u bën gati për të dalë kundër armiqve. Dhe Perëndia u dha fitore. Por Baraku i ndoqi qerret dhe ushtrinë deri në Harosheth të kombeve. Dhe tër ushtria e Siseras u shkatërrua nga goditjet me shpatë. Nuk shpëtoi as edhe një njeri. Gjyqtarëve kapitulli 4, vargu 16. Pra ata e azisuan ushtrinë. Vargu 17. Ndërkaq Sisera kishte ikur më këmbë në drejtim të çadrës së Jaeles, gruas së Heberit, Keneut, sepse mbretëronte paqja midis Jabinit, mbretit e Acorit, dhe shtëpisë e Heberit, Keneut. Kjo grua ishte një pagane. Atëherë Jaela doli për të pritur Siseran dhe i tha: "Hyr, zotëria im, hyr tek unë, mos ki frikë." Kështu ai hyri tek ajo në çadër dhe ajo e mbuloi me një mbulesë. Pastaj ai i tha: "Më jep pak ujë për të pirë se kam etje." Kështu ajo hapi çalikun e qumshtit dhe i dha për të pirë, pastaj e mbuloi. Ai i tha: "Qëndro në hyrje të çadrës dhe në rast se vjen dikush dhe të pyet, a ka njeri këtu, ti do t'i thuash nuk ka njeri." Atëherë Jaela, gruaja e Heberit, mori një kunj të çadrës dhe një çekiç, ju afrua ngadalë dhe ja nguli në tëmth, që u fut në tokë. Atë e kishte zënë një gjumë i thjellë, ishte i sfilitur dhe kështu u vdiq. Gjyqtarëve kapitulli 4, vargjet 18 deri në 21. Meqense gjithë ushtria e tij u shkatërrua, dëshira kryesore e Siserës ishte të shpëtonte jetën e tij. Me sa duket, kananejt nuk i ngacmonin kenitët, dhe Sisera besoi se do të ishte i sigurt në mes të këtyre njerëzve. Ai shkoi në shtëpinë e Heberit dhe gruaja e tij Jaela i ofroi ushtarit të lodhur mikpritje. Dashamirësia e saj e bëri të besonte se mund të kishte besim tek ajo. Kur shkoi të flinte, ajo mori një kunj të çadrës dhe një çekiç dhe ja nguli në tëmth të kokos. Kështu ajo u çlirua prej tij dhe kjo solli një çlirim të madh edhe për Izraelin.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalët e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miqtë të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vigë dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turm e madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatinë e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmurë mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë? Apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti sytë lart nga miqtë. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
3: "Mëkatet e tua të janë falur."
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: "Si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund të na falë." Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: "Pse po i mendoni këto gjëra në zemrën tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua të janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec. Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja."
0: Pastaj, Jezusi i tha të paralizuarit:
3: "Unë po të them, qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde."
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëviste asnjë muskul, por për habinë të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmbë, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur than:
4: "Kur nuk kemi parë diçka të tillë."
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë, shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'i dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

0: kazal će ti madre došaš do hapsot. Zatim kad vam kaži sumzot.
1: Shto arritje, nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një dit e re.

0: përmbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës bën thirrje për dialog për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Albulena Axhiu tha se fillimisht duhet të përfundojë gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht dhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim dhe vullnet politik për të shmangur bllokadat institucionale. Sipas Axhiut, zgjidhja duhet arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. Është e rëndësishme të dëshmohet vullnet. Kemi shumë dallime në çështje të ndryshme të politikave ditore, por për çështjen e presidentit duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht dhe të dëshmojmë vullnet, u shpreh ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës. Europa juglindore po përballet me trekëndshin e presioneve të demografisë, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Falemërimi erdhi në samitin e procesit të bashkëpunimit të Europës juglindore, CCP, të mbajtur në Sofi në krysimin bullgar. Amer Kapetanovic tha se rajoni ka nevojë për një qasje të fortë strategjike përballë sfidave globale. 30 vjet më parë, CCP ndihmoi në rikthimin e kulturës së dialogut. Sot ai duhet të ndihmojë në ndërtimin e kulturës së zbatimit strategjik. Bashkëpunimi rajonal nuk është slogan, është domosdoshmëri, deklaroi Amer Kapetanovic.
0: Rajoni.
1: Partia Demokratike njofton se Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata për Sali Berishën. Ish kryeministri demokrat zgjodhi foltore në kuvendit për të thënë fjalën: "Unë erdha o krye."
2: Unë erdha.
1: Vendimi ishte shpallur 5 vite më parë nga i sekretari i shtetit Antony Blinken për korrupsion dhe minim demokracie. Ende nuk ka një komunikim zyrtar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe as nga ambasada e SBA në Tiranë. Veçpallja e heqjes së statusit non grata nga Sali Berisha në sallën e kuvendit u shoqërua me komente në seancën plenare. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu bëri thirrje socialistëve që të tilla ngjarje të mos përsëriten më.
3: Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do të harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që nëse rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet në mçefet. Aq më fort do dali, dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë.
1: Ndërsa nuk munguan akuza ndaj socialistëve si organizator të kësaj nisme.
3: Mos guxoni më të ndërmeni të gjitha komplote, të groposin të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegjin në sallë, urime shqiptarëve në tërsi. Urime demokracia në tërsi.
1: Shumica socialiste nuk të rishet nga projekti i Zvërnecit. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla nga foltore e kuvendit deklaroi se pavarësisht gjithçkaje, katër projekt ligjet e dorëzuara nga opozita do të rrëzohen.
4: Shkoni edhe në protest po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket katër ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të katër projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë.
1: Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për protestën e më shumë se 10 ditëve në rrugët e kryeqytetit. Zjati për rreth 5 orë dita 11 e protestës në Tiranë. Edi Rama jep dorëçin bashkohuni me ne. Opozita jemi ne, Shqipëria e Re, Revolucion, Rama në burg, Berisha në burg, ishin thirrjet e protestuesve. Edhe këtë herë protesta nisi në sheshin Skënderbej dhe vijoi drejt kryeministrisë. Mediat ndërkombëtare vijojnë të raportojnë dhe transmetojnë drejt për drejt protestën. Agjencia e njohur lajmeve Reuters shkruan se mijëra qytetar dolën në rrugët e kryeqytetit në atë që konsiderohet si protesta më e madhe deri tani e nisur fillimisht kundër një projekti specifik, por që tashmë është ndryruar në një protestë më të gjerë kundër qeverisë. Partia Socialiste vion me tubimet e saj në përrethe. Për 35 vjetorin e Partia Socialiste në Rogozhin, drejtuesi politik i qarkut të Tiranës Tauland Balla vlerësoi mbështetjen që kjo zonë ka dhënë ndërvitjes socialistëve. Gjithashtu Balla tha se Partia Socialiste ndodhet në një fazë historike të drejtimit të vendit, ndërsa Shqipëria është shumë pranë realizimit të një prej objektivave më të rëndësishëm strategjik, antarësimit të Bashkimit Evropian.
5: Në këto 35 vjetor, Partia Socialiste e Shqipërisë
2: gjendet në një moment historik të drejtimit të vendit. Kemi arritur ta çojmë Shqipërinë shumë pranë antarësimit të Bashkimit Evropian, dhe unë besoj që nuk kemi qenë kurrë më afër se sot, dhe se javët, muajt dhe dy vitet në vijim do të jenë shumë vendimtar për ta përmbyllur këtë proces.
1: Me fjalën e tij Ballavuri në Duke, gjithashtu se në drejtimin e Edi Ramës, socialistët kanë triumfuar në 9 nga 10 garat elektorale.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut paralajmërose nuk ka ndryshim kursin nga Unioni për antarësimin e vendit. Pas interesimit të mediave, Mihaili Sroka sqaron se dokumenti gjermano-francez shpjegon në detaje procesin e negociatave, por në vetvete nuk do të mundsoj që Maqedonia të fillojë të hap klaster.
5: So to me, the way that I read it, and I'm not the expert to interpret others' papers, is that...
1: Si pas me, e mënyra se si e shoh atë non-paper, nuk jam ekspert për interpretimin e dokumenteve të tilla, është se duhet të miratonin ndryshimet kushtetuese, sepse kjo është korniza negociuese miratuar në vitin 2022, dhe më njëherë do të shkohet në konferencën e dytë ndërqeveritare dhe të fillojmë negociatat. Atëherë jam i bindur se Maqedonia e Veriut do të mund të hap dhe mbyll kapituj shumë shpejt në varësitë e reformave që janë në zhvillim dhe që po zbatohen.
5: Provided that the reforms which are ongoing, they are implemented.
1: Deklaroi Mihaili Srokas. Deputetja e BDI-s Rina Hajdari ka pranuar se ligji për provim në jurisprudencës i miratuar në vitin 2019 nuk është i harmonizuar me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kjo sipas saj bëri që provimi të mos mundsohej në gjuhën shqipe. Gjatë një interviste në Alsat e pyetur se pse deputetët e BDI-s e votuan ligjin pa kërkuar amendamente që do të garantonin zhvillimin dhe provimin edhe në gjuhën shqipe, Hajdari tha se në atë periudhë nuk ka qenë deputet edhe nuk është në dinitë e rrethanave në të cilat është votuar ligji.
6: Të gjitha ligjet është dashur të harmonizohen me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe kjo është një gjë të cilën ne pranojmë që për një vit është dashur të gjitha të harmonizohen dhe për arsye të ndryshme këto nuk janë bërë, megjithatë është të dashur të bëhet një gjë e tillë.
1: Bashkimi Demokratik për Integrim ngre alarmin për atë që cilëson si një rast serioz të dyshuar korrupsioni në komunën e Çajirit. Sipas opozitarëve shqiptare në Maqedoninë e Veriut, dokumentet e siguruara hedhin dyshime të forta mbi mënyrën e shpenzimit të mjeteve publike, pasi një kompani e themeluar në vitin 2024 ka përfituar kontrata me një vlerë 3.4 milion euro. BDI kërkon hetim urgjent nga organet kompetente dhe paralajmëron se do të informojë institucionet europiane për dyshimet e korrupsionit, funksionimin selektiv të institucioneve dhe sipas asaj zhbërin mekanizmave që burojnë nga marrëveshja e orit. Prandaj BDI kërkon nga Komisioni Shtetror për parandalimin e korrupsionit, enti shtetrori i revizionit dhe prokuroria publike që më njëherë të verifikojnë të gjitha rrethanat që lidhen me këto kontrata dhe t'i bëjnë publike gjetjet e tyre. Fitimet e sistemit bankar në vend vazhdojnë të rriten, ndërsa një pjesë e konsiderueshme të ardhurave vazhdon të jetë nga tarifat dhe provizionet që qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe kompanitë paguajnë për shërbimet bankare. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, bankat gjatë vitit 2025 realizuan mbi 118 milion dollar të ardhurave neta nga provizionet dhe tarifat. Krahasuar me vitin paraprak, kjo paraqet një rritje prej rreth 3 milion eurosh ose 2.7% më shumë. Njëkohësisht, fitimi i përgjithshëm i sektorit bankar arriti në rreth 21 milion euro, më shumë krahasuar me vitin 2024. Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçoska deklaroi se nuk ka arsye për shqetësim në lidhje me nivelin e borxhit publik në Maqedoninë e Veriut. Ajo deklaroi se qëllimi i uamarrjes janë efektet që ato fonde krijojnë ekonomi. Ministra Koçoska theksoi se çdo uamarrje duhet të shoqërohet përmes prizmit të investimeve të financuara me ato fonde, duke krahasuar procesin me marrjen e një kredie nga një bankë, ku gjëja më e rëndësishme është nëse investimi është justifikuar dhe sill rezultate. Ministra e vlerësoi se në periudhën e kaluar, siritja ekonomike ashtu dhe lëvizja e borxhit publik janë menaxhuar me sukses, i cili sipas saj mbetet nën kontroll dhe në nivelin prej 60% të prodhimit të brendshëm bruto.
0: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalin sulmet mbi Iranin. Ushtria amerikane përfundoi sulmet e reja ndaj disa objektivave në Iran disa orë pasi njoftoi fillimin e tyre me urdhër të presidentit Donald Trump. Asetet e korpusit të marinës, forcave aerore dhe marinës amerikane qelluan ndaj objektivave iraniane që përbënin një kërcënim për forcat amerikane dhe anije tregtare ndërkombëtare që kalonin nëpër ujërat rajonale, tha komanda në platformën e rrjeteve sociale. Sulmet janë një përgjigje e agresionit të pajustifikuar dhe të vazhdueshëm të Iranit. Në përgjigje Teherani tha se kishte mbyllur plotësisht ngushticën e Hormuzit për anije, megjithse CENTCOM e mohoi këtë. Forcat ukrainase godasin me raketa brenda Rusisë. Sipas mediave të huaja, presidenti Zelenski tha se raketat PP-5 Flamingo goditën uzinën e dronëve 900 km nga vija e frontit. Ukraina tha gjithashtu se kishte goditur portin e Mariupolit të pushtuar nga Moska në detin Azov, një rafineri ruse nafte në Samara dhe një anije cisterne nafte të flotës në hije në detin e zi. Në muajt e fundit, ushtria ruse ka intensifikuar sulme me dron në objekte kyçe në të gjithë Rusinë.
0: Sport.
1: Fillon kampionati botror i futbollit, Kupa e Botës 2026, finalja e madhe do të luhet më 19 korik, ndërsa ndeshja hapësi zhvillohet në stadiumin legjendar Azteca të Mexico City, ku Meksika përballet me Afrikën e Jugut me fillimin nga ora 21:00 me orën tonë lokale. Për herë të parë botror organizohet nga 3 vende njëkohësisht dhe përfshin një format të zgjeruar me 45 ekipe, duke ofruar më shumë ndeshje, më shumë tifoz dhe më shumë mundësi për surpriza. Ceremonia e hapjes në Meksik pritet të sjellë një spektakël të madh muzikor, ndërsa vendet pritse do të organizojnë aktivitete festive për të shënuar fillimin e turneut. Shumë analiste konsiderojnë Spanjën si një ndër favoritët kryesor për trofeun.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroheni në planin e Perëndis dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
8: Përshëndetje miq, le t'i hapim Biblat tek Para Korintasve kapitulli 9 vargu 24. Duaj që sot ju nxis të vraponi në garën tuaj me durim, të vraponi në garën tuaj për të fituar. Ky është titulli i këtij mesazhi. Më parë le të lutemi. At, të falenderoj për fjalën sot. Besoj se do t'i ndihmoj njerëzit të përqendrohen në ato gjëra në të cilat duhet të përqendrohen. Të falenderoj atë që të gjithë demonët dembel do të qortohen sot, që fryma e shtyrjes së punëve për më vonë do të largohet, që njerëzit do të përqendrohen në ato gjëra që ti dëshiron dhe do të garojnë për të fituar, në emër të Jezusit. Amen. E Para e Korintasve kapitulli 9 vargu 24 thot: a nuk e dini se ata që vrapojnë në pistë vërtet vrapojnë të gjithë, por vetëm një e fiton çmimin? Vraponi në mënyrë që ta merrni. Atletët duhet ta disiplinojnë veten. Asnjë atlet nuk do të ketë sukses pa disiplinë. Ata që e disiplinojnë veten shumë janë më të suksesshmit. Sportistët duhet të disiplinohen në çdo fushë të jetës së tyre, sidomos në fushën e shëndetit. Duhet të disiplinohen në të ngrënë, në ushqim, në çdo gjë. Çdo garues që vrapon në garë duhet ta disiplinojë veten. Nuk e kuptoj pse të krishterët mendojnë se mund të kenë sukses pa disiplinë. Megjithatë, shumë prej tyre as që duan t'ja din. Fjala disiplinë do të thotë kënaqësi e shtyrë për më vonë. Mendoni pak për këtë. Aftësia të shtyni për më vonë atë që dëshironi të keni tani, në mënyrë që më vonë të keni një jetë mrekullueshme. Është aftësia për të vuajtur pak për momentin që të keni gëzim të vërtet më vonë. Disiplina është një mik dhe një mjet që na ka dhënë Perëndia për të na ndihmuar të bëjmë atë që nuk do të bënim pa të, që të kemi ato që themi se duam. E dini që shumë njerëz duan, por nuk e përdorin disiplinën siç duhet vërtet. Kur flasim për disiplinën, me siguri na vjen ndërmend ushqimi dhe ushtrimet. Këto janë fusha të rëndësishme, por disiplina prek çdo zonë të rëndësishme të jetës sonë. Duhet ta disiplinojmë gjuhën, duhet të disiplinojmë mendimet, duhet të disiplinohemi në lidhje me parat, duhet ta disiplinojmë veten për sa i përket argëtimit. Çdo fushë e jetës sonë kërkon disiplinë dhe vetëpërmbajtje, dhe vetëpërmbajtja nuk ka nevojë për shumë shpjegime, do të thotë se ne duhet ta përmbajmë veten. Njerëzit kalojnë kohë në tentativën të kontrollojnë të tjerët, ndërkohë që duhet të kontrollojnë veç veten. Disiplinë do të thotë vendimarrje e përparuar. Për shembull, ju vendosni që më parë se sa para do të shpenzoni, le të themi për kohën e lirë. Mund të keni një buxhet për paratë e kafeve dhe kur këto para të mbarojnë, nuk duhet të merrni para nga gjërat e tjera. Ndoshta keni një plan të avancuar se sa shpesh do të hani ëmbëlsira. Mund të keni një program tuaj se sa kafein do të pini. Nëse nuk keni asnjë plan, atëherë ka shumë mundësi që të bëni atë që ndjeni, çfarë ju thot mendja në atë çast. Por nëse keni një plan për çdo zonë të jetës dhe ngulmoni në atë plan, atëherë do të keni një jetë të shkëlqyer për të cilën të ndjeni krenar dhe të përmbushur. Vendosni që më parë për atë që do të hani. Duhet të vendosni që më parë se sa para do të shpenzoni. Asnjë nga ata që çohen në mëngjes dhe bën pikërisht atë që ndjen të bëj gjithë ditën, nuk do të ketë fitore dhe asnjë jetë të denjë për të jetuar. Askush nuk do të ketë fitore. E kam përmendur këtë në një nga mesazhet e tjera sepse më pëlqeu kur e lexova. Disiplina është aftësia të planifikosh edhe dhimbjen edhe kënaqësinë. E dini që ne jemi shumë të zotë të planifikojmë kënaqësinë tonë. Vini re se njerëzit planifikojnë për muaj e muaj të tërë pushimet dhe zakonisht nuk kënaqen aq shumë sa mendonin se do të kënaqeshin. Mendoj se planifikimi është gjysma e kënaqësisë. Ndonjëherë planifikimi është edhe më argëtuese sa vetë aktiviteti. Njerëzit kthehen nga pushimet të sfilitur, pastaj kanë nevojë për pushime pas pushimeve, sepse askush nuk di si të bëj pushime të vërteta dhe të pushoj siç duhet. Ja pse duhet të planifikoni edhe dhimbjen. Unë planifikoj dhimbjen kur shkoj të stërvitem 3 herë në javë. Ndonjëherë stërvitem edhe kur shoh se sa e vështirë është, se sa më dhem trupi. Atëherë mendoj, po e paguaj vetë që të vuaj. Më besoni se është një nga vendimet më të mira që kam marrë në jetë. E planifikoj dhimbjen dhe kam kënaqësi kur e shoh veten me xhinse dhe të mos më duket sikur do të më mbysin. Por nëse planifikoni vetëm kënaqësinë dhe nuk planifikoni asnjëherë dhimbjen, nëse e kaloni gjithë jetën duke shmangur çdo gjë të parahatshme, po ju a them që tani se do të keni një jetë të vështirë dhe pas një kënaqësi. Do të plakeni dhe do t'ju mbeten veç keqardhjet. Do të thoni gjithkohon, "Ah, sikur të kisha vepruar ashtu, ah, sikur të bëja kështu." Është me të vërtetë për të ardhur keq. Për 2 vjet e 3 muaj un mbush 70 vjeç dhe sinqerisht e kam të pamundur ta imagjinoj veten të plakur duke mos bërë asgjë, veç duke u ankuar për mënyrën se si ndihem. Por nuk them vetëm duhet të jetë mirë, sa doja të isha dhe un ashtu. Unë e planifikoj dhimbjen, planifikoj edhe kënaqësinë. Tashmë e di se çfarë do të ha kur të kthehem sot në shtëpi dhe do të jetë e mirë. E kam bërë në plan sepse punoj shumë gjithë fundjavën dhe do ta bekoj mishin tim. Por nuk është diçka që e bëj çdo ditë. Të hënën në mëngjes do të jem në palestër, të mërkurën në mëngjes do të jem në palestër, të premte në mëngjes do të jem në palestër. Duhet ta planifikoni dhimbjen, duhet ta planifikoni edhe kënaqësinë. Duhet të merrni vendime shumë kohë më parë. Disa nga ju kur të ktheheni në shtëpi, duhet të kalojnë pak kohë me veten. Lini një takim me veten, gjeni pak kohë të reflektoni dhe të rregulloni çdo sferë të jetës që s'është në rregull, që nuk po jep as edhe një fryt. Mjaft të morët me veprime që bëjnë luftë kundër shpirtit tuaj dhe pastaj të jetoni në keqardhje përse i bët. Vendoseni që në fillim nuk do të bëj diçka për të cilën do të pendohem. Le të lexojmë nga e para e Korintasve 9:24. E dini që çdo atlet që vendos të stërvitet, përmbahet dhe kufizon veten në të gjitha gjërat. Çdo zonë jetës sonë duhet të ketë limite. Nëse do të jetoni pa limite, do të jeni në telashe të mëdha. Ata garojnë për të marrë një kuror që do të prishet shpejt, kurse ne garojnë për të marrë një kuror bekimesh të përjetshme që nuk mund të prishet. Nëse një garues i bën të gjitha këto për të fituar një trofe, të cilin do ta vër diku në raft që të mbledh pluhur, aq më tepër serioz duhet të jemi ne për të garuar në garën frymërore për çmimin që na ofrohet. Një pjesë e madhe e disiplinave që duhet të kemi në jetë janë disiplinat frymërore. Nuk do t'ju flas sot më shumë nga ç'duhet për ushqimin dhe ushtrimet, për gjumin e gjëra të tilla. Shpresoj që të jeni aq të zgjuar tashmë sepse ju keni urtësinë e Perëndisë për brenda jush. E dini se keni veç një trup dhe nëse e konsumoni trupin, nuk keni ku ta gjeni një tjetër. Prandaj duhet të kujdeseni për atë që keni, nëse doni që t'ju zgjas për një kohë të gjatë. Faleminderit Jezus sa mirë po predikoj. Më vjen për të qeshur kur shikoj fytyrën e njerëzve kur mësoj për disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Nuk do t'ju sjell as edhe një të mirë nëse ju mësoj për premtimet e Perëndisë dhe të gjitha gjërat e mira që janë në dispozicionin tuaj përmes tij, nëse nuk ju mësoj edhe për këtë anë të medaljes. Duhet të kemi disiplinë frymërore, duhet të njohim Perëndin dhe për të njohur Perëndin duhet të kalojmë kohë me Perëndin dhe duhet ta disiplinojmë veten çdo ditë të kalojmë kohë me Perëndin. Ju thoni, po ti nuk e di jetën time, nuk kam kohë për Perëndin. Më lejoni t'ju them diçka. Mjafton vetëm që të largoni dy aktivitete që nuk po ju sjellin asnjë fryt. Kështu do t'ju mbetet gjithë ajo kohë për të kaluar me Perëndin. Nuk ka asnjë kuptim të thoni se nuk keni kohë ta kaloni me të. Ajo që po thoni në këtë rast dhe duhet jeni aq të sinqertë sa ta pranoni është: "S'ka aq rëndësi për mua të kaloj kohë me të." Po shpresoj që të marr gjithë bekimet dhe të shmang kohën me të. Kjo është e vërteta. Mu desh gjithë ajo kohë sa të kisha një disiplinë të tillë në jetë. Pastaj Perëndia ma bëri shumë të qartë në zemër. E dini se çfarë më tha? Ai tha: "Joyce, nëse do të kishe ndonjë sëmundje dhe çdo mëngjes në orën 8 duhet ishe në spital që të kuroheshe, ku do të ishe çdo mëngjes në orën 8?" I thash: "Do të isha në spital." Po sikur një shoqe të telefononte të thoshte: "Do të blej ç'të shohësh nëpër dyqane." Do t'i thosha: "Më vjen keq, por duhet të shkoj në spital." Pavarësisht se çfarë argëtimi do të më dilte rrugës, unë do të bëja atë që duhej për të ruajtur jetën time. Ajo që më vuri Perëndia në zemër është kjo: e di që po të mos kalosh kohë rregullisht me mua, do të vdesësh gjithsesi frymërisht. Ndaj është më mirë ta konsiderosh kohën tënde me mua sikur të kishe ndonjë takim të rëndësishëm tek doktori, sepse ashtu është me të vërtetë. Shumë njerëz shkojnë në kish çdo të diel dhe kujtojnë se kaq mjafton, por jam këtu t'ju them se duhet shumë më tepër se kaq. Duhet më shumë punë se vetë ta parkoni veten në një ndenjse diku dhe t'i lejoni vetë të tjerët të punojnë e t'ju ushqejnë me lugë fjalën e Perëndis. Unë besoj se keni marrë shumë nga këto mesazhe, por do t'ju a them me sinqeritet se nëse doni të përfitoni sa më shumë, duhet të studioni për veten tuaj në disa zona për të cilat fola që vlejnë në situatën tuaj. Nxirrni bllokun e shënimeve, nxirrni lapsat e stilolapsat, hapni kompjuterin, hapni fjalorët që keni dhe filloni të studioni fjalën e Perëndis. Atëherë takoheni me frymën e shenjtë dhe gjërat të mëdha nisin të vinë në jetën tuaj. Unë mund t'ju mësoj, t'ju mësoj, t'ju mësoj, por vetëm fryma e shenjtë mund t'i mbledh të vërtetat bashkë për brenda jush. Mos lejoni kur që një predikues ose mësues bible të zërë vendin e Perëndis në jetën tuaj. Ata ju drejtojnë, por duhet ju drejtojnë veç tek ai, tek askush tjetër. Vargu 26 thot: "Unë pra nuk vrapoj sikur jam i pasigurt, pa një synim të përcaktuar." Herën tjetër dua të flasim se si të kemi synime të qarta në jetë, jo më paqartësi, mungesë drejtimi, ta kalojmë kohën në marrëzi pa vlerë dhe dobi, por çdo ditë duhet të kemi një qëllim. Perëndia është Perëndi qëllimi. E para e Korintasve 9:26 në Biblën e Amplifikuar thot: "Nuk luftoj si dikush që rre në ajër dhe godet pa një kundërshtar, por si një boksier unë godas trupin tim." Shumë të krishterë kujtojnë se kjo thot: "Kënaq trupin tim."
7: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio Shtat ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip: Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e Tij gjithmonë. Vetëm atëherë do të shihoni jetën çdo ditë.

0: Fillon nga e para me Boni Sala. Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre. Një ditë një grua e shqetësuar shkoi tek pastorët e saj për t'u këshilluar, sepse situata e saj në shtëpi ishte e tmerrshme, por ata nuk e besuan. Veshët e pastorëve ishin të mbyllur ndaj gruas së lënduar, por veshët e Zotit ishin të hapur. Shkrimi thotë se sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre. Përgjatë historisë njerëzore, njerëzit nuk e kanë përfaqësuar denjësisht Perëndin. Perëndia përdor njerëzit për ta përfaqësuar atë. Por jo çdo person që pretendon se përfaqëson Perëndin duhet dëgjuar. Ndoshta edhe ju jeni lënduar nga njerëzit e kishës. Jezusi e njeh të sjelljen e tyre, ndaj thirrjes dhe udhëhesit fetar të asaj kohe, të cilët u predikonin njerëzve se si duhet jetonin, por vetë nuk e zbatonin. Jezusi tha: "Por lidhin barë të rënda që barten me vështirësi dhe u avën mbi kurrizin e njerëzve, por ata nuk duan të luajnë vetë as me gishtë." Dhe normale që kur shikon drejtues që të mos jetojnë si pas asaj që predikojnë, mund të largohesh nga Perëndia. Gruaja e lënduar tha: "Për mua ishte si të prekja fundin, po dyshoja nëse Zoti është i vërtet apo jo." Zoti është i vërtet, dhe kjo është ajo që ai thot për ata që lëndojnë të tjerët shpirtërisht. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: "Është e pamundur që të mos ndodhin skandale, por mirë ai për fajtet e cilët vijnë. Për të, do të ishte më mirë t'i varnin në qafë një gur mulliri dhe ta hidhnin në det, sesa të skandalizojnë një të vetëm nga këta të vegjël." Shkrimi thot: "Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar." Ndaj sot, shkoni tek Jezusi me gjithë dhimbjen që ju kanë shkaktuar të tjerët. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
2: Kimia e dashurisë. Ju burra duajeni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti deshi kishën. Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 5, vargu 25. Në raftet ku mbaj dosjet e mia, kam dosje të mbushura me çështje sipas rendit alfabetik. Duke menduar për komentarin e ditës së sotme, ndodhi që vurarese dosja që mbante emrin Dashuria ishte vendosur midis një dosje me emrin Vetmia dhe një dosje me emrin Martesa. Kjo është një radhë saktë në jetë. Dashuria është ajo që duhet për ta kthyer Vetmin në Martesë. Pyetja është: a është dashuria vetëm një ide e huazuar nga Perëndimi, një nocion romantik që erdhi nga Europa dhe që tani përqafohet nga më shumë qytetërime, apo mos është një nocion universal, një përgjigje e thellë e zemrës që mund ta bëjë mendjen të dobët? Për një kohë të gjatë, antropologët mendonin se dashuria ishte një koncept romantik që kishte ardhur nga Europa dhe që nuk gjente zbatim në asnjë qytetërim të botës. Sidoqoftë, ai nocion nënkupton të qenit i demaskuar me një studim shkencor të saktë që thotë se dashuria është një komoditet universal. Është ngjitësi që mban të bashkuar marrëdhëniet, pavarësisht nëse martesa është bërë për të ruajtur pasuritë e familjes apo nëse është një djalë që takon një vajzë dhe bie në dashuri me të. Një projekt studimi gjithëpërfshirës u bën në 166 kultura të ndryshme në shumë vende të botës dhe gjetjet e atij studimi tregojnë se dashuria romantike dominon në të paktën 147 nga 166 kulturat. Dhe në 19 ku nuk u gjet, sipas autorëve të këtij studimi, kjo mungesë mbasë reflekton një pamjaftueshmëri të metodave të studimit të tyre, jo të admirimit lokal. Mbani shënim një studim tjetër shkencor. Shkencëtarët kanë konfirmuar atë që prindrit kanë ditur prej shekujsh: kur shkëndija e dashurisë ndizet në krahrorin e një të riu, jeta nuk është më e njëjtë. Një zbulim tjetër i studimit tregoi se në kulturat me poligami, ku një burr kishte më shumë se një grua, thuajse gjithnjë njëra nga gratë ishte më e veçantë, një që burri e donte me të vërtetë. Për shembull, midis fermerëve me shumë gra në Kenya, një burr thuajse gjithnjë martoi së pari për arsye praktike. Nëse kishte para për të mbajtur më shumë gra, atëherë ai mund të martoi për romancë. Një 80 vjeçar në Kenya foli me ëmbëlsi për gruan e tij të katërt duke thënë: "Ajo ishte gruaja e zemrës sime. Ne mund shihnim njëri tjetrin në fytyrë pa folur asnjë fjalë, vetëm duke buzëqeshur. Është ai shikim, ajo buzëqeshje e papërcaktueshme. ajo diçka që e bën kiminë e dashurisë, atë që është në të vërtetë. Libri më i vjetër në botë mbi martesën, Bibla, flet shumë për dashurinë dhe vendin që zën marrëdhënien e një burri dhe një gruaje. Ndërkohë që disa martesa në kohën e dhjatës vjetër ishin të rregulluara nga të tjerët, nuk ka dyshim për faktin që kur Pali shkroi letrat, ai ishte i sigurt se pavarësisht se si një çift lidhej, dashuria, një përkushtim i thellë për përkujdesje, ishte ngjitësi që jo vetëm që ishte i mundur, por ishte i domosdoshëm për ta mbajtur të bashkuar atë marrëdhënie. Në dhjatën e re, si burri ashtu edhe gruaja këshillohen ta duan njëri tjetrin. Specifikisht Pali tha: "Ju burra duajeni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti deshi kishën dhe dha veten e tij për të, e ta shenjtëroi, pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës." Letra drejtuar Efesianëve kapitulli 5 vargjet 25 deri 26. Sërish, kur Pali i shkroi Titit, njëri që ishte pastor dhe mbikëqyrës i kishës, ai udhëzua që plakat të mësonin të rejat të duan burrat e tyre, të duan bijtë e tyre. E gjejmë këtë te letra drejtuar Titit kapitulli 2 vargu i 4. Pavarësisht nëse ishte dashuria, shkëndija që çojnë në martesë, është e qartë që shkëndija e dashurisë mund të ndizet dhe dashuria mund të bëhet kimia që e bën marrëdhënien tuaj vibrante dhe domethënëse. Në tenis, dashuria nuk do të thotë asgjë. Në martesë do të thotë gjithçka. Është përgjigja e Perëndis për vetminë e zemrës njerëzore dhe dera për marrëdhëniet me kuptim.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: përshëndetje miqtemi. Shumica e njerëzve duan të ndihen të dashur, por pak prej tyre arrin ta kuptojnë se janë të tillë. Në vend që të kërkojnë burimin e vërtet që do t'i çliironte dhe do t'i përmbushte, ata përpiqen të korrin sa më shumë lavdi për veten e tyre. Kjo jo vetëm që nuk i kënaq, por përkundrazi zhyt në skllavëri. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte njëri prej tyre. Për shkak të abuzimit që kishte psuar në fëmijëri, ajo e kishte keq kuptuar qëllimin e dashurisë. Por gjithçka ndryshoi në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat.
1: Val, si ndihesh?
2: Shumë e lodhur. Po ti nga ishe? Infermierja s'po së gjente dot.
1: Po ja, vajta të shoh pak djalin.
2: E pesa e bukur ishte?
1: Si shpirt ishte.
2: Tani kam nevojë të pushoj zemër.
1: Mirë atëherë po iki. Po të lë pak vetëm.
2: Mbase gjërat do shkojnë më mirë tani.
0: Po ndiqni të lirë nga prangat rreth dramën e historive të vërteta njerëzore që përcjell lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmitim ju të ndiqni programin me numër 257, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Si? Ke ngelur sërish ta xan?
2: Mos mendo se un jam e lumtur.
1: Dëgjoj, nuk duroj dot më. Un nuk mundem më kështu.
2: Ti nuk duron dot më? Ajo që rrin në shtëpi me ta jam un. Ti as nuk ishe kur lindi Andi.
1: E po mirë, do ta di se ku isha? Me një prostitut isha.
2: Ndërkohë që un po lindja? Si munde?
1: Edhe nuk ishte fare hera ime e parë.
2: Po ne me zor paguajmë qira në fund të muajit. Si mund t'i flakësh parat për gjëra kaq të neveritshme?
1: E po kam shitur gjëra në të zezë.
2: Çfarë gjërash pas ke shitur ti?
1: Gjëra që un i kam marrë në ushtri. Ja çfarë gjërash?
2: Pit, ky është krim.
1: Ti mendon se un nuk e di këtë? Po më zbuluan përfundoj në burg.
2: Nuk më besohet. Si arritë ti bësh të gjitha këto?
1: Nuk ta shpjegoj dot. Por ndihem si mos më keq val.
2: Po unë. Si mendon se ndihem unë?
1: Nuk të vë faj, po nuk më falë.
2: Duhet ta kalojmë këto për hatër të fëmijëve. Je i falur.
1: Po si ka mundësi? Unë mendova se ti do ishe e mërzitur.
2: E mërzitur jam. Por duhet të vazhdojmë përpara.
1: Jo. Unë nuk do të qëndroj më këtu. Unë do t'iki.
2: Si? Ti ke ndërmën të më lësh vetëm në një vënd të panjohur?
1: Do e lë ushtrin, do t'ka përcej murin dhe do t'kaloj në Gjermanin lindore.
2: Piti! Piti!
1: Mos më kërko më, nuk do t'më shosh më kur.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte martuar me një ushtarak që shërbente në Gjermani, në kohën kur martesa e tyre pësoi krizë. Gjërat për ta u përkeqësuan, por për të akoma edhe më shumë. Për shkak të çështjeve delikate që trajtohen në këtë dëshmi të vërtetë, fëmijët duhet të shoqërohen nga prindrit. Kjo është historia e vërtetë e një gruaje që kemi quajtur Valeria dhe që vjen tek ju tani në Të Lirë Nga Prangat.
3: Unë isha më e vogla e familjes. Linda në Midwest dhe kisha edhe dy vëllezër më të mëdhenj. Babai punonte në një ferm me sipërfaqe 360 hektar, me kullota kodrinore shumë të bukura, me dy plevica dhe një shtëpi shumë të madhe. Ai ishte tipi vrazhët dhe i dhunshëm. Megjithatë, unë isha bebja e syrit të Timeti. Kjo gjë e bëri shumë xheloz vëllain tim të madh Dustin, i cili abuzonte me mua. Më kujtohet që në vegjëlinë e hershme që ai më ngacmonte. Ky abuzim vazhdoi derisa mbusha 9 vjeç dhe kuptova që mund ta kundërshtoja.
4: Ndyrësire drejkit, ti e përkëdhelur e babit, e? Të urej! Si të uosikur të vitek në majote në mis natës me push edhe të qëndrojmi ty, e? Pastaj do vendos, do të vras apo jo? Prit, po nuk erë një nga këto net!
3: Ndo njerë e kisha shumë frik Dustin. Pasi maroja punët e shtëpis, të djelën isha e lirë t'i bia kryqit rëthor tokave të familjes. Kjo liri më kryon të një lojnë ndjesia aventure dhe vetbesimi. Në shkollë isha shumë mirë me mësime. Një natë dimri, Dasti më mori me vete në kish. Aty do të këndonte kori shkollës ku bëja pjesë edhe unë. Kuriku arroi të më merte. Veshur vetëm me një fustan të holl dhe uniformën e korit, prita një kohë të gjatë. Në fund, fillova të eci në rrugët e boshatisura, duke shpresuar të gjeja makinën. Eca gati një orë.
2: Ku ishe deri tani? Dasti, unë të thash të vije në nëndë. Tha vasoftoti.
4: Pse nuk i ke mendojnë tjetër?
2: Ej, në fakt një grua deshi të më shoqëronte, por unë i thash që po vije ti.
4: Po i the një fjalë mamit ose babit për të dhe po i ndodhi ndonjë gjë sot, dije që ti e ke fajnë.
3: Kur isha 13 vjeç, babai filloi të kishte probleme me zemrën dhe Dasti filloi ta trajtonte po aq keq sa edhe mua. Një ditë, kur u ktheva në shtëpi, i gjeta duke u zënë obor dhe ju luta të ndalonin, por nuk e bën. Ndaj vrapova brenda në shtëpi dhe mora në telefon vëllan tjetër, Ullin, i cili ishte i martuar dhe jetonte më vete.
5: Alo.
2: Hajde shpejt, Ulli.
5: Pse, çfarë ka ndodhur?
2: Dasti po zihet me babin. U përpoqja t'i ndaloj, por nuk më dëgjuan. Nuk di çfarë të bëj.
5: Mirë thella.
3: Ai erdhi dhe i ndau. Dasti u largua nga shtëpia për të mos u kthyer më kurrë. Kur babai u shtrua në spital për të bërë disa kontrole për zemrën, fjalët u përhapën dhe një shoqe e klasës solli pastorin e saj që t'na takonte. Ai ishte një burr shumë i mirë. Pas kësaj, të dyja me maman filluam të shkonim në kishë. Kisha mbushur 16 vjeç kur një natë ra telefoni dhe na zgjoi.
6: Alo? Po, unë jam. Qëfar? Jo.
2: Ma, qëfar ka ndodhur?
6: Morën nga spitali. Babai, vdiq.
2: Qëfar?
6: I kishtë rënë infarkt. O, zotë, që në gjithë.
2: Jo, ma nuk më besohet. Babushim, shpirtim.
3: Nuk e njiha Perëndin dhe nuk dija ku të gjeja ngushëllim. U shtriva në shtratin e tyre, duke qarë e duke pyetur veten se ku mund të ishte babi. Çfarë i kishte ndodhur pas vdekjes? Mamaja ishte një grua e thjeshtë që gjeti mbështetje dhe forcë tek unë. Një fqinj na ndihmoi me punët e fermës, por pas pak muajsh na u desh të nxjerrnim gjithçka në ankant.
7: Valeria, atë tigani lëre më njanë se mund na duhet.
2: Edhe ca pjata.
7: Po, vetëm ki parasysh se nuk mund të marri më shumë gjëra nga sa mund të mbaj makina.
2: Po babi nuk ishte i siguruar?
7: Jo, zemër, nuk ishte as kursime.
2: Sa do të doja të mos e shisnim të gjitha, oma?
7: Është mënyra e vetme për të shlyer hipotekën.
2: Po tani ku do të jetojmë?
7: Para ca kohësh u mbleva një shtëpi të vogël që u përkiste prindërve të mi.
2: Sa shumë do të më marr malli për fermën?
7: Mua do të më mungoj shumë baba yt. Ai ishte gjithçka për mua.
3: Mamaja filloi pusi pjatalarse në të vetmi restorant në qytet. Ndërkohë, unë fillova punën time të parë si ndihmës infermiere gjatë natës. Megjithëse në pamje të parë dukesha si vajzë mirë, unë shoqërohesha me dije më të rritur, që kishin makina të shpejta dhe reputacion jo të mirë. Për shkak të abuzimit seksual që kisha pasur në fëmijëri, nuk dija si ta përballoja atë ndihmën, vëmendjen që unë interpretoja si dashuri. Secila prej këtyre lidhjeve të paligjshme më bëri të ndihesha turpëruar. Megjithatë, kjo nuk më pengoi ta mbaroja shkollën e mesme me medalje dhe të shkoja në një universitet shtetëror. Verën e dytë që u ktheva në shtëpi me pushime, takova Pitin.
8: Si po të duket jeta studentore, Valeria?
2: Po më pëlqen shumë Piti. Është shumë qejf të jesh e pavarur.
8: Unë se përballoja dot. Kështu që u regjistrova në forcat ajrore.
2: Vitin e parë mu desh të bëja 3 punë që të mbijetoja.
8: Tu? Po çfarë punësh ke bër?
2: Po ja, gjatë javës në dark punoja si dado, ndërsa ditën punoja në lokalin e shkollës dhe të shtunave bëja punë zyre. Këtë vit plotësova kushtet për të marrua nga shteti dhe kjo do të më ndihmoj disi.
8: Bravo të qof për ambicien që ke.
2: Ime më është shumë krenare për mua.
8: Edhe ti duket që e do shumë.
2: Ajo është personi më i rëndësishëm në botë për mua. Unë bëj punë shtesë që ti blej dhurata për raste të veçanta dhe për festa.
8: Tani u bë pak vonë. Të shoqëroj për në shtëpi?
2: Mirë.
3: Për shkak se ajo tregua shumë i sjellshëm dhe nuk u përpoq të kryente marrëdhënie me mua, mendova që kisha rënë në dashuri. Kur u ktheva në fakultet, fillova të fantazoja për martesën tonë. Pastaj, ai erdhi të më takonte semestrin tjetër dhe unë e binda që ne ishim bërë për njëri tjetrin. Pasi u largua, ai u vendos në një bazë në Kaliforni. Kur erdhi vera, shkova të takoja dhe përfundova duke bashkëtuar me të.
8: Valeria, për mua është herët të martohemi që tani.
2: Po ne kemi kaq kohë që njihemi. Pastaj ti më do?
8: Të dua, por jemi shumë të rinj të dy.
2: Ti je tamam në mosh. Edhe unë vërtet jam 19 vjeçë, por pas vdekjes së babait unë rrita para kohe, Pit.
8: E di, por ndoshta është më mirë të mbarosh fakultetin një herë. Ti je shumë mirë me mësime.
2: Pit, po unë dua të jem me ty.
8: Po ç'të ke që ka po pritëm ca vjet?
2: Pit, unë dua të jem gruaja jote. A e kupton që të dua?
3: Si përfundim, u martuam. Natën e parë të martesës e kaluam në shtëpi, sepse nuk na e mbante xhepi të shkonim për muaj mjalti. Pasi Pitin e zuri gjumi, unë ula në krevat dhe nisa të qaj. Kuptova që kisha gabuar dhe që nuk e doja Pitin. Vetmia dhe nevoja për siguri më kishin mashtruar, por megjithatë, vendosa të shkoj deri në fund angazhimit tim. Fillova punë dhe mbaja edhe shtëpin. Vajza jon lindi 14 muaj më pas, dhe të dy u dashuruan pasaj. Pastaj Pitin e transferua në Gjermani për 3 vjet. Aty filloi të pinte. Dita ditës gjendja bëhej për herë më keq. Duke u përpjekur ta shijoja jetën me të, përfundova edhe unë duke pirë.
2: Përsëri jam shtatzën.
8: O Zot, je e sigurt?
2: Sigurisht jam e sigurt.
8: Dëgjoval, unë nuk jam gati për gjithë këtë. E për më tepër nuk e përballojmë dot dhe një fëmijë tjetër.
2: Ti mendon se unë e dua fëmijën tënd?
8: Dëgjoj, mjaft, Val, do të vjesh nga shkallët.
2: Nuk e dua.
8: Val.
2: Nuk e dua.
3: U përpoqa ta dështoj fëmijën, duke kërcyer mbi shkallë. Pas 3 ditësh e dështova dhe undjeva fajtore. Por pas 8 muajsh ngela sërish shtatzën. U betova që kse radhe do kujdesesha shumë, por Piti u boj ftohtë dhe i largët. Madje me zor flisnim. Megjithse ai punonte me orë të zgjatura si guzhinier dhe e vidhte pjesën më të madhe të ushqimeve, ne asnjëherë nuk na tepronin para. Madje mamaja më dërgonte bashkë me letrat edhe pulla poste që unë të kisha mundësi t'i shkruaja. Më vonë na lindi djali. 4 muaj më pas, Piti më tregoi për tradhtin dhe iku. U mërzita aq shumë sa nuk e doja më jetën. Mbeta në rrugë pa para dhe me dy fëmijë të vegjël.
2: Pit, sa mirë që u ktheve. Na le pas një lek dhe unë nuk dija çfarë të bëja.
8: Valeria, unë të kërkoj falje. Si thua ta provojmë dhe njëherë?
2: Duhet ta provojmë. Kemi fëmijë për të rritur.
8: Mua këtë vit do të më lirojnë edhe mund të kthehemi në shtëpi. Mbase kjo gjë do të na bëjë mirë.
2: Oh, jam e sigurt që po. Mezi po pres të kthehemi.
8: Sa do doja të filloja shkollën profesionale, por nuk di si mund ta përballojmë.
2: Tun mund të punoj natën, nëse ti qëndron me fëmijët.
8: Patjetër që po. Kjo do të ishte goxha ndihmë.
2: Pit, nëse duam që gjërat mes nesh të funksionojnë, un kam nevojë të kem besim te ty. Të mos kem dyshimin më të vogël.
8: Që sot e tutje unë do të jemi ndershëm me ty, Valeria.
3: Vendosa t'ja jap dhe njëherë shansin marrëdhënies tonë, dhe në fakt u duk sikur u pajtuam. Por unë nuk isha as pak respekt për të, për shkak të asaj që na kishte shkaktuar. Mëkati dhe barra ime e fajt ndikua negativisht. 2 muaj pas lindjes së fëmijës tonë të tretë, u kthyem në shtëpi. E vetmja punë natën që munda të gjej ishte si kamariere në një restorant moteli. Aty nisa të flirtoj, duke kënaqur egon time pa e marrë vesh askush. Pastaj kthehesha në shtëpi herët në mëngjes për të kujdesur për fëmijët, ndërkohë që Piti ishte në shkollë. Për shkak se ai nuk tregoi ndershëm në gjëra të vogla, kuptova që nuk ishte ndryshuar as pak dhe ai pak besim që kisha ndërtuar u shkatrua. Një natë, ndërsa po i servirja porosini klienti mashkull, pati një tërheqje të menjëhershme midis nesh. Nga i flirtimi i çastit, ne u kthyem shumë shpejt në të dashur.
8: Edhe unë të dua, Valeria. Sa do doja të ishim takuar vite më parë.
2: Edhe unë. Po ç'ti bësh? U martova shumë shpejt.
8: Ai urrej idenë e divorcit.
2: Martesa ime ka kohë që ka përfunduar, Alex. Gënjeshtra, tradhtia, braktisja. Kur kuptova që ai po më gënjente edhe për gjëra të vogla, nuk mund të kisha më besim tek ai. Ndaj tani do t'i jap fund.
8: Do ta lësh?
2: Po po. Do të marr fëmijët e do të shkoj në një qytet tjetër. Do t'i fus në çerdhe dhe vetë do të gjendë një punë.
8: O, ja ke thënë ati?
2: Po, ja kam thënë. U përpoq të ma kthente mendjen, Doj që të këshillohemi me ndonjë psikolog, por tani është shumë vonë për një gjë të tillë.
3: Nëse një njeri nuk ka fuqinë e perëndisë në jetën e ti, vendimet që merë janë egoiste dhe vetë shkatruese. Si përfundim, u shpërngula. Fillova punë një zyrë kreditimi dhe fëmijët i futa në çerdhe. Aleksi vinte më takonte sa herë që kishte mundësi.
2: Alo?
9: Ç'kemi, Valeria? Si dukesh?
2: Oh, mirë, tani kam gjetur rehat. Nuk kam më zënka dhe të bërtitura.
9: Asa do doja të ishte kështu edhe në shtëpinë time.
2: Pse, çfarë ka ndodhur?
9: I thash si me shoqe që doja divorcin. Dhe ajo më kërcënoi se do vriste fëmijët nëse takohesha prapë me ty.
2: Nuk ka për ta bërë.
8: A, nuk e di, Val.
9: Ajo është në gjendje të bëj gjithçka.
2: Do me thënë, ti ke vendosur që ne të dy të mos takohemi më?
9: Më vjen keq, zemër.
2: Si? Alex, po unë të dua.
9: Edhe unë të dua, Valeria, por nuk mund të vë në rrezik jetën e fëmijëve.
3: Kokën e kisha lëmsh. Ndihesha fajtore, por dhe e pikëlluar. Shkova në një kishë të madhe, me shpresën që atje do gjeja ndihmë. Dola përpara kishës dhe ja rrëfeva mëkatet e mia pastorit, i cili mbeti i shtangur. Dy burra erdhën të më takonin atë javë, dhe unë sërish ju shpreha dëshirën që Perëndia të më falte. Të dielën tjetër, shkova sërish në kishë, dhe pas dite, pastori me të shoqen më erdhën për vizitë në shtëpi. Ai më kërkoi të mos shkoja më në kishën e tyre, për shkak se unë kisha dështuar. Këto fjalë më shkatruan fare, sepse mendova që nuk kishte asnjë shans që Perëndia të më falte. Ndaj e flaka Biblën dhe hoqa dorë së shpresuari për Perëndinë në jetën time.
8: Ç'kemi, Valeria?
2: Alex!
8: Nuk dua të jetoj pa ty.
2: Më mori shumë malli.
8: Nuk e shtyj dot më martesën. I thash që dua divorcin.
2: Po ajo pranoj?
8: Jo, por nuk mund të kthehem më mbrapa.
2: Mua do të më kesh në krah.
3: Të dy po përjetonim turpin dhe fajin e ndarjes, si dhe urrëtitjen e bashkëshortëve tan. Megjithatë, po jetonim bashk. Pas një far kohe, unë beta shtatzën, por vendosëm që unë ta hiqja fëmijën. Ai më çoi në klinikë dhe unë firmosa dokumentat. Dola nga anestezia duke qarë. Përveç se shkeles të kurorës, ne ishim bërë edhe vrasës. Stresi ishte shumë i madh nga se ne mund ta përballonim. Aleksi humbi punën për shkak të situatës që po kalonim dhe u zhyt në depresion.
2: Ke ndonjë plan për sot?
8: Kam një intervistë pune pak më vonë. Do vi të takoj dhe do të tregoj si shkoj.
2: Alex, shefi më kërkoi të të thoja të mos vish më në zyrën e na.
8: Po pse?
2: Mendon që s'është mirë për ty të rish ulur ndërkohë që unë punoj.
8: Ashtu?
2: Më vjen keq shpirt.
8: Ndonjëherë pyes veten nëse ja vlen gjithë ky mundim. Ndoshta duhet të kthehem tek ime shoqe dhe të përpiqem t'i rregulloj punët me të.
2: Pas gjithë këtyre që kemi kaluar?
8: E çfarë kemi fituar, ha? Të dy jemi katandisur si mos më keq.
2: Kjo situatë do të kaloj kur ti të ndahesh përfundimisht. Jam e sigurt se gjërat do të na shkojnë më mirë pasi të martohemi.
3: Në fakt, nuk isha

0: Pavarësisht këmbgulljes tënde, ti më pëlqen. Dëshiron të pish kafe? Është akoma e nxehtë.
1: Me shumë kënaqësi.
2: Oh, mirëmëngjes, Vilma.
1: Si je, Alex? Shpresoj që sot të thoni po.
2: E pse jo, Valeria? Lëri fëmijët të shkojnë në kishë nesër.
1: Im shoqër shofer autobuzi, ndaj mos kini merak. Ne do kujdesemi si jo më mirë për ta.
0: E po mirë pra, ju mund t'i qoni, pastaj vi i marr vetë.
1: Do me thonë do vish edhe ti. Zoti kënaqet pa mas kur njerëzit vinë të dëgjojnë fjallën e ti.
0: Për këtë të shohim.
3: Shpesh, unë kthehesha në shtëpi, shtroja darkën dhe shtrihesha në krevat duke qarë e duke dëshiruar që të vdisja. Pa ko pasi fëmijët filluan të shkojnë në kish, edhe unë me Aleksin morëm pjesë në një shërbes. Kur pastori naftoi të dilnin përpara kishës, unë nuk po i mbaja dot lotët, por isha e sigurt që Perëndia nuk do të më falte, dhe po aq e sigurt se as njerëzit nuk do të më falnin, nëse nuk do ta njihnin të shkuarën time. Megjithatë, lash një takim me pastorin dhe i hapa zemrën.
4: Perëndia e di se sa shumë të dhem zemrë, Valeria. Bibla thot se asgjë nuk është e panjohur për të.
0: Por tek Josue u thuhet, ai është një perëndi xheloz. Ai nuk do t'i falë shkeljet dhe mëkatet tuaja.
4: Por Jezusi e ndryshoi këtë. Ai mori mëkatet tona dhe vdiq në kryq.
0: Perëndia nuk do të më falë kurrë.
4: Ndërsa unë mendoj të kundërtën.
0: Vërtet?
4: Po. Lexoje këtë libër dhe mos e harro këtë varg. Po ti rrëfej mëkatet tona. Ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.
3: Ja shumë pak vargje nga Bibla, por nuk e njeha Perëndin. Megjithatë, ai mendoi se unë isha e shpëtuar. Libri që më tregoi fliste për martesën. Të dielën tjetër, unë dhe Aleksi u pagëzuam. 6 javë më pas, Aleksin e transferuan në skajin më jugor. Filluam të shkojmë në një kishë lokale dhe nisëm edhe një shërbes transporti me autobus. Pastaj, u shpërngulëm në një zonë jashtë qytetit dhe gjetëm një kishë tjetër. Një natë shkova në një takim për drejtuesit e kishës në qytet.
2: Si shkoi sot?
0: Takimi ishte interesant. Mësues ishte një tjetër. Ai foli për 5 provat e shpëtimit.
2: E cilat janë ato?
0: Besimi se Jezus Krishti është biri i Perëndis. Pas shpëtimit, fryma e Perëndis i dëshmon frymëson se ne jemi bijë të Perëndis.
2: Po tjetër?
0: Pastaj, ne e duam Perëndin me gjithë zemër dhe me gjithë mendjen tonë. Pastaj vinte zbatimi i urdhërimeve të Perëndis. Ne duam Perëndin dhe duam t'i pëlqejmë atij, ndaj ne duhet të dim se çfarë thot Bibla.
2: E drejtë.
0: E katërta ishte të jetuarit përmes besimit, të mbështetesh tek Perëndia për çdo vendim në jetë. Dhe e fundit ishte të sjellësh fryte, të jetosh ashtu siç na mëson Bibla dhe t'ju tregosh të tjerëve se çfarë Perëndia ka bërë për ne.
2: Paska qenë mësim goxha i mirë.
0: Alex, unë nuk e di nëse jam shpëtuar vërtet apo jo.
3: Isha shumë krenare për të pranuar të vërtetën dhe për të kërkuar ndihmë. Por pak ko pas kësaj, erdhi një pastor tjetër, i cili mbajti një takim ungjillizimi dhe ajo që dëgjova ma përforcoi dhe më shumë bindjen time.
5: Ungjilli është lajmi i mirë. Lajmi i mirë se Perëndia ju do dhe ka bërë një rrugë për ju në mënyrë që ju të keni faljen dhe jetën e përjetshme me të në qiell. Edhe pse nuk meritoni gjë tjetër përveç vdekjes dhe ferrit. E vërteta e trisht është se asnjë nga ne nuk meriton të shkojë në qiell. Tek Romakëve kapitulli 3 thuhet: nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një. Nuk ka asnjëri që të kuptoj. Nuk ka asnjëri që të kërkoj Perëndin. Të gjithë kanë dalë nga udha e tij, që të gjithë janë bërë të padobishëm. Nuk ka asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një. Por pse e sakrifikoi Perëndia birin e tij për ne? Për shkak se ai është i shenjtë dhe kërkesat e tij mund plotësohen vetëm nga një njeri i shenjtë, Jezus Krishti, biri i tij. Dashuria e Perëndis për ju është më e madhe se mëkatet tuaja. Bibla thot: por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Në këtë është dashuria. Jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoj birin e ti për shlyerjen e mëkateve tona.
3: Ndërsa i fliste, Zoti e theu zemrën time dhe u mbyta në lote penduar. Nisa të ecë përmes korridorit.

0: Dorit, por krenaria më stepi. Njerëzit mendojnë se ti je shpëtuar. Si do ndikoj kjo tek besimi i tyre? Çfarë do të thonë? Ndaj, u ktheva tek arrigja ime dhe qëndrova atje. Pas shërbesës mezi prita të shkoj në shtëpi. Zbrita nga makina dhe shkova me njerë në dhomën e gjumit dhe ula në gjunj. Zot Jezus, të lutem fali mëkatet e mia. Më vjen keq për gjithçka kam bërë kundër teje dhe të tjerëve. Të lutem më fal dhe më jep një jetë dhe një zemër të re. Bëu shpëtimtari im. Unë dua të të shërbej ty dhe vetëm ty gjatë gjithë jetës time. Perëndi, faleminderit. Të jam mirënjohëse për shpëtimin. Nuk e shpreh dot me fjalë se çfarë paqe dhe gëzim djeva kur pesha e fajit u largua. Në mëngjes, krenaria më kthye sërish. Njerëzit në kishë mendonin që unë isha shpëtuar, da i s'kisha pse t'u tregoja këtë që më ndodhi. Perëndia e dinte, unë gjithashtu, da i kjo ishte gjëja më e rëndësishme. Pas 5 muajsh, pastori e mbylli shërbesën e mbrëmjes me pyetjen: apo ja jepni të gjithë lavdin Jezus Krishtit me jetën tuaj? Sytë më mbushën me lotë, ndërkohë që po shkoja për para kishës. Jezus i më shpëtoi 5 muaj më parë, por isha shumë krenare që ta pranoja para jush, sepse ju mendonit që unë isha shpëtuar prej kohësh. Jam shumë mirënjohëse Perëndis që shpëtoi një njeri të keq si unë dhe që më dha guxim t'i jap atij të gjithë lavdin që meriton. Kështu thonë të shpenguarit prej Zotit. Dhe unë dua t'i jap lavdi Perëndis, sepse ai më ka shpenguar. Aleksi vinte gjithmonë në kishme ne. Më vonë, dhe ai ia dha jetën Krishtit. Duke qenë të vetëdijshëm për vuajtjet që u kishim shkaktuar njerëzve të pafajshëm, ne qoheshim çdo ditë të penduar. Megjithatë, hiri Perëndis na kujton fjalët e apostullit Paul tek letra e parë e Timoteut, kapitulli 1. Ai thotë: "Dhe e falenderoj Krishtin Zotin ton, që më bëri të fortë, sepse më çmoi të denj për të besuar." Duke më vënë në shërbimin e ti, që më parë isha blasfemues, për ndjekës dhe i dhunshëm. Por më dha mëshira, sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim. Kështu, hiri Zotit ton të proj pa mas, me besimin dhe dashurin. Vite më pas, Perëndia hapi dyert që ne të shërbenim, që nga jo kone i kemi shërbyer Zotit. Kur njerëzit më thonë se ndijen të padenj për të shërbyer Perëndis, unë them se ata janë të tillë. Prandaj Perëndia na jep hirë. Ne jemi mirënjohës për dashurinë, mëshirën dhe hirin e tij.
1: Sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri dhe vërteta erdhi nëpërmjet Jezus Krishtit. Ky hir është edhe për ju të dashur miq. Jezus e tha: "Vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar, por unë kam ardhur që të keni jetë e ta keni atë me bollëk." Mjafton që të pendohen dhe të kërkoni Perëndis të vinë në zemrën dhe në jetën tuaj.
2: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 910-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045-54-04.
3: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
4: Partia Demokratike njofton se Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata për Sali Berishën. Ish kryeministri demokrat zgjodhi foltore në kuvendit për të thënë fjalën: "Unë erdha o krye."
5: Unë erdha.
4: Vendimi ishte shpallur 5 vite më parë nga i sekretari i shtetit Antony Blinken për korrupsion dhe minim demokracie. Ende nuk ka një komunikim zyrtar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe as nga ambasada e SBA-s në Tiranë. Veç shpallja e heqjes së statusit non grata nga Sali Berisha në sallën e kuvendit të shoqëruar me komente në seancën plenare. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu bëri thirrje socialistëve që të tilla ngjarje të mos përsëriten më.
6: Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do ta harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që në qoftë se rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet në çefet, aq më fort do dali Dajmë foto shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë.
4: Ndërsa nuk munguan akuza ndaj socialistëve si organizator të kësaj nisme.
6: Mos guxoni më të ndërmeni të gjitha komplote, të groposin të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegjin në sallë, urime shqiptarëve në tërsi, urime demokracia në tërsi.
4: Shumica socialiste nuk të rishet nga projekti Zvërnecit. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla nga foltore e kuvendit deklaroi se pavarësisht gjithçkaje, katër projekt ligjet e dorëzuara nga opozita do të rrëzohen.
5: Shkoni edhe në protestë po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket katër ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të katër projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë.
4: Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për protestën e më shumë se 10 ditëve në rrugët e kryeqytetit.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Fitimet e sistemit bankar në vend vazhdojnë të rriten, ndërsa një pjesë e konsiderueshme të ardhurave vazhdon të jetë nga tarifat dhe provizionet që qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe kompanitë paguajnë për shërbimet bankare. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, bankat gjatë vitit 2025 realizuan mbi 118 milion dollar të ardhura neta nga provizionet dhe tarifat. Krahasuar me vitin paraprak, kjo paraqet një rritje prej rreth 3 milion eurosh ose 2.7% më shumë. Njëkohësisht, fitimi i përgjithshëm i sektorit bankar arriti në rreth 21 milion euro, më shumë krahasuar me vitin 2024. Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçoska deklaroi se nuk ka arsye për shqetësim në lidhje me nivelin e borxhit publik në Maqedoninë e Veriut. Ajo deklaroi se qëllimi i uamarrjes janë efektet që ato fonde krijojnë ekonomi. Ministra Koçoska theksoi se çdo uamarrje duhet të shoqërohet përmes prizmit të investimeve të financuara me ato fonde, duke krahasuar procesin me marrjen e një kredie nga një bankë, ku gjëja më e rëndësishme është nëse investimi është justifikuar dhe sill rezultate. Ministra vlerësoi se në periudhën e kaluar, siritja ekonomike ashtu dhe lëvizja e borxhit publik janë menaxhuar me sukses, i cili sipas saj mbetet nën kontroll dhe në nivelin prej 60% të prodhimit të brendshëm bruto.
3: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

sapo kemi nisur transmetimin e një serie të re mesazhesh për njerëzit e zakonshëm të Biblës që drejtuan lutje të jashtëzakonshme. Në fillim të kësaj serie do të ndalemi në lutjen e parë të shënuar në Bibël. Është lutja që shërbëtori i Abrahamit, Eliezeri, i drejtoi Perëndis për t'i dhënë një nuse të perëndishme djalit të mjeshtrit të tij. Në programin e kaluar pam se zgjedhja e një nuse për Isakun ishte shumë e rëndësishme, sepse përmes saj do të vinte Mesia. Në të njëjtën mënyrë, fryma e shenjtë thret çdo antar të nusës së Krishtit. Ai ka thirrur secilin prej nesh. Në programin ton të sotëm do të shohim se Abrahami krijoi një model lutje për Eliezerin dhe gjithë familjen e tij. Ja pse Eliezeri filloi udhtimin e tij me një lutje. Doktor Yusef do të na tregoj se sa e rëndësishme është të edukojmë fëmijët tan me perëndishmëri. Dhe shembulli më i mirë për ta jemi ne vetë, kur zgjedhim t'i besojmë Perëndisë së gjallë. Për çdo drejtues është shumë e rëndësishme të ecë me Perëndin, sepse njerëzit mësojnë dhe kopjojnë më shumë jetën tuaj se sa fjalët që thoni. Ne juftojmë që ndronë me ne në vazhdim, ndërkohë që doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Të gjithë të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Welcome back to the broadcast.
1: Mirë se vini sërish në programin ton.
0: In our last broadcast, I left you with a question to ponder.
1: Në programin ton të fundit, unë ju lash që ju të mendonit për një pyetje.
0: Do you remember what it was?
1: A e mbani mend cila ishte pyetja?
0: Well, while you are thinking, let me review the last message.
1: Ndërsa ju mendoheni, më lejoni t'ju rikujtoj mesazhin e fundit.
0: It may help you remember.
1: Mund t'ju ndihmoj që të kujtoheni.
0: We have just started a study in Genesis 24 verses 1 to 21.
1: Sapo kemi nisur një studim nga Zana Filla kapitulli 24 vargjet 1 deri në 21.
0: Abraham has sent his chief steward Eliezer back to Abraham's homeland.
1: Abraham i dërgoi kryeshërbëtorin e tij Eliezerin në dhëun e Abrahamit.
0: Abraham sent him with a commission to find a wife for his son Isaac.
1: Abrahami e dërgoi atë me detyrën për të gjetur një grua për djalin e tij Isakun.
0: Do you recall the very first thing that Eliezer did?
1: A e mbani mend gjën e parë që bëri Eliezeri?
0: The first thing that Eliezer did was pray.
1: Gjëja e parë që bëri Eliezeri ishte të lutej.
0: The first thing that the servant of Abraham did was to seek the mind of God.
1: Gjëja e parë që bëri shërbëtori i Abrahamit ishte të kërkonte mendjen e Perëndisë.
0: The first thing Eliezer did was to ask God's will and direction.
1: Gjëja e parë që bëri Eliezeri ishte të kërkonte vullnetin dhe drejtimin e Perëndisë.
0: Who is the one that you have chosen for my master's son? That was the question.
1: Cila ishte ajo që ke zgjedhur për djalin e zotrisë tim? Kjo ishte pyetja.
0: In fact, this is the very first prayer recorded in the Bible.
1: Në fakt, kjo ishte pikërisht lutja e parë shënuar në Bibël.
0: A lot of people prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
1: Shumë njerëz u lutën para Zanafillës 24, por kjo është lutja e parë e shkruar fjalë për fjalë.
0: Here it is.
1: Ja të kësht.
0: O Lord God of my master Abraham, give me success this day.
1: O Zot Perëndia i zotrisë tim Abraham, të lutem bëj që sot të kem mundësinë të kem një takim të lumtur.
0: In our last broadcast I asked you the following question.
1: Në programin ton të fundit unë ju bëra këtë pyetje.
0: Where do you think Eliezer learned to pray like this?
1: Si mendoni, ku mësoi Eliezeri që të lutej në këtë mënyrë?
0: Where did Eliezer learn to trust Jehovah like this?
1: Ku mësoi Eliezeri të besonte kështu Jehovës?
0: From his master Abraham, of course.
1: Sigurisht nga mjeshtri i tij Abrahami.
0: Obviously he watched him.
1: Me sa duket ai e vëzhgoi atë.
0: Mothers and fathers, please listen carefully.
1: Nëna dhe baballar, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: Your children will learn to trust in God by watching you trusting in God.
1: Fëmijët tuaj do të mësojnë të besojnë Perëndis duke u vëzhguar ju teksa besoni në të.
0: Your children will learn to rely on God in the times of difficulties in their lives by watching you rely on God in the times of difficulties in your life.
1: Fëmijët tuaj do të mësojnë të mbështeten tek Perëndia në kohët e vështira të jetës së tyre duke u vëzhguar ju teksa mbështeteni në Perëndin në kohët e vështira në jetën tuaj.
0: Your children will learn to be prayer warriors by watching you and your prayer life.
1: Fëmijët tuaj do të mësojnë të jenë luftëtar në lutje duke u vëzhguar ju dhe jetën tuaj të lutjes.
0: Your children will learn to be dependent on God in every decision that they make by seeing you exercise your dependence on God.
1: Fëmijët tuaj do të mësojnë të varen tek Perëndia në çdo vendim që marrin duke ju parë ju të ushtroni varësinë tuaj në Perëndin.
0: Those of you who are leaders and teachers, please listen carefully.
1: Për ju që jeni drejtues dhe mësues, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: People are learning and modeling not your words but your life.
1: Njerëzit mësojnë dhe kopjojnë jetën tuaj dhe jo fjalët tuaja.
0: People are learning and modeling your walk more than your talk.
1: Njerëzit mësojnë dhe kopjojnë ecjen tuaj më shumë se sa bisedat tuaja.
0: Obviously to Abraham prayer was the first option, not the last resort.
1: Me sa duket për Abrahamin, lutja ishte zgjedhja e parë dhe jo shpresa e fundit.
0: It is obvious that Abraham modeled prayer life to his household.
1: Është e dukshme që Abrahami krijoi një jetë lutjeje për shtëpinë e tij.
0: Not only to his family but also to all of his servants and those who worked within his compound.
1: Jo vetëm për familjen e tij, por gjithashtu për të gjithë shërbëtorët dhe ata që punonin në tokën e tij.
0: They watched him.
1: Ata e vëzhguan atë.
0: They learned from him.
1: Ata mësuan prej tij.
0: And Abraham modeled prayer for this man Eliezer.
1: Dhe Abrahami krijoi një model lutjeje për këtë njeri, Eliezerin.
0: And that is why Eliezer began his journey with prayer.
1: Dhe ja pse Eliezeri e filloi udhëtimin e tij me lutje.
0: The Apostle Paul told the Thessalonians in 1 Thessalonians 5:17.
1: Apostulli Paul u tha Thesalonikasve tek e para e Thesalonikasve kapitulli 5 vargu 17.
0: Pray always or pray continuously.
1: Lutuni pa pushim ose lutuni vazhdimisht.
0: 2000 years earlier, Eliezer understood this principle of prayer.
1: 2000 vjet më përpara Eliezeri e kuptoi këtë parim të lutjes.
0: What principle?
1: Cilin parim?
0: My listening friends, this is what it is.
1: Dëgjues të dashur, kjo është.
0: It is the principle of prevailing prayer.
1: Është parimi i lutjes mbi zotëruese.
0: It is the principle of faithfully practicing what he understood.
1: Është parimi i praktikimit me besnikëri të asaj që ai kuptoi.
0: Probably there was no expedition that was more bathed in prayer than this one.
1: Me sa duket nuk ishte pasur ndonjë udhëtim tjetër të mbuluar me kaq shumë lutje sa ky.
0: We only have a summary of Eliezer's prayer.
1: Ne kemi vetëm një përmbledhje të lutjes së Eliezerit.
0: I have no doubt that throughout this 6-week journey across the blazing heat of the desert.
1: Unë nuk kam dyshim se përgjatë këtij udhëtimi 6 javor përmes nxehtësisë përvoluese të shkretëtirës.
0: From Palestine to modern day Iraq, Eliezer prayed.
1: Eliezeri u lut që nga Palestina deri në Irakun e sotëm.
0: Throughout these 6 weeks, Eliezer poured his heart out to the Lord.
1: Përgjatë këtyre 6 javëve, Eliezeri zbrazi zemrën Zotit.
0: Morning, noon and night, Eliezer prayed.
1: Eliezeri u lut në mëngjes, në drek dhe në dark.
0: Every waking moment he prayed.
1: Ai u lut sa herë zgjohej.
0: Early in the morning he prayed.
1: Ai u lut herët në mëngjes.
0: Late at night he prayed.
1: Ai u lut natën vonë.
0: Oh Lord.
1: Oh Zot.
0: I am dependent on you.
1: Un varen tek ti.
0: Oh Lord.
1: Oh Zot.
0: You have been good to my master.
1: Ti ke qenë i mirë me zotrin tim.
0: Oh Lord.
1: Oh Zot.
0: You are my master's blesser.
1: Ti e bekuesi i zotërisë tim.
0: Oh Lord, I know you will not let me down.
1: Zot, unë e di që ti nuk do të më lësh në balt.
0: Oh Lord, I know you will not let him down.
1: Zot, unë e di që ti nuk do ta lësh atë në balt.
0: Oh Lord, your choice and not mine.
1: Zot, u bëft sipas zgjedhjes tënde, jo sipas zgjedhjes time.
0: Oh Lord, not my will but yours be done.
1: Zot, u bëft vullneti yt dhe jo imi.
0: Oh Lord, what you want, not what I want.
1: Zot, u bëft ashtu siç do ti dhe jo siç dua unë.
0: Oh Lord, what you like, not what I like.
1: Zot, u bëft ashtu siç të pëlqen ty dhe jo siç më pëlqen mua.
0: Oh Lord, what your desire, not my desire.
1: Oh Zot, u bëft dëshira jote dhe jo e imja.
0: So by the time Eliezer arrived in Nahor, he was prayed out.
1: Kështu që në kohën që Eliezeri arriti në Nahor, ai ishte lutur.
0: And God led him to his perfect plan.
1: Dhe Perëndia e drejtoi atë në planin e tij të përkryer.
0: But there is a second thing that I want to share with you.
1: Por ka diçka tjetër që unë dua ta ndaj me ju.
0: My listening friends, this is very important.
1: Miq të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: I don't want you to miss this.
1: Nuk dua që ta humbisni këtë.
0: As Eliezer prayed, he kept on traveling.
1: Ndërsa Eliezeri lutej, ai vazhdonte të udhëtonte.
0: He did not just sit on his easy chair and did nothing and wait on God to do everything for him.
1: Ai nuk ul në stolin e tij të rehatshëm pa bërë asgjë, duke pritur që Perëndia të bënte gjithçka për të.
0: No.
1: Jo.
0: He kept on walking.
1: Ai vazhdoi të ecte.
0: He kept on planning.
1: Ai vazhdoi të planifikonte.
0: He kept on studying the maps.
1: Ai vazhdoi të studionte hartat.
0: He kept on figuring out the best way to reach his destination.
1: Ai vazhdoi të kërkonte rrugën më të mirë për të arritur në destinacion.
0: My listening friends, listen carefully.
1: Miqtë mi të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: Prayer is not an excuse for laziness.
1: Lutja nuk është justifikim për përtacin.
0: Prayer is not a substitute for action.
1: Lutja nuk është zëvendësuesi i veprimit.
0: That is why the Bible says to watch and pray.
1: Ja pse Bibla thot të tregojmë kujdes e të lutemi.
0: You need to do both.
1: Ju duhet i bëni të dyja.
0: While Moses was up in the mountain praying, his hands lifted up high to the heavens.
1: Ndërsa Mojsiu ishte lart në mal duke u lutur, duart e tij ishin ngritur drejt qiellit.
0: Joshua was down in the battlefield fighting.
1: Josueu ishte duke luftuar në fushën e betejës.
0: Nehemiah told his people to build with one hand and carry the sword with the other.
1: Nehemia u tha njerëzve të tij të ndërtonin me njërën dorë dhe të mbanin shpatën në dorën tjetër.
0: Watch and pray.
1: Bëni kujdes dhe lutuni.
0: And that's what Eliezer was doing.
1: Dhe këtë ishte duke bërë Eliezeri.
0: But very quickly there is a third thing that I want you to notice here.
1: Por me nxitim un dua që ju të vini re këtu një detaj të tretë.
0: This woman had to be related to his master Abraham.
1: Kjo grua duhet të ishte afër me zotrisë së tij Abrahamit.
0: That was his commission.
1: Kjo ishte detyra e tij.
0: Those were his instructions.
1: Këto ishin udhëzimet e tij.
0: He could have gotten halfway and gotten tired and said to himself, well, any old woman will do.
1: Ai mund të kishte shkuar deri në mes të rrugës dhe pasi të ishte lodhur, do kishte thënë me vete, e po çdo grua e vjetër do bëj punë.
0: But no.
1: Por jo.
0: He could have put things off and just wandered around the corner.
1: Ai mund të kishte hequr qafe gjërat dhe thjesht ende vërdall.
0: He could have done any kind of thing.
1: Ai mund të kishte bërë çfarëdo lloj gjëje.
0: But Eliezer had to obey the commission.
1: Por Eliezeri duhej të bindej detyrës.
0: The woman must not be of the Canaanites.
1: Gruaja nuk duhet të ishte kananease.
0: The woman must be a God-fearing woman.
1: Gruaja duhet të kishte frikë Zotin.
0: So Eliezer placed a sign.
1: Prandaj Eliezeri vendosi një shenjë.
0: You might have noticed that he did not ask for a miracle.
1: Ju mund ta keni vënë re se ai nuk kërkoi një mrekulli.
0: He just put a sign there.
1: Ai thjesht vendosi një shenjë atje.
0: He said, God, I'm going to trust you to show me.
1: Ai tha, Perëndi, unë do të besoj ty që të ma shfaqesh atë.
0: I want you to show me and then I will know it is from you.
1: Unë dua të ma shfaqesh dhe kështu do ta di se është prej teje.
0: The only sign they knew back then of a woman's character was how she behaved.
1: Në atë kohë vetmja shenjë që të njihnin karakterin e një gruaje ishte mënyra se si ajo sillej.
0: A woman of character was a generous woman.
1: Një grua me karakter ishte bujare.
0: A woman of character was a hospitable woman.
1: Një grua me karakter ishte mikpritëse.
0: A woman of character was self-giving woman.
1: Një grua me karakter jepte veten.
0: That was the only sign he knew and therefore he placed that sign.
1: Kjo ishte vetmja shenjë që njihte, prandaj vendosi këtë shenjë.
0: I will say more about that in our next broadcast.
1: Do t'ju tregoj më shumë për këtë në programin e ardhshëm.
0: But listen carefully as to the reason Eliezer said what he said.
1: Por dëgjoni me vëmendje arsyen se pse Eliezeri tha kështu.
0: Verse 14 of chapter 24.
1: Vargu 14 i kapitullit 24. Bëj që vajza së cilës do t'i them, ah, ule shtampën tënde që unë të pi dhe që do të më përgjigjet, pi dhe kam për t'u dhënë për të pirë edhe deveve të tua, të jetë ajo që ti ja ke caktuar shërbëjësit tënd Isak. Nga kjo, unë do të kuptoj që ti ke treguar dashamirësi ndaj zotërisë tim.
0: Now, had Eliezer went to a Canaanite woman and asked her for a drink,
1: tani në qoftë se Eliezeri do të shkonte tek një grua kananease dhe do t'i kërkonte për të pirë,
0: she would have looked at him and said,
1: ajo do t'a kishte parë duke thënë,
0: no, get it yourself, you are stronger than I am.
1: Jo, merr vetë, ti je më i fuqishëm se sa unë.
0: Now this is the spirit of the age.
1: Tani kjo është fryma e epokës.
0: It is not new.
1: Kjo nuk është një gjëre.
0: It goes back to the Canaanite days.
1: Kështu ishte në kohën e kananeasve.
0: And that is why Abraham did not want for a bride for his son Isaac to be chosen from among the Canaanites.
1: Dhe ja pse Abrahami nuk donte të zgjidhte nuse për djalin e tij Isakun mes kananeasve.
0: My listening friends, listen carefully.
1: Miqtë mi, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: Abraham knew that Isaac was the son of promise.
1: Abrahami e dinte që Isaku ishte djali i premtuar.
0: Do you know how long he waited for Isaac?
1: A e dini sa gjatë priti ai për Isakun?
0: Do you know how many years?
1: A e dini se sa shumë vite?
0: He waited 25 years.
1: Ai priti 25 vjet.
0: He got old and his wife Sarah got old and he gave up a few times.
1: Ai u plak dhe gruaja e tij Sara po ashtu dhe u dorzua disa herë.
0: In fact, at one time he wanted to adopt Eliezer the servant to become his adopted son and inherit his earthly goods.
1: Në fakt një herë ai donte ta adoptonte shërbëtorin Eliezerin që të ishte djali i tij i birësuar, që të trashëgonte të mirat e tij toksore.
0: And then one time when he got Ishmael he said, "Oh, let Ishmael live before you."
1: Dhe pastaj në kohën kur lindi Ishmaeli tha, "Vaj me det që Ishmaeli të mund të jetojë para teje."
0: God said, "No, no, no."
1: Perëndia tha, jo, jo, jo.
0: I have made you a promise and I'll keep it.
1: Unë të kam dhënë një premtim dhe unë do ta mbaj.
0: Listen to this, my listening friends.
1: Dëgjues të dashur, dëgjojeni këtë.
0: When God makes a promise, it may take 25 years, but He always keeps His word.
1: Kur Perëndia jep një premtim, mund të duhen edhe 25 vjet, por ai gjithmonë e mban fjalën e tij.
0: Abraham knew that God had promised him that through Isaac, his spiritual descendants will be more numerous than the stars.
1: Abraham e dinte se Perëndia i kishte premtuar se nëpërmjet Isakut, pasardhësit e tij shpirtëror do të ishin më të shumtë në numër se yjet e qiellit.
0: Abraham knew that the ancestor of the Lord Jesus Christ had to be a woman of character.
1: Abraham e dinte se pararsja e Zotit Jezus Krisht duhet të ishte një grua me karakter.
0: So Eliezer planned a sign.
1: Prandaj Eliezeri projektoi një shenjë.
0: If I ask a woman to give me a drink and then she offers to go the second mile without my asking her, then she's the one.
1: Në qoftë se i kërkoi një gruaje të më jap të pi, dhe nëse ajo pa ja kërkuar unë u jep për të pirë edhe deveve, atëherë ajo është e duhura.
0: Simple? Yes.
1: E thjesht? Po.
0: But the plan was not simplistic.
1: Por plani nuk ishte i thjesht.
0: My listening friends, I have some important things to tell you before I conclude for the day.
1: Miqtë mi, unë dua t'ju them disa gjëra të rëndësishme para se ta mbyll për sot.
0: There are some people who say that you must not be specific in your prayers.
1: Ka disa njerëz që thonë se nuk duhet të jeni specifik në lutjet tuaja.
0: They really believe this sincerely.
1: Ata vërtet e besojnë këtë me sinqeritet.
0: They think they should not pray for specific things just in case it is against the will of God.
1: Ata mendojnë se nuk duhet të luten për gjëra specifike sepse mund të jenë në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë.
0: Well, I have news for them.
1: Un kam lajme për ta.
0: God is very capable of saying no.
1: Perëndia është më se i aftë që të thotë jo.
0: But my question to them is this.
1: Por pyetja ime për ta është kjo.
0: How would you know that God answered if you did not pray specifically?
1: Nga do ta dini ju se Perëndia i është përgjigjur lutjes nëse nuk jeni lutur në mënyrë specifike?
0: There are people who are so afraid to ask God for anything lest they are praying outside of the will of God.
1: Ka njerëz që kanë kaq shumë frikë të kërkojnë Perëndis diçka se mos luten jashtë vullnetit të Perëndis.
0: Let me put your mind at rest.
1: Më lejoni t'ju qetësoj.
0: When your heart is right.
1: Kur zemra juaj është e drejtë.
0: When your heart is bent toward obedience to the will of God.
1: Kur zemra juaj është e përulur ndaj bindjes në vullnetin e Perëndis.
0: When your heart is committed to do the will of God.
1: Kur zemra juaj është e përkushtuar për të bërë vullnetin e Perëndis.
0: You can ask God for anything.
1: Ju mund t'i kërkoni atij gjithçka.
0: Because with that kind of heart you are not going to ask for stupid things.
1: Sepse me atë lloj zemre, ju nuk do t'i kërkoni gjëra që sharake.
0: You are going to ask for things that are honoring to God.
1: Ju do të kërkoni gjëra që janë nderuese për Perëndin.
0: You are going to ask for things that are pleasing to God.
1: Ju do të kërkoni gjëra që janë të kënaqshme për të.
0: Praying specifically does not dishonor God.
1: Lutja në mënyrë specifike nuk e çnderon Perëndin.
0: In fact, praying specifically is the only way that you can know that God did it.
1: Në fakt, lutja në mënyrë specifike është e vetmja mënyrë për ta ditur se Perëndia e realizoi.
0: In 1987, I was a pastor to a church that had less than 50 members.
1: Në vitin 1987, unë isha pastori një kishe që kishte më pak se 50 anëtar.
0: Back then, I said to my friends that I believed that we would have 3,000 seat church in a visible location in the city where I lived.
1: Në atë kohë i thoja miqve të mi se besoja se do të kishim një kishë me 3000 vende në një vend të dukshëm në qytetin ku jetoja.
0: Many of them thought that it was impossible.
1: Shumë prej tyre menduan se ishte e pamundur.
0: Many of them said it could not happen.
1: Shumë prej tyre thanë se nuk mund të ndodhte.
0: But 13 years later, everyone in the world would know that God did it.
1: Por 13 vjet më vonë, të gjithë në botë do të mësonin se Perëndia e realizoi.
0: I was talking to a friend the other day and I said to him that my very simple philosophy is this.
1: Po flisja me një mik një ditë dhe i thash se filozofia ime e thjeshtë është kjo.
0: If you can explain it, then God didn't do it.
1: Nëse mund ta shpjegoni, atëherë nuk e ka kryer Perëndia.
0: My listening friends, God wants us to learn these three things.
1: Dëgjues të dashur, Perëndia dëshiron që të mësojmë tre gjëra.
0: What are they?
1: Cilat janë ato?
0: First,
1: e para.
0: We must be dependent on God. In prayer always.
1: Ne duhet të jemi gjithmonë në varësinë e Perëndisë në lutje.
0: Second,
1: e dyta.
0: We must work while praying.
1: Ne duhet të punojmë ndërsa lutemi.
0: Thirdly,
1: e treta.
0: We should believe God for big things from a big God for his kingdom.
1: Ne duhet i besojmë Perëndisë për gjërat të mëdha nga një Perëndi i madh për mbretërinë e Tij.
0: Again, my friend, it's time for us to go.
1: Miku im, erdhi koha për të ndarë.
0: Tune in to our next broadcast as we continue to look at the ordinary steward Eliezer who prayed extraordinary prayer.
1: Na ndiqni në programin e ardhshëm ndërsa do të vazhdojmë të shohim shërbëtorin e zakonshëm Eliezerin të drejtojë një lutje të jashtëzakonshme.
0: Until then, I wish you God's richest blessings as you pray.
1: Deri atëherë, ndërsa ju luteni, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Të dashur miq, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se Eliezeri në udhëtimet e tij zbrazi zemrën përpara Perëndisë në lutje. Ai u lut pa pushim. Ditë e natë kërkoi me ngulm një nuse të perëndishme për djalin e zotërisë së tij. Por ndërsa lutej, nuk u ndal, por vazhdoi udhëtimin e tij, duke kërkuar e planifikuar. Dëgjues të dashur, Perëndia dëshiron të na mësoj tre gjëra. Duhet jemi gjithmonë në varësinë e tij në lutje. Të punojmë ndërsa lutemi dhe t'i besojmë Perëndisë për gjëra të mëdha, sepse ai është i jashtëzakonshëm. A mbani mend ndonjë periudhë në jetën tuaj kur luftonit me Perëndinë lutje për një çështje për ditë me radhë, javë, madje edhe muaj? Mund t'i keni kërkuar Zotit u hapte një derë të mbyllur, e qëndruat në pritje që kjo derë të hapej. Dhe në kohën e dur, Perëndia hapi gjithë dyert njëra pas tjetrës. Dimensioni njerëzor ju tregoi se ishte e pamundur, por Perëndia thjesht ju pushtoi me sigurimin e ndërhyrjes së tij, duke ju përgjigjur lutjes suaj. Të dashur miq, në programin tonë të rrsashëm do të ndalemi pikërisht në një shembull të jashtëzakonshëm të kësaj ndërhyrje. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fash 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Njerëzit i komunikojnë mendimet dhe ndjenjat në shumë mënyra të ndryshme. Ndonjëherë, një grup njerëzish kanë të njëjtin mendim ose ndjenjë dhe komunikojnë atë së bashku. Dëgjoni një grup tifozësh në një ndeshje futbolli, një koncert simfonik, një fjalim politik.
3: A mund të dëgjoni se si komunikojnë këto turma njerëzish? Përmes duartrokitjes. Duartrokitja është një mënyrë për të treguar mbështetje. Gjithashtu duartrokitja thot edhe faleminderit. Dhe mund të tregoj se sa shumë e pëlqen turma një gjë të caktuar. Njerëzit duhet trokasim për shumë gjëra. Por kur filluan njerëzit që të bëjnë zhurmë në këtë mënyrë me duart e tyre? Dhe çfarë ndikon mënyrën se si duart trokasin? Programi i sotëm flet për historinë e duart trokitjes.
2: Duartrokitja është një formë nxitjeje. Një grup njerëzish bëjnë zhurmë në një koncert muzikor ose në një event sportiv. Ndonjëherë bëjnë zhurmë me gojë, por duartrokitja është ndryshe, sepse kur një numër i madh njerëzish e bëjnë këtë njëkohësisht, zhurma mund të jetë shumë e lartë.
3: Njerëzit kanë duartrokitur për mijëra vite. Në Romën e lashtë, shfaqjet teatrale ishin shumë të përhapura. Pasi aktorët kishin luajtur në skenë, ata i kërkonin publikut të duartrokiste. Duartrokitja ishte një mënyrë që audiencat i thoshte faleminderit aktorëve, por gjithashtu kishte domethënie edhe më të madhe se kjo. Përmes duartrokitjes, njerëzit mund të komunikonin se sa shumë u pëlqeu interpretimi. Nëse u pëlqeu shumë, atëherë do të duartrokisin më fort dhe për një kohë të gjatë. Por nëse nuk u pëlqeu edhe ai shumë, do të duartrokisin vetëm për pak. Në këtë mënyrë publiku mund të komunikonte si një grup i vetëm.
2: Duartrokitja gjithashtu bashkonte njerëzit me drejtuesit e tyre. Udhëheqësit politik në Romën e lashtë bënin fjalime të gjata për popullin, dhe populli mund të përgjigjej përmes duartrokitjes. Greg Aldred është profesor historie në Universitetin e Wisconsin. Ai studion politikanët në Romën e lashtë. Aldred i tha revistës Atlantic se udhëheqësit i vinin veshin duartrokitjes së turmës. Ata masnin se sa zgjaste duartrokitja dhe sa e fort ishte dhe përmes kësaj mënyre mund të kuptonin nëse populli i mbështeste ose jo.
3: Madje politikanët dhe artistët filluan t'i paguajnë njerëzit që të duartrokisnin më fort. Ata shpresonin që nëse turma do të dëgjonte disa njerëz që duartrokisnin fort, atëherë të gjithë do të duartrokisnin më fort. Në Francën e shekullit të 17, ishte një grup njerëzish që quheshin klekët. Ata paguheshin nga politikanët apo aktorët. Klekët vinin çmime për lloje të ndryshme të shërbimeve, të nxitjes ose brohoritjes. Ata duartrokisnin dhe bërtisin. Madje klekët mund të t'ia bënin yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
2: zhvillua në një sistem kompleks trokitjesh duarsh dhe zhurmave të tjera. Në këtë mënyrë, turma nuk rrinte vetëm duke parë një shfaqje teatrale apo fjalime politike, por gjithashtu ishte në gjendje të përfshihej. Greg Aldred shpjegon disa nga mënyrat e ndryshme se si mund të komunikonte një turm. Mënyrat e tyre të përdorimit të brohoritjes përfshinte më shumë se sa vetëm trokitjen e duarve. Turmat bënin zhurmën e gjëmimit, por edhe zukasnin, gjithashtu edhe ciceronin. Turmat zhvilluan mënyra për të shprehur se sa shumë e pëlqenin personin ose personat para tyre. Ata përdorën trokitjen e duarve, kërcitjen e gishtave dhe madje valvisnin anët e veshjeve të tyre.
3: Në kohët më moderne, njerëzit rreshtën së përdoruri këtë lloj brohoritje komplekse. Më e rëndësishmja tani për një turm ishte momenti se kur duhet të duartrokiste. Për shembull, në disa interpretime muzikore, njerëzit duhet të presin për të duartrokitur deri në fund. Kjo tregon edukat. Aldred thot:
2: "Të dije se kur duhet të rrish në heshtje dhe kur të duartrokasësh u kthye në një shenjë të edukimit dhe elegancës. Ky ishte një sistem i ri që audiencës i duhej të mësonte. Duartrokitja u kthye në çështjen a të bëhej a të mos bëhej, o e gjitha o asgjë." Dhe kështu humbi shumë nga kompleksiteti i saj i vjetër. Por njerëzit vazhdojnë të duartrokasin në shumë mënyra. Gjithashtu njerëzit në vende të ndryshme duartrokasin në mënyra të ndryshme. Andrew Litton është muzikant. Ai dirigjon simfonit dhe ka dhënë shfaqje në mbar botën. ai u shpreh kështu në revistën muzikore të BBC-s. Në vendet veriore, nëse publiku të pëlqen, ata do të nisin një duartrokitje ritmike gati me njëherë, dhe do të vazhdojnë këtë duartrokitje ritmike. Por nuk brohorasin, e as nuk bërtasin. Ndërsa në Amerikë është e zakonshme që njerëzit të ngrihen kur duartrokasin. Ata ngrihen me njëherë në këmbë dhe bërtasin me të madhe, bravo! Në Gjermani, në fakt, mund të numërosh me ngadalë deri në 3 ose në 5 pasi të ketë mbaruar muzika dhe pastaj fillon duartrokitja. Është pothuajse si një ndjenjë shpirtërore. Gjermanët duan të kenë këtë ndjenjë shpirtërore ose heshtjeje, dhe pastaj ata duartrokasin për një kohë shumë të gjatë, më shumë se kushdo tjetër në botë.
3: Disa vende madje duartrokasin me lloje të veçanta trokitjesh të duarve ose me zhurma të tjera. Një shkrimtar nga Kina komenton në internet rreth një duartrokitje të veçantë që përdori në teatrin e operës në Pekin. Donjëherë një aktor bën një punë të shkëlqyer me një këngë. Atëherë disa persona nga publiku thrasin me zë të lartë: "Hao!" që do të thotë "Mirë" në gjuhën kineze. Njerëzit fillojnë të thrasin nga vende të ndryshme të sallës, duke e shpejtuar ritmin.
2: Por edhe brenda një kulture mund të ketë ndryshime në mënyrën se si duartroket publiku. Jean-Yves Thibaudet është pianist koncertesh. Ai mendon se madhësia e qytetit ndikon tek duartrokitja. Ai thotë se në shumicën e kryeqyteteve të mëdha njerëzit janë mësuar të shkojnë në koncerte. Prandaj përvoja e tyre me duartrokitjen mund të jetë ngjashme. Por në qytete shumë të vogla ku nuk bëhen shumë koncerte, tha ai, dëgjon që ky publik ka reagimin më të ngrohtë dhe më entuziast.
3: Duartrokitja mund të varet nga njëri vend tek tjetri ose nga marrëdhënia e publikut. Mund të vijë në shumë forma, por ama një gjë nuk ndryshon. Artistët, sportistët dhe folësit publik kënaqen shumë kur dëgjojnë duartrokitjen. Kjo është një pjesë e rëndësishme e punës së tyre. Ja se si e shpjegon muzikanti Andrew Litton.
2: Miratimi nga ana e një publiku është pjesë e kënaqësisë që i bashkëngjitet asaj që bëjmë. Njerëzit kanë paguar para për të parë koncertin tuaj, dhe ju luani muzikë apo interpretoni me shpresën që publiku do ta pëlqejë, që të inkurajohet dhe të kënaqet shpirtërisht. Kështu që në fund, edhe ju do të doni të merrni falënderime për këtë. Ne nuk interpretojmë për para, por realisht e bëjmë për ndjesinë që të jep kur e ndan këtë muzikë të bukur me të tjerët. Pjesë e këtij procesi të ndarjes me të tjerët është edhe duartrokitja në fund. A ka zakone të veçanta për të duartrokitur në vendin tuaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Partia Demokratike njofton se Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin nën grata për Sali Berishën. Ish-kryeministri demokrat zgjodhi foltore në kuvendit për të thënë fjalën: "Unë erdha o krye."
2: Unë erdha.
1: Vendimi ishte shpallur 5 vite më parë nga i sekretari i shtetit Antony Blinken për korrupsion dhe minim demokracie. Ende nuk ka një komunikim zyrtar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe as nga ambasada e SBA-s në Tiranë. Veçpallja e heqjes së statusit nën grata nga Seli Berisha në sallën e kuvendit u shoqërua me komente në seancën plenare. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu bëri thirrje socialistëve që të tilla ngjarje të mos përsëriten më.
3: Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do ta lajmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që nëse rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet në çefet, aq më fort do dali. Dajmë po të shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë.
1: Ndërsa nuk munguan akuza ndaj socialistëve si organizator të kësaj nisme.
3: Mos guxoni më të ndërmeni të gjitha komplote, të groposin të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegët në sallë, urime shqiptarëve në tërësi, urime demokracisë në tërësi.
1: Shumica socialiste nuk të rishit nga projekti Zvërnecit. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla nga foltore e kuvendit deklaroi se pavarësisht gjithçkaje, katër projekt ligje të dorëzuara nga opozita do të rrëzohen.
4: Shkoni edhe në protest po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket katër ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të katër projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse Jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë.
1: Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për protestën e më shumë se 10 ditëve në rrugët e kryeqytetit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Fitimet e sistemit bankar në vend vazhdojnë të rriten, ndërsa një pjesë e konsiderueshme të ardhurave vazhdon të jetë nga tarifat dhe provizionet që qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe kompanitë paguajnë për shërbimet bankare. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, bankat gjatë vitit 2025 realizuan mbi 118 milion dollar të ardhurave neta nga provizionet dhe tarifat. Krahasuar me vitin paraprak, kjo paraqet një rritje prej rreth 3 milion eurosh ose 2.7% më shumë. Nikosisht, fitimi përgjithshëm i sektorit bankar arriti në rreth 21 milion euro, më shumë krahasuar me vitin 2024. Ministrja e Financave Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Koçoska, deklaroi se nuk ka arsye për shqetësim në lidhje me nivelin e borxhit publik në Maqedoninë e Veriut. Ajo deklaroi se qëllimi i uamarrjes janë efektet që ato fonde krijojnë ekonomi. Ministrja Koçoska theksoi se çdo uamarrje duhet të shoqërohet përmes prizmit investimeve të financuara me ato fonde, duke e krahasuar procesin me marrjen e një kredie nga një bankë, ku gjëja më e rëndësishme është nëse investimi është justifikuar dhe sill rezultate. Ministra vlerësoi se në periudhën e kaluar, si rritja ekonomike ashtu dhe lëvizja e borxhit publik janë menaxhuar me sukses, i cili sipas saj mbetet nën kontroll dhe në nivelin prej 60% të prodhimit të brendshëm bruto.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7,

para se Jezusi të kryqëzohej, popullit ju dha mundësia për ta liruar atë. Por pse nuk e liruan ata? Sepse zgjodën mentalitetin e kohës në vend që të bënin atë që ishte e drejtë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Thuhet se ajo që është e drejtë nuk është me famë, dhe ajo që është me famë jo gjithmonë është e drejtë. Kjo është ajo që ndodhi kur Jezusi doli në gjyq përpara Pilatit. Guvernatori madje u dha njerëzve mundësinë për ta liruar Jezusin, por në vend të tij ata zgjodhën të lironin kriminalin e quajtur Baraba. Në atë ditë fatale, mentaliteti kohës kundërshtoi Jezusin dhe përqafoi të keqen. E njëjta gjë ndodh edhe sot. Qëndrimi për Krishtin tallet dhe përbuzet gjithnjë më shumë. Gjithsesi, ata që zgjedhin Krishtin qëndrojnë në anën e tij që vdiq për ne, për të na dhënë jetën e përjetshme. Le të vazhdojmë të zgjedhim të qëndrojmë për Zotin dhe të vërtetën e tij, pavarësisht nëse pikpamjet e tij pranohen ose jo nga shoqëria ku jetojmë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Krahimi. Një minut i Krahimi. Minutin Krahimi në Radio 7.
1: A duhet i kontrolloni fëmijët tuaj apo të kultivoni karakterin e tyre? Prindërimi është si gjuetia për një thesar hyjnor. Ndërsa kërkoni forcën që Perëndia në mënyrë sovrane mua ka dhënë fëmijëve tuaj. Pastaj, nëse e dalloni këtë forcë të dhënë nga Perëndia, ju mund të vendosni kufi të qëndrueshëm dhe të drejtë për të rënjosur tek ata vetë disiplinimin e nevojshëm për të arritur potencialin e tyre të plot. Mendojni kështu. Një mendje e ndryshuar prodhon një zemër të ndryshuar dhe një zemër e ndryshuar prodhon një jetë të ndryshuar. Kjo është mënyra progresive se si njerëzit rriten dhe ndryshojnë. Romakëve 12 na thotë se duhet të transformohemi me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë. Synimi juaj si prindër është të formësoni mendjet dhe zemrat e fëmijëve tuaj, duke kultivuar qëndrimet e tyre të brendshme, që më pas do të pasurohen në sjelljen e tyre të jashtme.
0: Minut i Krahimi, një minut i Krahimi, minut i Krahimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialistët të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuqi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge të Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje e dashur, mirë se u gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit. Së pari, mund të na thoni si është ndërtuar veshi jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi jashtëm, veshi mesëm dhe veshi brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim, kush është, dhe nga kanali jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkurë. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veçse infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës, i cili përhapet edhe në zonën subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të sinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen, temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksionet të kanalit dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rrjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye pra të prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat ndonjëherë si rezultat i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohon, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesinë e parë të infeksionit që nuk është gjetur vetë se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në bakterie futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë stafilokokus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen domethënë alergjia siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit?
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, persona të cilët tash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këtë gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull veshtemi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht, asnjëri nga veshët tan nuk është normal ashtu siç çdo tipar tjetër i fytyrës. Dy syton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht njësoj, është më e zhvilluar se e majta.
1: Edhe veshi, kanali jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultati i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, veshit. Ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbivendosjes së infeksioneve bakteriale. Këta janë vesh që vazhdimisht bëjnë infeksione gjatësinë së verës. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësi të veshit, persona të cilët janë persona alergjik dhe po shoqërohen me kruar,
0: personave të cilët kanë ekzema.
1: Po.
0: Kjo ndodh vetëm tek njëri vesh?
1: Po ekzema mund të jetë vetëm këto dy veshët. Po mund të jetë vetë njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës, për shembull persona të cilët kanë vazhdimisht probleme me zbokthin në flokë, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otit ekstern kronik. Persona që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ulët për të smurur, bëjnë më shpesh infeksione kronike, personat me HIV AIDS, pra me personat me një ulje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infeksione të kanalit.
0: Cilat janë shenjat e para të një infeksioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet paraqitet dhe kjo? Duhet ta vlerësoj
1: situatën. Besoj se të gjithë e kemi provuar një otit ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohon në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë të kruajturit në brendësinë të kanalit. Kjo vjen si rezultati prezencës ndoshta të klorit në sasi më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësinë të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon të prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendosen infeksioni bakterial, bëhen në ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin batoneteve të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që t'i heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si ves kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një otitë ekstern. Nëse kësaj i mbivendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme, që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë menjëhershme dhe domosdoshme.
0: Si e diagnostikoni ju?
1: Për ta diagnostikuar një otitë ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, po thua janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
0: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
1: shumë të mërshme kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otit ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdor jo vetëm mjekur L, por përdoret në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësinë të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu. Kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur, i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rrjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecionet të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Por mbi të gjithat e shqetson dhimbja, është një dhimbje të mërshme, e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
0: Si mjekojmë këto raste?
1: Gjithmonë themi otiti ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në personat të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por sëmundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacienti na paraqitet tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia e cila fillon me futjen e një bato e një pambuku ose një garze sterile në brendësi të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes së kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 56% në zgjidh 56% të rasteve. Sepse në rastet
0: kur bëni pastrimin,
1: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja ujit në vesh është e kundër indikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësi të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika, të tipit të kinolonëve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve, 70% e rasteve është pseudomonasi që e shkakton, si bakteri gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentos në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi i tij të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi i antibiotikut të jetë lokalisht. I preferojmë këto raste sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzante, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra parorës, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë, shoqërimi medikamentos. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vi pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'i japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Po kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
0: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë të parashitet e kjo pacientët?
1: Normalisht pacientët e mi për një rikontrol unë i kërkoj gjithmonë pas 2 ditësh. Është një otitje ekstern, në rast se nuk mjekohet i jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë nevojshme që në rastin kur edema, do të thënë fryrja e kanalit, e mureve të kanalit të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ia vendos përsëri unë tamponin pas 2 ditësh, por ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi, kjo është në varësi të shenjave klinike, në varësi të klinikës.
0: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
1: Jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
0: mjekimi të reagojë një lloj.
1: Mund të rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdojë pastaj të pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një rebound ose
0: një miksim. Mirë është ta përdorit të gjithë masën
1: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
0: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuara të kanalit jashtëm të veshit?
1: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt te mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet por te mjeku për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemorragjia, dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion, edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infeksionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhat i nduruar ose të fortë dhe janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja është edhe otiti ekstern malign, A të vazhdoj, a të flasë dhe për tytin ekstern malin, sepse është, janë disa raste të cilat, po, është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekstern, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilet janë normal, me gjitha të ka raste, si shtasht, tek personat në breznin e tret, kur kemi shoqërues sëmundje sistemike të tila, si që është për shumbull diabeti, si që është hipertensioni, apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ulje të imunitetit, të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë sëmundje sistemike, tu kemi për shembull një perikondrit të lapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali i jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i lapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paroris nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila unë thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dim, osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet, domethënë, me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur do të dyshojmë ne për një otit ekstern,
2: në rastin
1: kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në mes çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur kemi, domethënë, fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemën e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshi, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon përtej mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tret, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS nështë ato pa diagnostikuar me një imunitet të ullët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
2: Çfarë është otomikosis?
1: Për otitin ekstern malign do të thosha diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Të ka raste që ky lloj inflamacioni e kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial, pacientët mund të shoqërohen me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë, shenja klinike është stridori ose vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që do e thoshja është që do të bëjmë dhe ekzaminimet të tjera për të diagnostikuar tamam, si që është skaner i kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund të japin në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi, me antibiotik, me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyet dhe në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
2: Mendoj se të gjitha sëmundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen
1: dhe japin rëndësinë duhur. Gjithmonë them studentëve të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në struktura të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otite media kronike, që janë pra të gjithë personat të cilët kanë një infekcion kronik të daullës së veshit e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e daullës së veshit. Dhe këta persona, domethënë infeksionet e këta persona komplikohen në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pike ujë në vesh, në dush apo në plazhe dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
2: Doktoresha, desha të pyes edhe një herë, çfarë është otomikoza?
1: Po. Shumë pacient vinë dhe thonë, unë kam myk në vesh. Unë kam myk sistemik. Për shembull, kam myk në thonjt e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat. Por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë e shoqëruar me infeksionet mykotike, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike ose mund të jetë një infeksion bakteri, një infeksion mykotik i veçantë,
2: i lokalizuar
1: në brendësinë të kanalit. Është një infeksion pra thash mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar nëpërmjet erës, futen në brendësinë të kanalit, duke gjetur
2: ambient
1: të përshtatshëm. Pra edhe nga gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë atë ndoshta në periudhën e verës më shumë, që kanë veshin vazhdimisht
2: më
1: i lagër se në pjesën tjetër, persona të cilët djersin vazhdimisht, sidomos në stinën e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë, një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra kur kemi ndjesinë e ujit në brendësinë të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të dëgjimit, duhet që të kemi kujdes sepse mbivendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësinë të veshit, i cili mjekohet, mund të jetë nevojshme të bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të dëgjimit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku ORL dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësinë të kanalit nëse është nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
2: Atëherë disa këshilla si duhet kujdesemi për veshët?
1: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
2: Në pishina,
1: cilat janë për shembull
2: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na futet ujë në vesh.
1: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momenti që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht, del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund t'i kenë shumë të ngushta, mund t'i kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësinë të kanalit, mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve kronike, qoftë otomikozave. Shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë i rekomendoj gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë me përdorimin, janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit, janë dhe ato në formë sfungjeri, por pacientin në njëherë bën traumë të kanalit duke dashur të afushi me forcë në vesh. Kurse, në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave, që vet batonetat gjatë kruajtjes, gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto një otit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit të pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit. Ky është një proces nga pjesa jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të tretë. Dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë personat në të cilët kanalet, në të cilët gjëndrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyrë dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshit të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshit është i pastër. Veshit vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjëndrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilën kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilën prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të ndikojë asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brendësi, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast ku kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Ndonjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vaj ulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
2: Doktoresha Njeza, kënaqësi që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
1: Ju faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
2: Faleminderit.
1: Edhe juve shumë faleminderit.

0: vetë një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
1: Dita e 72. Stin të faljes. Vazhdojmë përsëri sot të meditojmë nga libri i Zanafillës. Jemi në kapitullin e 42 dhe ju mund të lexoni vargjet 14 dhe 25. Në vargun 25 autori shkruan: Atëhere, ai Josefi u largua nga ata pra vëllezërit e tij dhe qau. Historia e Josefit në librin e Zanafillës është një kujtese gjallë që Perëndia është duke vepruar në çdo stin tjetër son. Josefi ishte i preferuari, pra i atit të tij, i zotërisë të tij Egjiptas, dhe ishte i zgjedhur për të interpretuar ëndrat. Në dy raste, fakti që ishte i preferuari e futi në grob, ku herën e parë bëi fjalë për një pusë që nuk kishte ujë, dhe hera e dytë ishte biruca. Ndërsa herën e tretë, Josefi përfundoi duke pasur në ngarkim mirëqenien e një shteti. Perëndia ja kurseu jetën Josefit në disa raste të ndryshme, duke e përgatitur atë për punën e drejtuesit për të cilën do të thirrej dhe për veprën e faljes, e cila shërben sot si një model për secilin prej nesh. Kur vëllezërit e Josefit u shfaqën nga Kanani, duke kërkuar ushqim dhe të gatshëm për ta përulur veten e tyre përpara guvernatorit Egjiptas për ta marrë atë ushqim, Josefi u detyrua ta vendoste mes hakmarrjes dhe pajtimit. Kur Rubeni, i paralindri, i u referua direktivë së tit për para shumë viteve, e cila u ignorua: A nuk ju thash unë? Mos e bëni këtë mëkat kundër fëmijës. Josefit ju desh të kthej anash dhe të vajtonte, duke zgjedhur në atë çast me shumë gjaza një falje të cilën do ta bënte të njohur kur vëllezërit të ktheheshin dhe të tregonin zemrën e tyre të ndryshuar. Tek Zanafilla 45, falja e Josefit i hapi rrugën pasurive të pajtimit pas një stine të gjatë e të vështirë lëndimi. Po ju, a keni dikë me të cilin duhet pajtojni, me qëllim që të hidhni barën e dhimbjes që keni duke qenë duke mbartur? A është dikush në jetën tuaj që ka nevojë të marrë kërkesën e shumë pritur për falje me qëllim që të shërohet? Lutuni për këtë dhe i kërkoni Perëndis t'ju jap një zemër pajtimi që të falni dhe t'ju falin. Kjo është lutja ime për ju sot, dhe lutem në emër të Jezusit. Amen.
2: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.